0: fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteletur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Júni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan,
2: konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara fyrir þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Ein, já, tveir Ekki ein
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
3: það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smá

0: það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það
1: Býttu, eru tónleikar?
0: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga svo tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna
2: Hver eru að spila?
0: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumar er mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax, þetta verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að meina með það?
2: Það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
1: En leiftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið ónigreinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumar er mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt, það gengur bara ekki.

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvægt
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

FM 957, númer 1 í topp tónlist.

0: er topp tónlistarstöðin.
1: FM 957.
2: Engin heim fyrir tól. Upp á borðið, upp á stól.
3: Já, ég hvað.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara fengið þetta fram ekki? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góða dag og velkomin á Fætur. Í dag er föstudagur, föstudagurinn 14. ágúst og hér sitja ekki Kjó og Eilblóttir í brennslunni til klukkan 10.
2: Það er risastóri gólmótsdagur
1: á
2: FM 957 í dag og Já, veðrið leikur við okkur.
1: Já, já.
2: Það er þannig.
1: Það er bara ekki flóknara en það.
2: Við erum vissulega bara að þessi ský sem eru hérna himni, þau munum fljótlega að fara bara í dag. Samkvæmt nýjustu spám og við erum að fara í rosalegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu. Í dag það er bara 16 gráður, 3-4 metrar á sekundu og heil sól hérna bara strax hádegisbil í dag. Aðeins kaldara fyrir norðan á Akureyri, þar eru 7 gráður og skýjað og Egilsstöðum 11 gráður og skýjað, en hins vegar Kirkjubæjarklaustur heitasti staður landsins í dag, 18 gráður og sól. En það sem er skiptir kannski mestu máli fyrir okkur í dag er að mjög sér þetta, hvernig þetta lítur út í Keflavík.
1: Já.
2: Þar sem við ætlum að vera með gólmótið okkar.
1: Það er staðan þannig að við förum bara á ræsingun okkar sem er svona þrjúleitið.
2: Já.
1: Þá erum við að tala um Jú, það verður smá gustur.
2: Já.
1: Kannski 7-8 metrar.
2: Já.
1: Það er bara, það er bara vindur.
2: Já.
1: Og hérna, þurfum en bara að díla við þetta. Já, við erum að tala um einhverjar 14-15 gráður.
2: Já, já.
1: Og það er ekkert til þess að nákvæmlega ekkert til þess að hvert yfir.
2: Nei, og kannski fáum við ekki sól.
1: Það er bara, þú veist, það er bara, það er ekki ský á himni.
2: Já.
1: Allan tíma sem móti verður líki þokkabótt, sko.
2: Já. Þetta er bara stórkostlegt.
1: Það er allavega ekki hægt að kvarta í eina sekundu.
2: Við tókum aðeins út aðstæðarinn í gær.
1: Heldur betur, fórum hann í gær.
2: Tókum 18 holur. Það gerði nú ekki mikið fyrir sjálfstæði á plótumniðin.
1: Nei, ég hef engar ákjör að þér í dag. Þú kemur
2: Hvað er máli með það sport? Geturðu sagt mér að það? Þú veist, nú ertu múin að vera í þessu alla þín að þið. Akkur getur maður ekki bara að náða einhverju leveli og spila þannig? Akkur er maður bara, þú veist, svo Þú veist, ég er búin að vera að safna bara rosalegum punktum í sumar og spila bara rosa vel, sko. Og ég var bara komin að það level að ég, þú veist, ok, mitt level er ekki stó, er ekki mikið.
1: Nei.
2: Ég var samt að bara breyka 100 nánast. Þegar ég fór í hvern einasta hring, sko. Þá var ég ekkert að fara yfir 100 höggin, sko.
1: Ég veit að.
2: Svo ég bara 111 högg hring í gær.
1: Já.
2: Og ekki er hann nú rosalega erfiður þessu völlur.
1: Skilur. Hann er ekkert, þú veist, ekki mikið að tína bolti, menn að þú veist. Þú týndir einhverjum bolta í gera það?
2: Já. Ég týndi alveg 4 boltum í gera það, 5 sko. Af því ég fór bara eitthvað röf sem
1: já,
2: að ég bara fann alveg,
1: rétt, já, já, já, fórst bara eitthvað eins og hérna 17. Og, já, ég skil.
2: Sem að ég bara ótrúlegt.
1: Já, málið það að hérna
2: Þú veist þetta er svo, þú veist, að ná ekki að vera konsistant.
1: Ég veit að, en
2: það er alltaf líkilatriði.
1: Ég lagaði samt svona, heldum við að vera að laga, við erum að fara að laga eitt sammenningu dag.
2: Já.
1: Það leikur alveg fyrir að við erum að, ég er að fara með á reynsöðu eftir.
2: Já, dræfirinn er ekki vandamálið.
1: Nei, hann er það ekki, þú átti nokkur helviti góð þannig í þetta gær.
2: Já.
1: Það er svona þessi fínu högg.
2: Já.
1: Þessi fínisering.
2: Já.
1: Þú ert komin eins og til dæmis, bara gott dæmi, þú varst bara á fyrstu í gær.
2: Já.
1: Áttúrulega bara geggjað, hérna, geggjað dræf. Vast bara grínur 30 metrar frá gríni, sko.
2: Já.
1: Það endur á 6, sko.
2: Það er bara döbbulbóki 30 metrar frá gríni,
1: já, sko. Já,
2: þetta er bara autopar, sko.
1: Já, það var ekki gott, sko.
2: Nei, það var hræðilegt.
1: En hérna, við löppum upp á þetta í dag og við erum ekki á nokkar einust ákjör og hérna, það verður gíra á fólki, Friday og
2: Já. Svo að lægja hans með kvöldinu annað hólsvelli líka og
1: Já. Þetta verður bara ógæslega gaman, sko.
2: Hvetjum sem flesta til að fylgjast auðvitað með á okkar samfélagsmiðlum líka, sem að hérna, við lofum ykkur því að það verður mikið húllum hæ og það er nú ekki bara fyrir golfarana að fylgjast með einhverjum höggum og eitthvað, sko. Nei. Guðjón og Jóna og Andri og okkar fólk bara verður þarna, en Jóhanna verður ekki enn. En okkar fólk verður þarna í góðum gýra í alls konar flippi. Þannig að það verður gaman að fylgjast með samfélagsmiðlum FM 957.
1: Það er alveg óætt að segja það. En eins og við segjum, við fengum að njóta góða viður sem sér.
2: Já.
1: Bara yndislegt viður. Bara ekki oft sem kemur bara nánast svona eiginlega semilognandi gær, sko.
2: Nei.
1: Gerist bara mjög sjaldan í leirunni.
2: Já.
1: En
2: fengum það eiginlega í fyrra líka.
1: Má eiginlega segja það sko. Núna þurfum við svona, eins og segi, þurfum að vinna með smá vind. En ég meina það er bara, þetta er Ísland. Við fáum sól sko. Við getum ekki kvarta yfir því.
2: Það er allir að spila saman sportið.
1: Það er bara nákvæmlega þannig.
2: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Það verður bara gott sko.
2: En svona fyrir utan það er ekki hvernig maður gerði það.
1: Herru, ég hérna kom heim í gær og hérna þá hendi ég mér í pottin.
2: Já, næs, þess að mýkjaði. Ég er nefnilega með svolítið, ég er svolítið stífur.
1: Ég er það alls ekki núna.
2: Nei.
1: Bara um leiðu kom heim, byrjaði bara að fara í hérna góða sturtu.
2: Já.
1: Svo bara hendi ég mér út í pottin, 40 gráður, bara láð þar bara.
2: Já.
1: Var svona aðeins að teyja, var að krjúpa svona og teyja svona aðeins á bakinu og
2: það er snutt.
1: Svona aðeins að liðka mig til. Svo voru að kaupa kút fyrir hérna þá yngstu.
2: Já, geðvikt.
1: Hún kom til mín í pottinn og hún alveg sko, hún elskaði þetta sko. Hún var bara berja á vatninu og busla og ákveða gamla svo unga börn í svona vatni.
2: Já, já, já. Já, það er bara hérna, það er mikil gleði.
1: Það er snáum bara að fara hérna. Það fara heldur margir í ungbarnasund sko. Það er að vera lítil börn bara að dyrka þetta sko.
2: Já, sko já, einmitt. Ég ætla ekki, sko, ég veit ekki. Ég hef aldrei farið, ég fór korki með eldri gaurinn í ungbarnasund og er ekki ennþá farin með þann yngri sko. Fullt af fólki sem gera þetta. Ég veit ekki alveg hvað mér finnst þetta sko, þegar að vera kaffara þessum börnum hana. Veist, ég veit að það er eitthvað reflex og eitthvað að það vera rosa gott og þú veist, þau halda niður sér andanum og eitthvað. Mér finnst þetta bara óþægilegt. Þú veist. Og það er alveg skoðun sem að ég má eiga sem foreldri.
1: Já, já, þú mátt alveg gera það sko.
2: Og ég er ekki að dæma fólk sem fer með börnin sín í þetta. Þú veist, ég bara sé að fullt af börnum hafa haft gaman að þessu sko.
1: Það er alveg ekki verið að kaffara þeim sko. Það er heldur sterkt til orða tekið sko.
2: Já, ég veit það sko. En þú veist, það er svona að vera að dýfa þeim
1: að nóma því og eitthvað. Professional sko
2: já,
1: já. Og veita hvað er að gera og...
2: Fórstu með Svandís í ungbændasund?
1: Hún fór í ungbændasund þegar hún var í greið og það kannski, ég veit ekki hvort að það var orðið þess. Ég meina Svandís fór náttúrulega svo bara æfa sund og bara sund af einhverjum í fleiri ár hún var yngri. En það náttúrulega bara er hún flugsind.
2: Já, Patti náttúrulega sund sjúkur sko. Það er nú ekki farið með henni í ungbændasund og hérna, geti alveg trúið því að hann myndi
1: Ég var nefnilega mjög ánægður þegar að hérna er að mínu vildi fara að æfa sund af því að það er bara eiginlega ekki til mikið betri líkamsrækt en það sko.
2: Nei.
1: Að synda.
2: Einmitt. Ef að ég væri ekki með svona skoðun og sundi og svona hvernig ég verði eftir það.
1: Já, já.
2: Þá hefði ég nú alveg verið til að vera svona, þú veist, að geta allan að haft option á því að þegar maður er hérna kannski nennir ekki svona einhverja, stundum nennir maður ekki bara í ræktina, skilur. Og vill maður kannski bara fara út að laupa að synda.
1: Já.
2: Það er geðvægt að taka bara. Hefur þú tekið það? Bara eitthvað í lauginni tekið nokkra ferðir?
1: Já, já. Ég hef alveg gert það sko.
2: Hvað er það að synda langt þegar þú gerir það?
1: Ég er ekki að synda. Ég syndi kannski 8 ferðir svona fram og tilbaka.
2: Já.
1: Þetta er svo járbæðileg. Þú veist, það er 25 metrar sinnum 8. Þú veist. Já, kannski 200, kannski 200 metrar.
2: Já.
1: Það er ekkit meira það sko.
2: Hvað ertu lengi á því?
1: Alveg nokkra mínútur sko.
2: Já.
1: Og verður samt alveg þreyttur sko, verður það ekki vanur sko.
2: Já, ég veit.
1: Og ég meina þegar ég búið með svona 8 ferri fram og tilbaka þá er ég bara þá er ég bara alvöru móður og bara kom með hérna, ég fekk einu svona hasperu bara í vangina.
2: Ég get alveg trúið því.
1: En maður sástu ímynda sér bara, þú sér líka hvernig sundfólk er margt, hvernig eru byggð upp.
2: Maður stið standinn á Michael Phelps þannig þegar hann var með 8, þú veist. Maður hefur ekki séð svona.
1: Hann gat basically flogið.
2: Já.
1: Hann var bara með vangi til þess að fljúga með.
2: Hann var með vangi sko. Rosalegt stöf. Og svo setjum við þetta alltaf í samingi sko. Því að ég náttúrulega hérna, tók einu sinni þótt í liðakeppni í hálfum jótkall sem ég var að hjóla 90 og nökkvi að hlaupa hálfmarathon og Gulli félagi minn að synda 1,8 km.
1: Það er ógeðslega mikið að synda 1,8 km. Shit.
2: Ég held að Gulli hafi fengið langa erfiðasta verkefni sko.
1: Ha, bara
2: að synda 1,8 km
1: bæja mæl sko
2: og í meðalfellsvatni sko með straum og öllu sko, það er ekki bara einhverju sundlaug
1: veist,
2: að synda 1,8 þetta hljómar eins og það sé ekki derrið þetta er bara 1,8 km sko.
1: Já.
2: En þetta er örugglega langerfasta verkefni þessum þrem sko.
1: Já, það er bara, ég held að segja ekkit örugglega það sko.
2: Nei.
1: Þetta er bara að synda 1,8 km.
2: Já.
1: Það er ógeðslega langt,
2: svakalegt sko.
1: manstu hvað hann var lengi að þessu? Hann hefur alveg verið slatta, hann hefur alveg verið tíma þessu.
2: Ég man ekki hvað hann var lengi að þessu. Mjög að sens að hann hefur verið klukktíma það.
1: Já, það held ég að sé bara heldur gott, sko.
2: Já. Eitthvað svoleiðis, ég manna
1: ekki. 2000 metrar, sko, úst. Pælt í ein laug, eins og orðbæðalaugin, eitt yfir, er bara 25, eru 25 metrar, þetta lukkar samt miklu lengra, sko.
2: Já, ég veit
1: það. Það er alveg langt þegar maður syndir bara yfir eina laug 25 metrar, sko.
2: Já. Ég var nú lengst, sko, hreyfingi mín tók lengstan tíma.
1: Já.
2: Ég var fjóra tíma hjólinu.
1: Já, já. En þú veist, þú gast væntanlega stjórna svolítið.
2: Ég held að það sem mín, þetta sé mitt mesta afrek á mínu svona íþróttaferli.
1: Já.
2: Þú veist, jú. Það er alveg afrek að komast með kríun upp í jólistildina eitthvað, en svona einstaklings íþrótta afrek.
1: Mm-hmm.
2: Að hafa hjóla 90 km þegar ég var mest búin að hjóla 30 undan. Bara í æfingum.
1: Já.
2: Ég hafði hjóla mest 30 km. Sko.
1: Shit.
2: Og hjólaði svo 90 km í Hvalfjörðinum sem bara upp og niður, sko. Þú skilur ekki.
1: Þetta er helviti velgert, sko.
2: Þegar ég steig á hjólinu, þú skilur, ég held að lappinna myndi ekki standa, sko.
1: Varst ekki, hérna, fæst ekki líka bara svona í náran og raskat, þú staðar fnaknum?
2: Bara alveg svakalega, sko.
1: Shit.
2: Spöngin alveg rosalega, sko. Svo venst að þú venst ekkert, þú bara nei, kemst í gegnum sársaugan, sko.
1: Þú veit alveg fengið bilar, harsbyrjur eitthvað að daga
2: þetta. Sjóðalegust að harsbyrjur lísmís.
1: Eða ekki?
2: Jú, bara lærin á mér, þú veist.
1: Fuck.
2: Ég er náttúrulega búin að segja einhvern tíma frá þessu. Ég var að hérna, hjóla upp náttúrulega svona síðustu brekkuna.
1: Já.
2: Sem er ekkert eitthvað, hún er ekkert eitthvað, hún er alveg
1: brött.
2: Hún er alveg brött. En það er nú þannig að á þessum racerum, vita það, ég var á okkur svakalegum racer sem ég fekk að láni, einhver hjól sem kostaði kringu 2 miljonir eða eitthvað. Sem að menn í hérna, ég fekk að lána henni í Thierry.
1: Já.
2: Fekk það eitt sumar til að hérna, vera að gera þetta. Og þeir sem er á racerum vita það að sko neðsti, sem sagt, já, sem sagt, gýr bara eitt á hjólinu,
1: mm-hmm.
2: er bara á svona racerum, er bara eins og hann sé ekki á keðju hans og laus.
1: Já, já, ég skil.
2: Skilur, það er bara, það meikar ekkit sens, hann er svo svakalega laus, sko. Og til þess að ég myndi bara geta komist upp þessa litlu brekku.
1: Það þurfti að vera í þeim gýr.
2: Það þurfti að vera í fyrsta gýrnum. Og hann var sko, og ég hann var svona reyfast bara eins og ég var í þingsta gýr sem ég nokkuð tíma verið á ævinni, sko.
1: Í alvörinni?
2: Já.
1: Sí.
2: Þetta var þannig þegar ég öskraði mig upp brekkuna. Ég er ekki að tjóka. Ég þurfti að öskra mig upp, sko. Þetta var sverfitt, sko. Enga veginn tilbúin í það, sko.
1: Fokk, maður.
2: Já, en þetta var upplifun. Ég, hérna, og þetta er svona eina svona sem er eitthvað svona, einhverju myndu kalla þetta extreme sem ég hef gert.
1: Þú er líka, þú veist, líka enn að klára svona.
2: Já.
1: Þú er vantilega að fengi bara svona alvöru, svona bara vímu. Það er svona
2: vakaleg sigur víma, sko.
1: Já.
2: Bara svona sigur
1: til fyrir
2: mingin, sko. Það er rosalegt.
1: Þetta er rétt ímynda með það. Þú veist, ég meina, ég mann þegar ég tók þátt í, hérna.
2: Þetta er eitt besti bjóraðið mínar.
1: Já, fekkst þær hann eftir?
2: Já.
1: Já.
2: Það var bara svo, þú veist, ég fann hann bara að vera að gera hluti við líkamann á mér, sko.
1: Ég man þegar að, hérna, ég man bara, þú veist, ég man þegar ég kláraði marathón, SS marathónið, þú veist, ég tók þátt í Reykjavík marathóninu, það var í fyrst skiptið, þetta var bara 10 kilometrar,
2: mm-hmm.
1: og ég hljóp í klenurhengjabúning, þú veist, af því ef ég var búin að safna x miklu, myndi ég hljóp í klenurhengjabúning, sem ég gerði.
2: Já, já.
1: Ég man bara því ég hafði aldrei hlaupið svona langa vegalengd, allavega ekki í fleiri, ekki á fullorðinsárum.
2: Nei.
1: Ég man bara, þú veist, ömulegum tíma held ég verið okkur 49-50 mínútum, sko.
2: Það er samt ekkert ömulegur tími, sko.
1: Góðu tími.
2: Það er bara ekkert að því.
1: Ok.
2: Það er 10 km og 50 mínútum. Það er bara í kleinuringjabúning, ekki, það er bara.
1: Ok. Ég hljóp, ég bara hélt með, ég byrja á pace, ég hélt með það bara allan tíman. Nú byrjaði að horfa í kringum svo ég hugsaði bara, herri, ég gerði þetta, kláraði þetta.
2: Já, já, já.
1: Fældi hvað það lítið til þess að gleðja mannesku?
2: Já, ég ætla að, hérna, núna ætla að bara vika í hlaupið.
1: Já.
2: Og menninganótt og því sem allir því sem fylgir.
1: Já.
2: Við ætlum nú bara að vera, hérna, mataklubur nokkar að hittast og ætlum að vera að hvetja okkar menn. Það eru tveir í hópnum að fara hálfmarathon.
1: Já,
2: og hérna
1: við munum gera eitthvað svipað, sko.
2: Ég veit að Daði vinur minn er að karblóta vel núna.
1: Já.
2: Í Íslandi.
1: Já.
2: Fyrir hérna, fyrir auðvitað.
1: Það er alveg að hlaupa.
2: Hann ætla að taka hálfmarathon.
1: Ok.
2: Og Hlynur tekur hálfmarathon líka, er takaði saman. Það er rosalegt.
1: Ég
2: 20 kilometra. Hvað er lengsta sem þú hefur hlaupið?
1: Í einu.
2: Já.
1: Ég held að hafi verið, þetta hefði ekki verið bara 12 kilometrar.
2: Já, ég svipa.
1: það var bara, þú veist, þá var, það var því ég var að æfa, sko, þú veist, bara að fótbolta.
2: Já, var bara útihlaup, 12 km.
1: Já, það var bara, þú veist, þá var ekki stíflurhringur, en þú veist, þá var hlupin í Elliðardal og rafstöðaveg og undir brúna og þú veist, þetta var alveg hringur, sko.
2: En hvað er svona mest ekstrím sem þú hefur gert svona? Hefur þú gert eitthvað meira en, er það 12 km?
1: Það er í beislega bara 12 km, þú veist, bara.
2: Færðu eitthvað löngun til að gera eitthvað svona? Vakna einn laugardaginn og ætla þér að fara fjórar esjur.
1: Herri, ég hérna, ég er enda stoltastur, mest ekstrím sem ég gerði. Það var þegar Rúrik Gíslason var að taka mig í gegn.
2: Góður, þegar við fórum í himnastegan.
1: Takk.
2: Ertu að grínast?
1: Já.
2: Það er enda frábær punktur. Já. Það eru bara í öðru seti hjá mér og eftir hjólinu.
1: Já, ég bara, manstu við fórum, fengum okkur að borða.
2: Já.
1: Eftir að með honum og, húst, við gátum ekki talað. Við vorum bara svona, við sátum bara svona bugaðir á stól og vorum að borða hádegismatinn.
2: Ég var að gleyma þessu.
1: Þetta var unreal.
2: Hvað fórum við marga ferðir í himnastæðan?
1: 8 ferðir.
2: Með stoppum á milli, arbeigur, maðingar, bakaðingar.
1: Og fyrir þá sem upp. Fyrir þá sem við veit ekki hvað erum að tala um, þetta er enn í Kópavogi. Og himnastíðin, hvað er þetta ekki, 200 okkar tröppur.
2: Já, upp. Gott af ekki, sko. Já, meira.
1: Þetta er bara, þú veist,
2: þetta var, sagði,
1: þetta var svona sadomaso feelingur, sko.
2: Já, og við alveg gjörsamlega að þetta repast og Rúrik bara var hér svona, hefði verið í göngutúr.
1: Já, ég meina, þú veist, hefur þið fengið svona blóðbrag.
2: Já, já.
1: Það er svona blóðbrag.
2: Blóðbrag í minni, já, bara. Já. Við vorum báðið þar.
1: Það var hrikalegt, sko.
2: Já, það var rosalegt atriði, sko.
1: Svo hérna líka, hefur hérna svona rölt upp á fjall. Fyrir að fara upp á fjall.
2: Já, bara SU og...
1: Ég tók Helgafellið, hlupu upp á Helgafellið mitt, ég orður ekki, alveg snar, sko. Og ég man því að kom upp á fjall, gjörsamlega sigraður, að því ég var komin efst upp, og hann horfði bara, hann horfði svona á mig brostið og svo bent hann bara, sér þetta, er þetta ekki að sviði? Ég ekki að, já, já.
2: En svo er erfitt að fara niður, sko. Það er einhver að lærin.
1: Já, já, herri, ég þurfti náttúrulega veist, það er náttúrulega passa. Þú getur ekki hlaupi niður fjalli og bara hreinur, sko.
2: En hefur aldrei farið upp á steini? Já,
1: nei, hef ekki gert það. Er það ekki furðulegt?
2: Jú. Það er alveg spes.
1: Já, ég hef farið upp á hérna, hvað heitir þetta, þessi litli hótlaðna við
2: Úlfarsfell.
1: Úlfarsfell, ég hef farið það. Það er náttúrulega piece of cake, sko.
2: Já. Helgafellið er það held ég líka, sko, með Esjun.
1: Já, Esjun er hún ekki brattar eða?
2: Jó, Esjun er alveg.
1: Er hún ekki alveg erfið að fara upp?
2: Tekur alveg á, sko.
1: Vistu, svo fara upp á steini, en einhverju segja að fara upp á steini er ekkit svo erfitt. En ef ætlar að fara restina, þá er það alveg
2: upp á top?
1: Já.
2: Ég hef aldrei að fara upp á top.
1: Nei.
2: En ég meina að það er bara nóg að fara upp á steini.
1: Já. Hvað er langt frá steini upp á top? Er það mjög langt eða?
2: Nei. Það er alls ekkit mikið eitthvað auka held ég, sko.
1: Nei.
2: Ég þekki það sem ekki. En við þurfum að taka það. Við þurfum að taka Esjuna.
1: Við þurfum að testa það.
2: Já.
1: Herðu þið svo áður sagði, föstu dagur í dag, 14. ágúst, pældi því ágústmánuð bara nánast að verða hálnaður.
2: Já.
1: Og við þurfum að vera í góðum gýrtu klukkan 10 uppgjörið þurfum á sínu staður og fá tvo góða gesti þar.
2: Ég mitt.
1: Við þurfum að fá okkar besta mann, Arnar Þór Ólafsson.
2: Já.
1: Góðu vinnu þáttarins.
2: Já.
1: Og við fáum líka ansi góða vinkonu þáttarins en Jóna Margrét.
2: Já,
1: allar að stíga hér inn
2: glæsilegt.
1: Og gera þetta upp með okkur. Vill maður að spyrja hann út í Snæfellsnesi, hún var náttúrulega þar með Guðjóni Smára.
2: Já, já.
1: Hvernig hún upplifði almyrkvann og fleira til.
2: Já, þetta var svona stóra almyrkvavíkan. Við munum mörglega fara betri við það eftir, svona, hérna, uppgjörið er alltaf gott og við tökum gott spjall við okkar fólkina undan og hérna, við erum svo í þetta. Ætlum að koma þessu stað, það er nú meira framöndan hérna hjá okkur, förum betri við það eftir. Komum svo stað fyrir mig fyrsta hlustandi dagsins á föstudegi hérna eftir að skömmu stundu þetta glæðningur í bóði fyrir þann sem nærinn.

0: Stjörnurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Við erum nákvæmlega hvernig þetta virkar, 5.11.09.57.
2: Já, og tökum bara létt gott spjall á föstu degi og við erum alltaf að fara að henda í góðan vinning í dag, sko. Ég get alveg sagt ykkur það.
1: Já.
2: Og þetta bara má vera hvað sem er og hver sem er og hvar sem er með svona aðeins. Ég svona hugsa hvort að ég eigi ekki að henda í svona ekstra velun í dag.
1: Aha.
2: Já,
1: já.
2: Það til að það er nú föstu dagur.
1: Ok.
2: Ég langar að sé þannig, sko. Nú er ég líka að loka samningu með prinsessunni í World Class.
1: Óhá.
2: Með, já, vinning frá henni, það kemur í næstu viku.
1: Mm-hmm.
2: Við ætlum alltaf að vera með svona sérstakan föstu dags vinning frá World Class fyrir,
1: wow.
2: fyrir hlustendur.
1: Það er rosalegt.
2: Það er verið að loka þeim til, en núna er ég með, já, annan góðan vinning, hins vegar, sem er svona stærri.
1: Stærri og betri.
2: Ég er bara í þannig gír.
1: Já, góðan dag, hvað er ég hér?
2: Halló, halló.
1: Hello.
2: Heyrur í okkur. Halló. Halló.
1: Já, hvernig ertu?
3: Ég er góð út
1: að það. Ekki, hvað er maðurinn?
3: Herri, ég er Gunnar.
1: Gunnar, hvað er þetta staðið núna?
3: Herri, ég er á Ísafjörði.
1: Herri, það er í Bísafjörður?
3: Já, já, já.
1: Hvernig er veðrið?
3: Herri, glampandi lótt.
1: Já, glampandi lótt. Herri, þú er vantalega verið þá á Ísafjörði hérna yfir sólmerkana, ekki?
3: Jú, abbasan.
1: Fenguð þið ekki góð
2: Já, upplifið þið
1: ekki
2: svona
1: Já, langan tíma og upplifið þið ekki bara svona best af öllum?
3: Jú, þetta var bara þetta geðið.
2: Sástu eitthvað í deildamerkun hjá
1: eitthvað svona?
3: Skilur. Já, sáum smá.
1: Já.
3: Þið svona glitta í sól.
2: Já, einmitt.
3: Það var nú betur. Í öllum blik, svo kom ský.
2: Já. En svo þegar myrkun kemur þá var þetta bara kannski eins og hjá okkur. Það var bara dimmt yfir allt og...
3: Já, ég rauninni. Dimmt í hvað? Eina hálfa?
2: Já, fengur náttúrulega einu hálfa mínútu hana. Og hvað var mikið í bænum á meðan á stóð?
3: Ég tók ekki eftir því, sko.
2: Nei.
3: Það var það bara í fett sem að vera fullt og svona.
2: Mm-hmm. Segðu mér sko, Ísafjörðurinn, þú ertu bara sérst búsettur hana?
3: Nei, ég er bara, er í fríi.
2: Þú ert í fríi bara, já. Ok. Og hvað sækir í Ísafjörð? Hvað er svona, á hverju ferðu þangað?
3: Óldras.
2: Á,
3: ég býr ekki vekk, en maður bara búa hér.
2: Og hafa þið alltaf búa hana?
3: Nei. Þetta verið 10 árum eitthvað.
2: Það sem ég tók ákvörðun að flytja á Ísafjörð?
3: Já. Það er minn líf.
2: Geðvegt.
1: Já.
2: Og líðið þeim ekki vel?
3: Er jú, þetta er bara gekk,
2: ja. Aðeins í meiri ró og næði.
3: Já.
2: Geðvegt. Seldu kannski eitthvað hús hérna á höfuðborgarsvæðinu og keyptu höll á Ísafjörði það?
3: Mm-hmm. Nákvæmlega þannig.
2: Já. Geðvegt. En segðu mér sko að því að nú ertu búin að, hvað ertu búin að vera lengi þá í frí hérna á Ísafjörði?
3: Reitna vel einu sínum sundaginn.
2: Já, lokaði ekki hérna bakaríð sem var hérna?
1: Já, alveg?
3: Bakaríð?
2: Já.
3: Já, það er lokað. Það
2: er nefnilega lokað.
1: Aha.
2: Já. Þetta var eitt besta bakari landsins.
1: Já, er þetta grínast?
3: Ja,
1: þú erum með harðasúkulaðinu, Ísafjarðarkringlan og óh.
2: Þetta er alveg mjög
3: svo. Sko.
2: En af hverju lokaði það? Veistu það?
3: Ég hefði bara eigandinn sem átti það.
2: Já, bara gæti ekki.
3: Það er bara verið gamall og hvað sem er þetta, sko.
1: Já, þetta var...
3: Það er eitthvað svolítið, sko.
2: Það var sturla bakari.
1: Það var unreal gott, sko.
2: Já. En hvert farið þá núna að fá ykkur, þú veist, góða snúðu?
3: Það er ekki að flækja þetta, það heiti Nýja Bakari.
2: Já,
1: Nýja Bakari, já.
2: Og er það á sama stað og hitt var, eða?
3: Nei, það voru alltaf tvö, nú breið,
2: þetta
3: er á sama stað, þetta er samkjöp á það.
2: En er það
3: nætt á í dag?
2: En er Nýja Bakari ekki bara solid, eða?
3: Jú, bara fínt.
2: Eitthvað svo krúsjál í svona minni bæjarstæðum að sé gott bakari, sko.
1: Já.
2: En hvað veist þið best í Ísafjörð eftir að hafa verið þannig núna í tæpa viku?
3: Ég er búin að fara hvað, 9 hólur og hvernig degi?
2: Já, fínn öllur að það, bara skemmtilegur.
3: Já, skemmtilegur öllu sem.
2: Já.
3: Ótin.
2: Já.
1: Já, ertu með, hvað er fólkið þinn?
3: Það er með 13,6.
1: Já, það er bara rock solid.
2: Já, geðvægt.
3: Þeir eru 25 í Babis.
1: Ertu að grínast? Ertu komin úr 25-inu í 13?
3: Já.
1: Já.
2: Þetta er satt consistency.
1: Ríkalega velgerst.
2: Þetta er ríkalega velgerst. Þetta er consistency sem ég leit eftir. Ef þú ert að fara 9 hólur á hverjum degi, þá getur þú verið ansið fljótur að ná þessum.
1: Já, 100%.
3: Það er vatna, hverjum degi, það er í golf.
2: Já. Og þetta tekur, þú veist, 9 hólur, þetta er 2 tímar. Max.
1: Já, ekki einu sinni það sko.
2: Nei.
3: Ekki einu sinni það.
2: Nei. Svona nærmaður sinni niður sko.
1: Svona verður við betri.
3: Jú.
2: En þú ert þá vandalega, ertu þá bara golf í öllu veðrum með
3: það? Já, það er bara síðan ég komið, bara búin að vera lopn og sól, veistu, smá rigning í gæri, en annars bara geggjað sko.
2: Íslegt.
1: Geggjað?
2: Er þið geðvægt. Er þú ert búsettur hins vegar í Reykjavík, þannig að ég þarf ekki að senda vinningin til þín.
3: Nei, ekki að senda.
2: Herri Gunnar, hvað er fullnafnið?
3: Gunnar Már Eiríksson,
2: Eiríksson ekki. Ég er nefnilega að sagðist ætla að gefa góða vinning. Ég ætla að gefa það Subway veisluplata. Þannig að þú getur bara boðið í gott Subway matabóð eða þess vegna bara Subway brunch, þú veist, bara góðan veisluplata á borðið og leifa öllum að henda í sig nóg á Subway, sko. Hann er hérna á sögulagsbreytinni býrandi eftir Gunnar Már Eiríksson okay. Er á þínu nafni. Takk fyrir að
1: ringa. Takk hérlega.
2: Bye bye.
1: Já, þetta
2: Landsinn maður farið á í Bísafjörð.
1: Það eru mjög landsinn að mér. Fleiri ár sko.
2: Já, ég var helvítið góða minninga þaðan.
1: Já, var það ekki fræga kerslan í bæinn sér eftir sigur í handboltanum.
2: Já, þetta var enda jafnteflisleikur sko.
1: Já, jafntefli og þeir kerðu, þú veist, það var það gaman. Þeir kerðu kvalfjörn í staðum fyrir göngin heim.
2: Nei, við báðum um
1: báðum,
2: það náttúrulega var ekki tekið í mál.
1: Það var bara gæðin sem var að kerða ekki sjens.
2: Eitru gaurinn á stýrinu sagði bara, þú veist, það eruði orðin bara, þú veist, hann er orðin geðveikur. Bara please, hvernig get ég upplifað þetta aftur? Þetta var unreal bílferð.
1: Geðvögt.
2: En bara gaman líka alltaf á Ísafirri sko.
1: Ísafirri eru bara frábær bær, skemmtilegur og hérna bara líka stemmingsfólkana. Bestu kveður vestur frá okkur. Skuldum auðlýsingar fyrir svo ég gleymt ekki grafið eftir smá.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is. Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
5: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
7: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt, veldu æs, nikotínlausir púða.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
10: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.

0: Þetta er brennslan og við erum að fara í þetta. Já, hvað er þannig?
1: Það ætlar að bjóða okkur upp á það fyrst eginn.
0: Ég er að fara í alvöru svona Back to the Future, þetta er bara gamla góða Europopið sko.
1: Ok, DJ bara Ricky G, þú veist bara.
0: Já, þetta er eitthvað sem myndi samt ekkert spila eitthvað að vera DJ, þetta er bara svo fallegt danslag. Þetta er bara 90s dans, mér varst bara 90s dans.
1: Bara fallegt bara danslag á fyrstu degi?
0: Já.
1: Þetta er rólegt.
0: Bara í, ja. Nei. Þetta er bara hvað?
1: Nei, það er aðtilsvært.
0: Geðvegt lag, sko.
1: Já. Þetta er glemdin ekki grafið. Hvort gröfum við þetta upp eða glemmis við, það kemur ljós núna eftir öllskapastund. Það er að heyra lagið, það er þetta 5 at

0: 5.11.09.5 séu Alice DJ Back in my life. Eigum við að grafa þetta upp eða eigum við að halda þessu gleymdu áfram. Já. Og þetta eru að sjálfsögðu 5 atkvæði sem þurfa. Góðan dag.
1: Góðan
0: dag.
2: Það er bærin.
0: Góðan dag.
3: Ég veit þér ána mér ekki að fara upp djúpulagana upp með þetta.
0: Eða ekki, takk. Góðan daginn.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Halló, halló.
0: Grafðu upp, takk jaðlega maður. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Upp með þetta.
0: Upp með þetta, ég segi bara kærar þakkir. Komin í fjögur, 5.11.09.5.7. Við þurfum allavega eitt atkvæði í viðbót til þess að koma þessu í gegn.
2: Það er rosalega föstaskýr í liðinu.
0: Já, eðlilega, bara sunshine og góðan dag.
4: Út um göl með þetta.
0: Hvað segir þið?
4: Út um gluggan með þetta.
0: Út um gluggan með þetta, burt með þetta. Fjör eitt.
2: Já, það er rosalega bara þrjú nei í rauðinu.
0: Já, já, þá verður ég bara að taka því.
2: Ég sendi alltaf til í eitt nei í viðbúinu.
0: Já, já, góðan
2: dag. Þá erum við með úrslitin. Góðan dag.
1: Já, nei.
2: Nei, nei, segir hann. Það er 4-2, það er úrslita.
0: Góðan daginn.
5: Góðan daginn, gleyma þessu.
0: Bóf. Haltu kjaft. Þau vola gaman að þessu, sjá þetta ógjastlega glottaður.
2: Nei, ég er ekkert eitthvað gaman að þessu, þetta var bara rosalega gaman. Nei, þetta er
0: ekki gaman að þessu.
2: Það var 4-0.
0: Já, já.
2: Allt í henni komið 4-3 og þú ert fallin.
0: Fallin, svona gengur þetta fyrir sig.
2: Og ég á mánuðu.
0: Svona ganga kaupin og erinni.
2: Þetta er rosalegt. Elsku kall.
0: Já, þetta er rosalegt.
2: Þetta er ekki ótt sem þetta við gæst.
0: Nei, nei. Það er bara þannig. Áframgakk, fyrir mjög mræðin til smástund. Þetta er pínu sjokk, sko.
2: Æ, ég sé það.
0: Herru, við höldum áfram. Já, já, já.

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við ætlum að henda okkur í umræðuna og það er svona eitt og annað sem er í gangi.
1: Ég ætlum ekki að byrja bara á lögreglufréttunum.
0: Góttum með þar.
1: Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu sinnti nokkuð fjölbreyttum verkefnum í nótt og kom meðal annars að alblóðugum manni. Komum sérst alblóðugum manni til aðstoðar í miðborg Reykjavíkur. Tilkynnt var manninn á gangi í miðbænum en hann reyndist að hafa lent í óhappi. Tilkynnt var innbroti í verslun og þjófnaði í annari og þá var einn handtekinn eftir að tilkynnt var átök í verslun. Einn ölvaður einstaklingur var handtekinn eftir að tvær tilkynningar höfðu borist að hann væri til ama og þá barst tilkynningum nokkra einstaklingar sem voru til vandræði fyrir utan veitingastaði umdæminu Gráur Mosfellsbær Árbær. Nokkrir voru stöðar í umferðinni, meðal annars einn ökumaður sem var með óbeltað barn í bifreið sinni. Viðkomandi gat ekki framvísað ökuskírteini og var sektaður fyrir bæði brotin. Annar ökumaður var sektaður fyrir að nota ekki öryggisbelti og þá voru að minnsta kosti tveir sektaðir fyrir ofhraðan akstur og tveir handteknir fyrir akstur undir áhrifum. Einn var svo sektaður fyrir að nota farsíma án þess að vera með handfrjálsan búnað og þá var tilkynnt tvö umferðar óhöpp. Þannig að það var nú eitt og annað að gerast hjá okkar fólki í lögreglunni.
0: Já, ég mæli með svakalegu viðtali sem er núna inn á Vísi. En Íslandi dag í gær, eftir fréttir sínar, þá var utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í löngu viðtali, það hefði bara verið hátt í 40 minna þáttur.
1: Já.
0: Og hún segist ekki ætla að láta stilla sér upp við vegg þegar hún var spurð að því hvort hún myndi ráðalega þjóðin að hafna aðildarsamningi ef ekki fáist undan þá voru í sjávarútvegi. Þrátt fyrir þann mikla öryggislega ávinning sem hún telur að felist í aðilda Evrópusambandinu, en hún var gestur fréttastofu einmitt í ítalegu viðtali í gær sem hægt er að sjá hún á Vísi. Og þar sagði hún að svo samningur teljist að hennar mati góður þurfi Ísland að hafa forræði yfir og sjálfstjórn og okkar sjávarútvegi. Í landbúnaðarmálum þyrfti að tryggja fæðu öryggi og dýra vernd og já, það náttúrulega fer ekkit framhjá einum eða neinum. Hún náttúrulega er helsti talsmaður þetta við hérna gönguminn í Evrópusambandið.
1: Já, hún er svolítið að sjá um þetta.
0: Og á morgun eru bara tvær vikur í þetta og kannanir, sama hvert þú horfir, kannanir bara hingað og þangað.
1: Rosa 50-50.
0: Þetta er rosa 50-50 og þetta er, þetta verður rosalega athyglisvert. Ég ætla að vera alveg hreinskilin að því ég er nú ekkit, ekkit rætt þetta hérna sjálfur sér eftir verslunarmannahelgi, en þetta er mjög leiðilegt mál.
1: Já,
0: ég ætla bara, þetta er leiðileg umræða.
1: Þetta er bara út um allt.
0: Já, þetta er leiðileg umræða.
1: Já.
0: En eins og staðanir í dag, er ég ekki einu sinni, sko, húst, ég veit ekki einu sinni ennþá því ég fer inn að klefa, það eru tvær vikur í dag, ég veit ekki ennþá hvað ég er fór að kjósa, sko.
1: Nei.
0: Úst, er ég,
1: ég er svona, ég er nú eiginlega búin að ákveða mig, sko.
0: Já, ég er ennþá pínuð svona torn, sko.
1: Já, þetta er, hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt allan að taka, sko, taka bara ákvörðun út frá því að ekki bara, þú veist, ekki hlusta bara á eitthvað fólk í kringu því, sko.
0: Nei, bara
1: skoða þetta, skoða þetta, en sko, þú veist, í hvað þetta, þú veist, hver er pælingin.
0: Já.
1: Þú veist, og hérna, og fara bara vel yfir þetta, hvað þýðir það að segja já og hvað þýðir það að segja nei.
0: Akkurat,
1: sko. Þú veist, þannig að það þarf að taka þetta bara svona
0: Pros and cons
1: við þetta allt og svona. Herðu, við tökum kannski aðeins meira á þessu máli svona þegar líður að í það.
0: Já, já, við fáum ykkur svona til okkar, þú veist, eitthvað sem er á móti og eitthvað sem er með.
1: Já.
0: Við fá báða póla.
1: Það væri gaman að taka bara smá debat
0: bara tveir komi, eitt sem er með og eitt sem er á móti og hérna, það er bara sængjart.
1: Herri, það er náttúrulega rosalegt málvarandi í Ísland hérna líka. Þar sem að já, það er umdeildur rabbín sem segist að fórnarlamb hatursglæps eftir að íslensku maður gekk upp á honum og sagði fuck Israel, eða til fjandans með Ísrael. Og hann segir Íslendingum slétt sama um Palestínu og umrættu maður sé hættulegur gýðingahattari og kvenhattari. Þetta er náttúrulega Rabbi Shmuley eða hvað hann heitir. Og það er hann Samuel Guðmundsson sem var Íslendingurinn á rásinni hans. Piers Morgan tók það báða í viðtal og þeir voru í svona smá debat eins og við tölum í þættinum í gær. Og í þættinum þá byrjaði Piers Morgan á því að rifja málið upp og sína hluta úr minnbandi Smuley, en hann sagði að athæfi rabbínan sagði að mestu mistekist það sem almenningur virðist vera með Samuel í liði, og rifjaði hann einnig upp að ríkistjórnar Íslands hefði gegnum árin tekið afstöðu með Palestínu og væri meðal fyrstu þjóða sem hefði tekið þátt í málaferlum gegn ríkistjórn Ísrael. Þar sem Ísraelar hafa verið sakaðir þjóðamorð.
0: Þannig að ég horfði aðeins á þetta í gær og
1: Piers Morgan var aðeins með okkar manni Samuel í liði.
0: Já.
1: Þessi rabbín er alveg ruglaður.
0: Já, þetta er ekki, hann er ekki góð talsmaður.
1: Nei.
0: Ísraela. Já, við erum bara að segjast alveg eins og er.
1: Það er alveg klárt, sko.
0: Þetta er ekki kannski
2: Það er líka ekkert sem Samuel sagði sem að benti til gýðingahattur sko.
0: Nei,
2: 0%
0: hann, hérna, hann bara, eins og við segi og við erum að hrósa Samuel hva, úst, hann var svo rólu, ég horfði alveg á þetta hann var svo rosalega rólu í þessu viðtali æsti sig aldrei, var alveg sultu slagur
2: og
0: meina hinn var eiginlega bara trilltur sko.
2: Og líka í þessum pælingum og það er svona besta dæmi, þú ert alltaf búin að tapa leiður þú ert að hækka röddina og verið með einhver svona pælingar
0: sko. Og úst, hann, úst, hann var bara ekka, alltaf að grípa fram í fyrir
2: leið sko.
0: Það var kúlunu sko.
2: Og þetta var líka bara hérna bara sko í minnbætinu sjálfu þú veist. Þannig er hann bara þú veist að áreita Samuel sko og,
0: já,
2: og, og konuna hans
0: á þessum tímapunkti.
2: Bara í þessu minnbæti þetta 10 mínútur hann að elda hann og öskra hann.
0: Eins og ég segi líka fólk í Ísrael eða þeir sem horfa á þetta hugsa bara úff er þessi gæi að reyna að baka okkur upp.
2: Ég trúi því sko.
0: Þetta er ekki svona dúttin sem hún vilt hafa til þess að tala fyrir þig, tala fyrir þína hönd sko.
2: En þetta er bara komið í heimsfréttinnar sko.
0: Já, já, og hérna komið inn á Vísi og vel líka Rósa Piers Morgan, hann hérna var alltaf að reyna að stoppa hann, heyrðu leiðu honum að svara.
2: Já, já.
0: Og hérna, Piers Morgan má nú eiga það, hann er góðu fjölmiðlamaður, þá getur stundu verið þreyttur á samfélagsmiðlum sko.
2: Ég er nú alveg sammála því.
0: Herru, við...
2: Það er svo mikil Arsenal gómur.
0: Já, rosalegur.
2: Hann er heila verri en Gunni Birgis sko.
0: Já, miklu verri. Við skuldum auðlýsingar
2: og... Ekki miklu verri, samt
0: skuldum auðlýsingar fyrir mig veðrið og heila brotetti smá.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
5: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: iPad og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
1: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Áframöldu brennslan á FM 957 og áður við förum í heila brot og segjum hvað er framöndan. Hóttum við aðeins að kíkja á viðurhorfurnar en þá að vera norðan 5-13 metrar á sekundu í dag. Skýjað að mestu og sumstaðar súld eða rigning norðan til framöndu degi en léttir smám saman til sunnan og vestalands. Hæg breytileg átt á morgun og skýjað með köflum eða léttskýjað en stöku skúrir syðra. Engum síðdegis hiti 7-13 stig á Norðurlandi í dag en annars víða 11-20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til.
3: Lúsandi veðursveld hér í höfuðborgarsvæðinni í dag.
2: Heldur betur.
3: Herðu, hins vegar framöndan hjá okkur og þetta uppgjör vikuna, það sem við fáum alltaf tvo aðala til að gera upp vikuna með okkur á léttu nótunum og það eru tvö létt að mæta hérna. Eitt sem áða til að vera kannski aðeins í þingri kantinum, en hann er alltaf léttur á föstudugum. Þetta er svona hans dagur. Arnar Þór Ólafsson á leiðinni til okkar líka. Viltu finna miljónarnar fyrir það sem ekki vita? Já, auratals Arnar. Arnar í sumatímanum, gamli gæinn í sumatímanum er á leiðinni hérna til okkar. Sá 30 í sumatímanum þegar hann var nú einfallega 18 ára. Mætir svo fer yfir alltaf helsta, auðvitað Jóna Margrét okkar besta kemur hérna með honum og þetta verður ansi skemmtilegt. Spjöllum við þau líka bara hvað þau eru búin að vera að gera og svona líka svona rétt fyrir áður við förum ykkur, þannig að það er svona helsta sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma og þau viljið vera með okkur í því. Ég lofa. Það verður gaman. Og þá er komið hins vegar að heila brotinu ekki. Hvað þarf að bjóða okkur upp á?
2: Það eru 22% fólks samkvæmt könnun. 22% fólks mun gera þetta um helgina.
3: 22% fólks mun gera þetta um helgina. Það eru tvö lög hugsa um þetta og rétt svar veitir vinning.

0: fangelsi. Heilabrótt í dag er þetta 22% fólks munu gera þetta um helgina.
1: Þetta er, þú veist, þetta er
0: hverjum fimm kannski
1: eitthvað. Já, já, er það ekki alveg svolítið mikið það?
0: Ég veit það ekki.
1: Eða horfum að heilda myndin í þessu.
0: Já.
1: Ég veit það ekki. 22% fólks.
0: Já, ég held að ég mun ekki gera þetta um helgina.
1: Nei.
0: Hvað gæti þetta verið? 511957. Góðan dag.
1: Góðan daginn, góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta þrýfa baðherbyggið?
0: Þrýfa baðherbyggið, heru, þetta er bara virkilega gott gísk, ekki það sem við leitum að þó. Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Hérna, ég er búin að vera að hugsa þetta aðeins. Mm. Og það er ekki verið að kynni í sætt að þú ekki sem gera það. Þetta er alveg að leggja sig.
1: Leggja sig?
0: Leggja sig?
1: Fæja! Það er bara árið. Það er ríkilega vel gert. Hvað er nafnið þér, listari?
3: Gústi.
1: Gústi. Hvað er svona ertu, Gústi?
3: Arnarsson.
0: Gústi Arnarsson. Arnarsson.
1: Gústi, ég henda þau söpbeig, veistlu, eða söpbeig, hérna, gjáðabrýfi og það býður þetta eftir þér á Sjölusbyrni.
3: Bæ,
1: bæ, bæ.
0: Já, já, já. Það er bara að leggja sig.
1: 22% fólk að leggja sig. Ég við ekki um það alveg og ég skammast mín ekki fyrir það.
0: Nei, þú er svolítið.
1: Ég legg mín annars hverju meginnst að
0: deyja. Já, því við skott taka napp.
1: Já, og þá er ég að tala bara, þú veist, hálftíman, góða hálftíman, hann svona, þetta er power nappinn og hérna, reset á kerfið. Viðst það æðislegt, en ég ger ekki belgar.
0: Nei, ég legg mig eiginlega bara aldrei, sko.
1: Nei.
0: Mér finnst ég eitthvað, stjótt vera bara verri, sko.
1: Já, þá ertu svo lengi.
0: Já, kannski.
1: Því þú kannt ekki leggja í hálftíma.
0: Nei.
1: Þegar þú leggur því, þá ertu off í tvo tíma.
0: Já. Kannski ástæðan fyrir því.
1: Myndi ekki hárétt sem er?
0: Jú, örugglega.
1: Þú leggur í tvo tíma,
0: þess. Nei, ekki, kannski alveg tvo.
1: Já.
0: En ég hef alveg lagt mér í 90 mínútur og
1: já.
0: Það er bara langt.
1: 90 mínútur
0: er
1: allt og langt.
0: Það er nákvæmlega þannig. Það er talað það, þessi hálftími sé svona, þetta sé þessi fullkomni gluggi.
1: Ég held að þessi tala raunverulega 27 mínútur.
0: Já, það sé bara perfekt.
1: Já. Þessi fullkomni power nap, sko. Já. Það farir ekki djúpsvefnin alveg, sko.
0: Já. Þetta er bara rétt að gleyma sér.
1: Eitt góðu maður sagði mig að sofna með lyklana í höndunum og svona út fyrir rúmið og svona leiðu þér þetta og þú svona þá áttu að varna.
0: Já, ok.
1: Að því að þá ertu ekki, þú veist, leiðu þér þetta og þá er djúpsefnina þetta eins.
0: Já, þess að nota hérna, þá áttu bara að standa upp.
1: Já.
0: Þá er bara náttuð komið.
1: Já.
0: Það var geggjæð.
1: Það var bara ferskastur, sko. Ekki það að ég hef gert það einu sinni, ekki séns, þú veist, ég er bara með mína klukku og hérna, stilli hana bara á góðan haldið, sko.
0: Það má líka gera það.
1: Já, já.
0: Förum í umræðuna, nei, uppgjörð, hér eftir smástund. Við erum frá að gera upp þessa viku og þetta var mjög merkileg vika fyrir margar sakir. Arnar Þór Ólafsson og Jóna Margrét ætla að gera upp vikuna með okkur hér eftir augnablik.

0: Þetta er brennslan á FM 957 og það er komið að uppgjöri vikunar. Þetta var viðburðarík vika, svo ekki sé fastar á orði kveðið.
1: Já.
0: Það var þetta sólmyrkva, almyrkva vikan og já, við erum með eina sem ætlar að koma að gera upp vikunum með okkur sem fekk að njóta sólmyrkvans á Snæfjörnsnesinu.
2: Já, við byrjum nú alltaf svona árunni fyrir mig uppgjörið að taka bara létt spjall og svona hvað fólk er búið að vera að gera og við erum eftir að spjalla þeirna líka um ákveðið atvik sem átti sér staði í þjóðtíða þetta er brenslunar sem að kannski við erum ekkert fengið hennar skoðun á.
3: Jóna
2: Margrét,
3: takk fyrir það. Ég segi aftur, ég segi enn því að vera hægt að láta mig vakna svona snemma, þetta er ekkit eðla erfitt.
2: Já, já, þetta er ekki allra, sko.
3: Alls, þetta er ekki mitt, sko.
2: Nei, en hvað ertu gömul aftur?
3: 24.
2: Já. Akkur sagði þetta svona?
3: Kominu,
2: 24. Já, 24.
3: Já.
2: Það er kannski svona að þetta kemur á næstu tveim árum eða eitthvað slíks. Við erum alltaf búin að vera í þessu núna í 6,5 ár, þannig að hérna, þetta er svona aðeins komið. En já, við þurfum að fara kannski betur yfir þjóðsýn. Við þurfum að kynna inn næsta aðila líka sem er náttúrulega okkar besti maður og eins og við kynntum hann inn á andri gamli gæinn í sumatímanum, Arnar Þór Ólafsson, verður því að stæla velkomin.
0: Já, góðan dag. Egil sagði það hérna í rauninni að þegar þú varst í 12.0 þá leist út eins og verið þrítur.
4: Já, já, þú veist, ég meina dæmi hver fyrir sig. Það er hægt að sjá þetta, þetta bara YouTube. Ég er ósámlega þessu, sko. En ég er dóldi þykkur þarna svona og,
2: já,
3: þú fórst úr, sko, úr því að vera ómyndalegustur í 12.0 yfir að vera myndalegustur mann í 12.0 og það er ekkert fyrir alla, sko.
4: Ég veit að margir eru ósámlega þessu.
3: Nei, einu sinni, ég segir eitt mjög skrítið, einu sinni. Nei, ekkert, höldum áfram.
2: Nei, veit ég hvað?
3: Er það ekki bara einhvern tíu fyrir löngu, það var allir nota stefnumót að fóra þetta, ekki?
2: Jó.
3: Jó, þú líka, það ekki?
2: Jó.
3: Djöfellin eins og sá ég á stefnumót að fóra þetta, ég hugsa, svæpa til hæri, ekkert.
2: Nei, þetta er ekki tilbaka.
3: Nei, nei, þetta ekki, en það er svona þegar maður fær svona glóður, þá einhvern veginn fyrir ekki og líka alveg með
2: manna. Já, mér er alltaf fundist
4: þú,
2: mér er alltaf fundist þú mjög myndalegur, sko.
4: Ég
2: er í gegnum öll þín tímabil er alltaf verið myndalegur.
0: Ítla að fara aðeins bara með þér að tala, ég fari í sumatíman og sjá hann í þessu vídeo því að ef eitthvað getur dæmt útlit kallmanna þá er það ég. Maður sjá.
2: Það einhvern veginn hefur alltaf verið slið þannig.
0: Sko,
2: það er þetta að spóla inn í þetta til að sjá svona hans kafla, sko, það er
0: náttúrulega
2: og þann er snjó.
3: Já, það er rosalegt.
2: Já, það er alveg kafli.
3: Já. Mikið
4: kafli.
2: Já.
3: Djúft, sko.
2: Já, en það er sko náttúrulega að þegar segir þetta, sko, að við erum að tala um að hann væri svona þrítuga einu sem tímunum eitthvað, þá náttúrulega hefur Arnar alltaf verið bráðþroska.
3: Já, já.
2: Og við hérna vorum náttúrulega saman bara við alla okkar.
0: Ert þú hann í vestunum með bindið það?
4: Já.
0: Er það þú?
4: Sennilega.
0: Nei, ég er að fokka þér. En þú skulum orða það þannig, aldurinn hefur farið vel með þig.
4: Já, þakka fyrir. Já. Ég veit ekki, það er bara ykkar að dæma.
0: Já. Nei, ekki það að dæma, þú er bara elst eins og alvöru gott rauðvinn, sko.
4: Já.
3: Sumir missa hárið aldurinn og aðri missa hérna.
2: Missa hvað? Missa hvað?
3: Nei, ég bara segja, þú veist, þú ekki búin að fara til Tyrklands
4: og sumir missa ljótleikan og aðri hárið.
3: Já, já.
2: Nei, ég vil meina náttúrulega, sko, já, maður missir hárið og svo bara bæti með því og það var bara allir í toppmálum, sko.
3: Ég veit, það fyrir ekki, þetta var ljótt
2: að mér. Allt í góðu,
3: ég bara, svo gaman að vera einhvern veginn með fullt sett af hári.
2: Já, já, einmitt það. Arna, hvað er að frétta?
4: Bara fínt, skilur. Ég meina, maður er bara, þú veist, það er ótrúlegt að maður sé að samþykja þetta hérna. Ég er að veislustýra brúðkaup á morgun.
2: Já.
4: Það er allt á öðrum endanum, einhvern veginn.
2: Já, það fylgir þessu. Þú getur nú kannski sókt aðeins í viskubörum Rík að gefa það.
4: Ég ætla nú að bara tala við ykkur hérna offer á eftir.
2: Vinsalisti veislustjóra landsins þegar kemur að brúðkaupum. Rík að
4: gefa.
2: Er það ekki alveg staðreynda?
4: Jú, þú áttoldið þennan markað.
0: Já, já. Ég bara byrjaði að sérfa mig þessu fyrir 10 árum síðan.
4: Veislustjóri og DJ.
0: Já, maður.
4: Þú tekur bara
0: alla lengi. Tvær flugur í einu. One bird, one, two stones.
4: Það eru ekki margir í því.
2: Þú varst náttúrulega með brúkup síðustelgi.
0: Nei, two birds, one stone, ok.
2: Þú varst náttúrulega með brúkup síðustelgi.
0: Já.
2: Þú ert með brúkup aftur á morgun.
0: Mm-hmm.
2: Er brúkup helgin eftir það?
4: Já.
2: Þetta er svona.
4: Gæn á markaði.
2: Þetta er á hver einustu helgi hjá okkar manni.
0: Yfir sumatíman.
2: Já,
0: já. Fram til 1. október.
2: Já. Þá er þetta bara brúðkaup greiðinstælgi.
0: Já. Þetta er bara, eins og ég kallar þetta, þetta er bara vertíð.
2: Já.
4: Já.
0: Og hérna, maður er alltaf að kynnast nýju og nýju fólki. Ég veit ekki hvað ég fer í gegnum að tala við mikið af fólki á hverju einast ári. Ég, þú veist, þetta skiptir þúsundum örgulega.
2: Já. Sem er geggjað.
0: Sem er bara gaman,
2: svona. Já. Svona tala beint við, svo ertu náttúrulega að tala í mækinu við fullta fólki núna, sko.
4: Já. góð punktur.
2: Jóna, eins aftur til þín. Náttúrulega við, hérna, við svona, það sem átti sér staði þjóð til þetta í brennslunar, við þurfum að taka það fyrir. Og spurja við bara reynd út, sko, að því að við náttúrulega kynntum staðið svona Birki, vinninn.
3: Já, já, við erum miklu vinir.
2: Já, miklu vinir.
4: Einhvers staðar misti, var ekki Rikki sem misti þetta út úr sér í beinni?
2: Nei, jó, jó, er Rikki, sko, hann talaði bara kærastan hennar Jónu, sko. Þú veist, já, og þau voru ekki svona... búin að vera eitthvað official með það, sko. En er maður ekki bara orðin official eða Rikki G segir það í útsendingu?
3: Ég verið að segja, sko, hérna, Halla T var að landsa, hérna, Kali á nýju kærastinni. Rikki G, það er langt sem ég veist það betra, sko, það er grjóta.
4: Nei, líka eins og ég sagði líka bara í þættinum, galið, sko, þetta er bara myndalegu gæi, þetta er toppgæi, skemmtilegur. Við gera allt fyrir alla.
2: Já.
4: Ég veit ekki hverju þú ert að biðja eftir, sko, því sorry, þú fær aldrei betra en þetta, sko.
3: Ég veit að hann er að fara að gera okkur gólmóta eftir.
4: Já, akkurat.
2: Það er alltaf bara skutt.
4: Nákvæmlega.
2: Bara svona þannig típa.
4: Nákvæmlega.
2: Það fólk átti sá þessu, sko.
3: Bara. Já, já. Þetta er svona bara, þú veist.
2: En þú ert á föst í dag?
3: Ég veit ekki, já, já. Eða það ekki bara eitthvað, já, já, eitthvað svoleið, sko.
4: Hvenær varst það á lausu? Ég, bara...
3: ég veit að þetta er nefnilega eitt, sko, með mig. Ég fer úr sambandi annað en ég er alltaf, sko, fer alltaf úr sambandi með það að ég ætla að vera, sko, ein í þrjú ár.
4: Já, já, já.
3: Og ég er búin að vera alltaf að vera ein. Ég hætti í sambandi og ég segi, ég verð ein þá getið 2007. Þú verður tvö sambandi síðan. Bull.
2: En þú satt í samband núna og hamingja og
3: allt. Já, já, það átti ekki bara að vera þannig að
4: ég get ekki beðið eftir að hitta hana mestar eftir, sko.
2: Ég hann ekki alltaf til að hitta hana, sko.
3: Svolítið leðilegt líka, ég veit að ef þetta klárast hjá okkur þá einhvern veginn missi ég alla vini mína og yfirmennina mína því það fara allir með honum í lið.
2: Það er svolítið það.
4: Já, það er ekki dörugan, sko. Það er
3: hættum
4: að
2: þetta ná sig í þakku.
4: Svo sannlega,
2: það er bara... Við þurfum nú aðeins að segja eitt hérna svona, því að það var nú frétt í síðustu viku.
3: Já.
2: Hvað? Hvað er það?
4: Nei, nú er ég að hlæja bara, þú veist, að því að það er alltaf verið svona, ef við myndum hleypa, að því að ég sagði eitthvað með konunum daginn, þú veist, bara núna síðustu mánam og því að ég var að borga reikningana, fyrst ágúst.
2: Hérna, Dísa, þetta korta tímabil í júli.
4: Já, hérna, fórum til Ítali og allt ferðalagið að hýsast og svona og ég var að borga kreditkortareikningana og annað og ef Arnar hefði komist í þessar færslur, ég hugsa Arnar hefði bara, herru, við þurfum að taka upp nýja seríu og það er fyrir bara í þetta, sko.
1: Herru, skemmtilega þú minnist á það. Já, þetta er shameless plug, þú veist að þetta er tilviljun, sko, en við vorum í dag að lansa skráningu á námskeiði Viltu finna milljón?
2: Já.
1: Inna á viltufinnamilljón.is.
2: Einmitt.
1: Frá 14. sef til 14. des, þrír mánuðir.
2: Þannig að þetta,
1: þetta er
4: þú er að samfara Valdís
1: að Valdi. Svo er ég alveg til í kollab með ykkur, sko.
2: Já.
1: Að fá ykkur hérna, borð og taka fjármálinni gegn fyrir jólin.
2: Já, það er
1: inn í jólin með fúlgu fjár.
4: Það er Valdís sagði bara, ég segi, Arnar hann er bara búin að búin til þess að koma og hjálpa okkur og segja okkur bara, hann bara, nei, hann fer aldrei að komast í fjármálinni okkar.
3: Já, þetta er publik.
2: Það er náttúrulega sem er óþægilegt við þetta, sko.
4: Já.
2: Þegar þú ert að svona, þú ert að opinbera þessu svakalega, sko.
4: En
2: ég ætla að segja með auðvitaðlega.
1: En þú veist þetta námskið, það er náttúrulega engin opinberaði þar, sko. Þetta er bara fjarnámskið, bara allir í sínu hotni, sko.
2: Einmitt. En að því að þú lendir í því með auðvitaðlega, það er komin svona, það var komin aðgangur sem að var nú ekki
1: auðvitaðl. Kemum bara eitthvað, við fundum ekkert út úr þessu reporti og þar leiðandi sendum við það bara tilbaka.
2: Það er sérst aðgangur sem er auratal niðurstrik.
1: Já, bara svo að fólk, þú veist, það hefur verið að senda á alla bara að bjóða þeim eitthvað gull og græna skóa.
2: Já,
1: hérna,
2: þetta er það sem er hættur til að vera með fjármála aðgang, sko. Það er einhver sérst sem er búið að stela í rauninni, öllu efni frá þér, ekki? Posta öllu sama og þú posta.
1: Já, já.
4: Og gera þær ekki dýði eða?
1: Nei, sko, ég get ekki reportað sagt, as me því að það er búið að gæðin er búin að blokka mig.
2: Já,
1: gæðin að gæla, ég veit ekki, þú veist, á hvaða kyni
4: þessi
1: ónýtjungur er en...
4: Ég held að TikTok veri meira í því að verja svona höfunda.
2: Já,
1: höfundarétt, þú veist, svona, það verðist ekki vera. Það er bara ómögulegt fyrir mig. Og ég er búin að fá mjög marga til að reporta því að ég er náttúrulega búin að flæða til mín skilabóð bara hvað þessi gæjar að senda. Og ég beðið allar að reporta.
2: Já, okkar bestu brennslusendur, þeir vita náttúrulega að þú ert duglegur að stíga hérna eins og gestastjóndi líka og þeir gera vantarlega ekki þann greið að reporta
1: þennan.
2: Já,
1: reportið þá
0: Hvernig hérna skráum við sig á námskeiði núna ef að við viljum koma, hú veist, hvert förum við?
4: Það er bara viltu finna million.is.
0: Já.
4: Já. Og hérna, þetta er fjarnámskeið og hérna, en það er fundað alltaf vikulega
0: þannig
4: að fólk er haldið á tónum. Ég er alveg til að gera eitthvað skemmtilegt með ykkur held í kringumvinda, það gæti orðið dóldið gaman.
0: Það væri heldur skemmtilegt, ég held að við höfum báðið rosalega gott. Jóna, hvernig eru fjármálinu þér? Ég held að þú sért svona típa sem hugsa alveg svolítið mikið.
3: Já, ég er það sko. Ég, hérna, ég hef alltaf verið sko, bara frá ég var lítil sko, bara, hérna, bara skynsum, eins og maður segir.
0: Skynsum en ekki nýsk.
3: Já, veist, ég vil alltaf geta gert það sem ég vil þegar ég vil gera það og passa það sé þannig og hérna.
0: Og eiga pening fyrir því.
3: Já, já. Ég, þú munt aldrei sjá mig taka smálán eða neitt svona bull sko.
4: Þú ert alveg þar.
3: Já, ertu eitthvað ruglað.
4: Ég bara, hvað
3: með það? Já, ég veit það.
4: Þið langar allt í einu bara í
0: eitthvað sófa en þú langar eitthvað sófa en þú átt ekki fyrir hún og þú munt ekki fara að kaupa sófa og setja hún á raðgræslu.
3: Aldrei, sko. Og við áttum að spjalla á Guðjónsmönnum daginn í trafíkinni. Þessi vorum að tala að hann hefur lent í svarthóli smálána opnið fyrir síman og það er ótrúlegt og það þarf eiginlega sko að tala meira þetta því fólk, þetta má ekki vera sko tabú og feimnismál.
4: Þetta er 50-50 í alvörinni, bara svona hérna, hvað segir maður, skoðun fólks á þessu, það er að segja myndið að gera það, myndið að ekki gera. Það er miklu, miklu fleiri heldur en að fólk heldur sem að hafa glímt við þetta.
0: Já, en svo gerist bara lífið, skilur, ég var alveg á þeim stað, ég ætla aldrei að taka yfirdráttarlán sko. En svo er bara eru fæðingarorlofs tekjur á heimilinu og ég bara þarf að borga mína reikning og ég þurfti bara að taka minn yfirdrátt.
4: Já, mörgum, margir gera þetta, þóttum líka betur að vera.
0: Þetta var bara leiðin, skilur, ekki það að mér langaði það, skilur, og mér langaði ekkert að hækkan og hækkan og hækkan sko.
4: En svo er þetta, fer þetta líka bara, það er oft persónuleiki fólks, þú veist, þetta er voða tvískipt hvort að þú veist, hvernig fólk lítur á þetta, lítur á þetta sem ekkert vandamál. Eða bara, en, ég myndi aldrei gera
0: nei, þetta. En ég var að, hérna, ég var, fekk, þú veist bara, ég var sett, ég var með svona, einu sinni.
3: Smálana vandamál?
0: Nei, ekki smálan, ég tók einu sinni stóran yfirdrátt, ég þurfti bara að gera það, því að ég hafa smá skattvissin, ég þurfti bara að klára það, og ég bara fyrir með, ég tók, hérna, tók 2 milljónir, og ég bara eitthvað, já, ok, þú veist, svo bara borga þetta niður og eitthvað, reyna að gera það rætt og eitthvað, og svo allt í hennu bara, hver mánuðum og, 28.300 eitthvað í, bara í útvexti.
4: Það er málið.
0: Það með, þú veist, ef, með þess að 2 miljonir, ég er að borga næst í 400 kall á ári bara fyrir að vera með hennan yfirdrátt.
3: Þetta er bíl.
4: Þetta eru, þetta eru hátt í 20% vextir á þessu.
0: Já, svona græða bankarnir er kannski svona já, þetta er ein hlið á því. Það
4: en er ekki bara betra
0: líka því að taka allt lánuð þitt sem úr þetta greiða, sko, þú veist, að fá allan penningin, sko.
4: En er ekki bara betra að fara til gamla góða handur okkar hans og þeir eru það ekki sangjarnari vextir?
0: Ég er okkur maður sem við aðeins herri vexti á þessu. Mér er þetta nú líklegt sko.
4: Já, þetta er magnað sko.
0: Já, en ég sé að þú ert svona típa sem að
3: já, ég hef alltaf verið með svona fjármála kvíða sko. Ég bara, hérna,
0: það er ekkert gott.
3: Nei, ég ólst upp sem barn í hruninu og ég held að það hafi svona, þetta er áhrif þess sko. Ég ætla ekki, hérna, og ætla mér ekki að
0: en þetta fjárfesta?
3: Ég?
0: Já.
3: Nei, út af því að sko, þetta er svolítið sko, annarkvort ertu að taka svolítið áhættunar og ert kannski eitthvað 50-50 þar eða whatsoever, skilurðu. Ég ætla bara að vera örugg í minni búblu og geta gert það sem ég vil þegar ég vil það og svona nóg fyrir mig og það sem ég þarf að gera. Ég þarf ekki að, ég veistu það, ef ég myndi fá einhverja þvílíkar upp að þér, ég er bara leiðileg sko, ég veit það. Bara ég væri bara komin í eitthvað svona ego leiðandi sko. Ég vil bara geta kíkt til útlanda og geta kert mér íbúð svona næs nice. Og svo bara, hérna, ég þarf ekki að vera fjárfæstu, ég líka ekki dumið þetta og hérna, ég held að þetta sé líka bara bull.
4: Ég nefnilega, við rættum þetta daginn með lottóvinningshafa. Það er engum holt að verða ríkur á einni nóttu.
3: Nei.
4: Já, varstu að tala um þetta að þú
3: ertu,
4: margur verður á aurum api, sko?
3: Já, margur verður á aurum api.
0: Já, það er alveg náttúrulega sturlu tölfræði sem er til varandi lottóvinningshafa.
4: Já, það er bara, yfirleitt bara gjaldþróta innan 5 ára.
0: Já, bara því að kunni ekki að fara með þetta. Herru, við skuldum auglýsingar, þau eru ekki að fara neitt, Arnar Þór Ólafsson og Jóna Margrét, þau ætla að gera upp með okkur vikuna hér eftir augnablik.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Ísland, loksins byggjum.

0: Þetta tísku barna sport snýrt á heimilisverur á bus.com Prís 2 ára Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
2: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
6: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is
7: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingar veislur Farðin á kokkarnir.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
10: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin
9: En þegar það bregst Nóg að vera inni á Scene Plus.

0: Þaurrið ennþá hjá okkur, Jóna Margrét og Arna Þór Ólafsson. Nú er formlega komið að uppgjöri vikunar og þetta var mjög viðburðarík vika, svo ekki sé fastar orði kveði. Jóna, þú fórst á Snæfellsnesi með Guðjóni, þeir voru þar í beinni útsendingu.
1: Já.
0: Hvernig fannst þér að upplifa þetta?
1: Já, ég náttúrulega sko, hérna, ég er svona alveg nölli þegar ég kemur að þessu. Búin að vera fylgist með þessu og búin að vera spennt í ár og ég er bara alveg mjög spennt og ég fann svona þegar það var að byrja, þá var hjartslátturinn alveg á skriljón og við vorum í beinni útsendingu í trafíkinni. Svo hugsaði með mér, við erum sko bara í, bara út á sko risa landi og ekkit í kring.
0: Nei.
1: Ég hugsaði, heyrðu, auðvitað verið slökk og ljósin inn í eldhúsi og út um allt. Þannig að þegar þetta er að byrja að skella á og þetta gera svo hratt, þá er ég að hlaupa í 47 sekundur og slökk og ljósin kem tilbaka, misti af þessu.
2: Nei, þetta grínast.
3: Ha? En þú sást
2: ekki?
3: Þú sást ekki?
1: Misti af svona momentinu.
2: Almyrkvanum.
1: Þegar momenti var.
3: Já. Þegar svarta myrkrið er.
2: Þú varst að reyna að koma samt í veg fyrir ljósmengun.
1: Já. Og hérna
0: er eitthvað jónulegra en þetta?
1: Nei, auðvitað ekki og hérna og þetta fannst mér ekki gaman og mér finnst þetta mjög sárt og leiðilegt. En þetta var samt hins vegar, það var rosalega magna upplit sko, því ég man þegar sko, klukkan var, þú veist, 17:30 eitthvað, ég manna ekki og ég svona, þetta er aldrei að fara að verða, þú veist hvað, þetta er skam, þetta verður áramóta skaupið í ár, lololololó. Og hérna, svo bara allt í einu 0-1
2: langt aprílgap.
1: Já. Svo bara, þetta var crazy, þetta var bilað sko.
3: Já, sko, ég náttúrulega er að skipta skoðunar á þessu. Hvernig fannst þér þetta?
2: Sko, ég hafði tvær staðsendingar að velja. Það var upp á Holti, ég er náttúrulega í Urriðaholtinu, bara uppi, lengst uppi, eða lengst niðri, við Tjörn. Ég valdi seinni valmöguleika við Tjörn.
1: Nefntur ekki lappu upp?
2: Ég bý efst reyndar.
1: Já, okay.
2: Já, svona ansvóðulega, en hérna, nei, ég valdi Tjörn til að geta fylst með dýralífinu, fuglunum.
1: Já, mjög snitt.
2: Því að sko, ég hafði eiginlega, hérna, já, ég ætla ekki að segja meiri áhuga á því að sjá hvernig dýrin myndi hefða sér, sko. Þetta var magnað, hvernig, því að leið og almyrkvin stóð í hámarki, þá greip sig svona einhvers konar panik hjá fuglunum. Og þú veist, þau þögðu alveg fram að þessu, svo kom myrkvin, og þá byrjuði það að synda allir út að miðja tjörn og þú sást líka bara svani í fjarlægð líka úr hinni átt. Það var bara svona inn á miðju eins og bara
3: eins og
2: við
3: varum
2: að leita í eitthvað öryggi þar.
3: Já, fyndi maður.
2: Þannig að
3: sko, hundur minn var vitlaus á meðan á þessu stóð. Hún var bara vælandi og geltandi og fannst það bara mega óþægilegt sko.
1: Eftir meina útiða?
3: Já.
1: Ok.
0: Einn hundurinn minn hægði sér bara.
1: Nei.
0: Meðan þetta
3: var í gangi. Já, Riki var fyrir vonbrigðum.
1: Er það?
0: Já, ég, kannski var ég búin að gera mér, ég er búin að sjá þetta kannski eitthvað allt öðru þessu fyrir mér.
2: Já, áttu vona á alveg niðamyrkri.
0: Já, bara basically pitch black.
2: Það er náttúrulega erfitt, sko, það er svo sem líka ástæðan fyrir ég fór á nýra tjöld til að reyna að sko, minnka ljósmengunina, alveg. Þú veist, ljósmengun er raunverulega í þessu, sko. Þú veist, þú upplifir ekki jafn mikið myrkur og þegar þú ert bara innan í íbúðakverfi, sko.
0: Nei.
2: Hvar voru þið?
0: Við vorum samt bara á stað þar sem voru engin ljósastaurar sko, eða bara ljós sko.
2: Nei, þetta er náttúrulega að þú sérð alltaf jaðarinn, veist, ljós í jaðarinnum sko.
0: En það sagði einn við mig sem er ekki stjórnusæður, sem hefur upplifað þetta. Það sagði náttúrulega bara að þetta var versta mögulega sviðsmyndin sem gat komið upp á að hérna upplifa þetta, eins og áttu upplifa þetta.
2: En djöld, ég ætla bara að fá að koma með á framfæri. Djöld, vona ég að hann sé bara kassa inn af þessu maður.
0: Ég er
2: sammál.
0: Ég líka
2: að búna álagi sem er búið að vera á þessum manni. Nú erum við Facebookvinir og ég búið, hann var með 7 fyrirlestra daginn fyrir. Bara, ja, tveimdögum eða degi fyrir. Bara álagið á einn mann, sko. Ég get ímynda mér að hann hafi bara, þú veist, hann náttúrulega bara á nokkrum tímapunktum að það.
0: Ég bara
2: táraðist með honum sko.
0: Já, ég er búinn að kalla eftir því og það verður skandall 1. janúar þá á hann að vera komið fálkaórið á sig eftir þetta. Og ég veit að, ég veit ekki hvort að hallalusni, ég veit að Bjössi Sæti hlustar á þáttinn okkar,
3: hann
0: er mikill aðdáandi. Og það þarf bara að græja þetta á hann.
2: Þú heyrir það að Bjössi Sæti. Það þarf að græja þetta á manninn.
3: Já, hann talar tvö ára streitulausri vinnu, sko. Bara svona, endalaust tvö ár.
2: Já, ég held sko bara, við fengum að fyrst í Ólafsinnur undralandi hann 2023 og þá var hann að tala um þetta, sko.
3: Já, og það
1: er líka... Vá, hvað var gaman hlusta?
3: Þessi 2026 síðan,
2: að sólmyrkvi... Þú varst fan?
1: Var ég, já. Ég er ennþá hlusta á þetta sko, því að það er svo gaman munurinn á, þú veist, það er svo gaman að hlusta á klárt fólk tala um hluti sem það veit allt um. Ég er ekki að grínast og hérna
0: Hvað er þá Aron Mól að tala um?
1: Nei, það er nefnilega máli sko, að hlusta á þig og hérna, því ég er alveg svo þú, ég er rosa vísindasinnuð og svo er ég með hérna Guðjón Smára móti mér sem að hefur sér draugdrep og draug og eitthvað og ekki bótt og enginn tröfla sko.
3: Þessi síða solmyrkur2026.is sem hann setti upp, þú veist, það máli er að það er ekki, þetta er hinn fullkomna síða, það er ekkert sem vantar á þessu síðu, það er búið að hugsa fyrir nákvæmlega öllu og bara leiðu þetta að búið, þá fór sko teljarinn sem er á síðunni bara
2: solmyrkurinn
3: er lokið næsti almyrk á Íslandi eftir 169 ár 317 daga og 15 klukkstundir.
1: Held að interneti verið til þá eða?
3: Já, viltu meina að við séum bara komin í allt aðra
2: síðan? Já, við verðum komin í allt annað sko. Verðum við til þá sko.

0: við öll heyrtum gervigreindina. Mm-hmm. Og þú veist, þetta er orðið svona smá þreytt sko, og það er eiginlega fátt farið að koma mann einhvern veginn á óvart í þessu. Mm-hmm. Nema hvað, þú veist, ég er mikill áhuga maður fall siðmenningar og þú veist, þær sviðsmyndir eru nánast óendanlegar hvernig ja. Siðmenningu okkar getur fallið og þar að leiðandi bara já, það fer eftir hversu stór meina, sem alheim siðmenning gætu við bara horfið mm-hmm. bara öll
1: mm-hmm.
0: en vísindamenn hafa í fyrsta sinn notað gervigreind til að búa til nýjar tegundir veira segir í fréttinni hérna fram kemur í umfjöllunni New York Times það er ekki nýtt að vísindamenn búa til veirur frá grunni rannsakaður hafi í raunni löngu lært inn á það en og þetta er notað til að sko rannsaka veirulif og bóluefni en svo er hérna nýja rannsóknir sem sagt maður sjá veitur hvernig var þetta hérna?
2: Já,
0: vekur ugg sko nýja rannsóknir íti undir vaksandi áhyggjur af því að gervigreind gæti gert kleift að búa til nýja kynslóð lífrænna vopna allt frá banvænum eiturefnum til óstöðvandi heimsfaraldra þannig að sko hér erum við komnir með sko tækni bara gervigreind ef að hún fær einhvern veginn sjálfstæðan vilja sko þá gæti hún búið til nýjar veirur sem eru að gjörsamlega óþekktar hérna bara, já, bara voru ekki til
2: en þá getum hún búið til bóluefni en þá getum hún búið til bóluefni ekki
0: mögulega, en það fer nú eftir, þú veist, eins og ég segi við vitum ekki hvar gervigreindi verður eftir 10 ár
1: en þetta, þetta er svo stúpid, við erum með fólk sem er einhvern veginn bara bíti í leiðblökur og sjá bara þetta sjálf, okkur þú veist, þetta er bara rugl
0: já, en þú veist, en það var ekki, þú veist, kórónuveira var ekki mannslíkaminn hlekkir kórónuveiru, sko
1: já.
0: Þú veist,
1: já,
0: hún gat brugðist við því og þú veist, eins og þið sjáu, dánatíðnin var kannski einhver örfá prósent, sko sem að mannslíkaminn bara þekkir ekkert og þar að leiðandi erum við bara búin sko ef að hérna, þetta leysist út og maður hugsa því það er svo mikið
1: já, ég meina samt.
0: Það er svo mikið að óábyrgu fólki sem já. Er samt klárt og getur bara búið, útbúið svona gervigreind sko
2: já, já.
0: Og hérna sleppt tömnum lausum þess vegna er nauðsynlegt að vera með einhvers konar kill switch á þessu systemi öllu sko
2: já, bara rauðatakan fyrir allir sem gervigreindar
1: með mitt ég alveg þóli ekki gervigreindina sko
2: nei. Vorum við betur sett á núna
1: auðvitað, hvað sko, meinarðu?
0: Ég vil meina að gervigreindin er að gera okkur ómeðvitað heimskari
1: 100%
0: þú hefur meir aðgengi að upplýsingum sko fyrir eftir hvernig notar hana en þú ert farin að sko einhvern veginn selja þinn sjálfstæða vilja yfir til gervigreindarinnar það er bara þú felur líf sjálfstæð, þitt
2: sko sjálfstæð hugsun er að minka
0: sjálfstæð hugsun er að segja og máli er að þetta er ekki bara þú veist þegar þetta komið undir meðvitundana hjá þér að fara alltaf og leita til gervigreindar þá drepur bara svo margt sjálfstæða hugsun, sköpunagáfu og annað sko, og þetta gerist bara hægt og rólega sko.
1: Þau eru fann að spyrja gervigreindina hvað þá í matinn í kvöld
0: já, þú veist,
1: og veist, þetta er bara rugl og, hérna, og þetta er ástæð fyrir líka þessu grunnskóla þegar þú kenna mann ensk og maður að glósa þú þurftur að hafa fyrir að fara í orðabók og finna orðin og hafa fyrir hlutunum þannig að segði kennari bara verið upp á töflu og segja hvað er orðin þýða sko.
0: Þetta býrður líka bara til svona brautir í heilan maður
1: já,
0: sko.
1: Já.
0: Þú veist bara hvernig á hérna, afla upplýsinga og annað sko. En þegar þú ert komið með þetta bara fyrir fram að þig á einni sekundu sko.
2: Já, já.
0: Það er bara og mikið fyrir mannsheilan sko.
2: Þetta eru náttúrulega svörtustu sviðsmyndir
0: já, þú veist ég er bara að lesa frétt hérna sko.
2: Þannig að þetta er athyglisverð frétt
0: já,
2: yfir þín
1: Já, hérna, nú varst þú að tala um það að þú ert hérna svona mikill veislustjóri Riki og DJ Ég hef nú komið á nokkuð DJ settu þér og þau eru, mér veist þau, mjög skemmtileg og ég, hérna, peppast mikið kringu þeim Og, já, þú ert mikið sem heima, þannig var gaman kannski fá þína, hérna, þitt take á þetta En það er náttúrulega vita það margir að á meðan Sólmyrkunum stóð, þá var hún Björk, okkar allra besta að hérna performa á Víðistatún í Hafnarfirði sem er nú ekki frásögu færandi fyrir utan það að hún klæddist blöðrum sem er bara glæsilegt og skemmtilegt og ég hef mjög gaman að þegar fólk er að hérna, fer út fyrir það endur að mann í svona fashioni
2: athygli sem verður klæðabur
1: auðvitað er þetta það veist, það er bara hérna, vímberabúnt á sviðinu og þetta er áhugavert
2: þetta er
1: list Tónlistarhátíðin Kolialia þið verða afsaka mig, ég kann ekki alveg að byrja fram þessi orð Hátti Bjarkar og Smekkleysu fór fram á Víðistatún í Hafnarfirði í gæri þess að því fyrir þetta þá konan sem býr í nágrinu við Víðistatún lýsi vombrum og reiði við tónlistrátíðinni að fólk hafi rauninni bara flúið heimili sín og nú er ég með búin að senda vídeo
2: já, ekki,
1: og ég ætla

0: ætla að spyrja, nú ert þú DJ. Mm. Í hvað aðstæðum myndið þú henda þessu fónin og kannski spila fyrir okkur það sem var í gangi þegar sólmyrkvun átti sér stað?
1: Ég hefði farið, ég hefði ekki viljað hlusta á þetta í miðjum almyrka.
0: Býttu, fáum að heyra þetta.

0: Já.
1: En byrjunin minnir mig smá, við leikur hérna Bubs. Það sem voru að skjóta svona kúlum í svona þetta er bara það sko.
2: En, hérna, ok, en þetta var ekki gangi á meðan að almyrkvanum stóð, var þá hljóð á,
0: ég ætla að vona það sko, því annars hefði ég farið sko.
1: Já,
0: auðvitað
1: en þetta finnst að því hún, hún er líka bara rosa einlega, hún segir bara, þú veist, ég mér finnst bara gaman að tromma á svona, svona pat, svona trommatæmi og ég hef trakt og sagði alveg gær sko, hérna þetta er náttúrulega bara ádeila á listina, þú veist, þetta er bara, þú ert bara alltaf tilfinning og ég meina, þú veist, þú bara, þú veist, en þetta er náttúrulega áhugavert og þetta er náttúrulega, þú veist, þú ert ekki að fara á Amerikan bara og heyra þetta á fóninum, sko.
0: Nei.
1: En fólk talaði þetta og þetta var mikið umræð og ég verð bara að spyrja hvað hérna.
2: Hvað finnst okkur?
1: Já.
0: Já, sko, ég hefði alveg verið í stemmingu, ok, Björk að spila í deildamirkanum, bara geggjað, bara skemmtilegt, ég aldrei síðan að spila og ég hefði bara, hérna, notið þessa þessa lista gjörnings, en ef að þetta hefði verið í gangi á hápunktunum þegar almirkanum var, það hefði bara hlaupið burt, sko.
1: Já.
0: Já, þetta er mjög spes, sko. Eða bara öskra, bara slaktu!
1: Já, mitt. En þetta er ógislega áhugavert og þetta er kannski svona áhugaverð við listina, hvað hún er fjölbreytt og hérna. Og við erum kannski eins og ég segir.
3: Er markaður fyrir þetta á Íslandi?
1: Það er kannski það sem að er við of fljóta dæma. Er við, þú veist, leifu okkur ekki að njóta. Þetta er náttúrulega bara, þetta er ákveðin gjörningur.
0: Já, þetta er listgjörningur.
3: En þú veist, hérna, þú veist, þetta er bara hávaði.
1: Nú er eitthvað allir.
0: Já.
1: Er þetta kannski að minna ykkur á svona frændan sem gefur ykkur pirrandi hávært svona leikfang?
3: Já, þetta er ágætið samlíking
1: svo situr uppi með það einhvern veginn og...
2: Já, ég er svona ég veit ekki hvernig maður á að dilla sig við þetta mikið.
1: En svo segir maður, þú ferð ekki á hérna, performance með Björk og býst við ykkur öðru auðvitað að mér þetta bara mjög áhugavert og þetta er skemmtilegt, ég hefði vilja upplöða þetta sko.
2: Já, ég er sammála, þetta er svona þetta er áhugavert.
1: Auðvitað er þetta það. Og við bara höldum með Björk og hérna.
2: Já, þetta er bara einn okkar hún bara einn okkar allra besta. Hún er alltaf topp 3 á Íslandi.
1: Já,
2: Björk.
1: Það er rétt.
2: Yfir listafólk.
3: Eigum 3 mínútur eftir, Arnar, þú með eitthvað í endana?
0: Já, sko, þú veist, Egill kom með vissulega góðan punkt hérna áðan að það væri föstudagur, sko. Seinni fréttin er kannski dóldið dark.
2: En, hvað var hinn þá?
0: Já, hún var bara stemming. Reyndar út að þú varst að tala hérna, ég gleymdi að lesa það upp í greininni með veiruna hérna áðan, því að þú sagðir að við myndum finna eitthvað, að þá kemur hérna eitthvað, Dr. Mortis, eitthvað fræðimaður við John Hopkins, eitthvað sem kom ekki að nýju rannsóknunni, sagði að stjórnvöld og vísindasamtök hefur verið sein að þróa öryggisástæðunum sem gætu komið í veg fyrir sköpun banvarnar veiru, jafnvel þótt vísindin þróist hratt, þannig að þeir eru greinilega í ströggli með að finna eitthvað svona enda mótefni, gagnvart, svona þessu bulli.
2: Ég var að tala þá bara um Holmberg eða?
0: En, herðu, já, eigum að gera það?
3: Kláruðu
0: það,
3: við erum tvær mínútur
2: eftir.
0: Já, bara kóngur, bara gamall vinur minn, voru saman yngri landsliðum og bara, hann bjargaði mannslífi.
2: Hann bjargaði
3: rosa,
0: það var alltaf, svo stöðu.
1: Já, ég sá þetta, en hann ekki brenn, hérna, einhver sem var inn
3: í bíl. Hann fer bara inn í bílinn, hann er í ljósum logum.
2: Já, þetta er líka svona sem að fylgdi með greininni, sko, er að Holmberg er hann er að spila hann í Suðurkóru í fótboltaliði og það var alveg bara mjög, sko, harða reglur á því að það mætti engin leikmaður fara út úr rútunni en það var engin að gera neitt.
0: Nei.
2: Þannig að Holmberg bara tók á skarið á samt einu liðsfélag fóru og drógu manninn og björguðu lífans, sko, úr brennandi bifreið, sko. Þetta var svakalegt vídeo.
3: Ég bara, þú veist,
1: hver tók þetta upp?
2: Einhver bíll sem var þetta bara einhver Tesla
3: bændi því og bara tók bara einhver upp, það var engin sem tók upp síman, bara tók upp bílinn og gerði ekki neitt.
2: Þetta var bíllinn sjálfur bara í upptöku, skilur,
3: já,
2: bara í bílnum.
1: Já, ok, þetta var ekki sími.
2: Nei,
1: ok, að því fólk alveg við búum talandi um fallsiðmenninga, það er svona það sem að kannski við gerist í dag, þú sér því lík slagsmannir í bæ eitthvað og fólk bara taka upp síman í stæðan fyrir að koma hjálpa.
0: Það finnst mér alveg sorgleg þróun, sko. Ekki það að fólk hefði að blanda sér inn í slagsmál, sko, en hérna ég man ekki, það kviknaði þetta í einhverjum skála þarna í Ölpunum, hvar var þetta?
2: Já,
0: dó alveg bara tugi manna. Það er bara fólk með síman bara fyrir utan að taka þetta upp bara eitthvað, í staðinn fyrir að reyna einhvern veginn að leta.
2: Man eftir minnbændinu er að taka upp þakið, bara þakið, það er bara ennþá part í inni, sko, meðan að þakið er bara allt í eldi.
0: Já, í staðinn fyrir bara farðu inn og láttu fólk vita, sko.
2: Já, svakalegt.
0: Þetta er ótrúlegt.
3: Ríkalega gaman að fá ykkur, Arnar Þór og Jóna.
0: Já,
3: bara stutt, helgin bara eitt orð, hvað á að gera?
0: Hörru, brúkup, það er bara, snýst allt brúkup.
2: Já, við erum að gigga.
0: Já,
2: við erum með gott gigga.
3: Og Jóna, þú ætlar að skutla okkur eða kærastein ætlar að skutla okkur svo í golfmóti eftir?
1: Já, og ammálinna gugga á morgun.
2: Já, þetta er stórt.
3: Bingo í sal. Kæra, þakki fyrir komuna og við heyrumst aftur með uppgjörið í næstu viku og þá nýjir og skemmtilegjastir.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun, milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
6: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
8: Gluggar og hurðir. Itex.
9: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
12: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
13: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
15: Riki G og Egil Blóter vakna með þér, alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
3: Klukkan orðið nýju á sólríkum og fallegum föstu degi. Það er game day, það er golfmót FM 957. Og já, við bara ætlum að segja við brennslu bræður kærar þakkir fyrir bara allan áhugan.
2: Já.
3: Gríðalegur áhugi á þessu móti, þá komu fleiri hundruð skráninga.
2: Já.
3: Því miður komast bara 100 manns í mótið.
2: Yep.
3: Og það við þurfum bara að skoða þá næstari plóðir.
2: Já.
3: Að þetta sé bara tveir dagar.
2: Þetta,
3: til þess að flesti fá að njóta.
2: Þetta lítur svolítið þannig út. Þannig að hérna, og svo sé sagt, þá erum við alveg að skoða það. Að, hérna, bara raunverulega að skoða það að við þurfum eitthvað aðeins að bæti í og breyta þessu móti til þess að sem flesti komist að því að skráningin er það mikilvægt leiðilegt að þurfum að skilja eftir bara mikinn meira hluta af fólki sem skráða sig.
3: Já.
2: Svo sé alveg sagt, þá erum við ekki hrifin af því.
3: 100%.
2: Þannig að við erum að skoða það. Hey, hlætlingu framöndan hjá okkur eins og það er á næsta klukkutíma, eigum klukkutíma eftir hérna á þessum föstu deg og það er nú almenn trúðslæti, við ætlum að fara í föstu dags bandol eins og við gerum alltaf.
3: Alltaf.
2: Og meira til hlætlingu framöndan verið með okkur til klukkan 10.

0: Þetta er Ágúst og Una Torfa og okkar bara ekkusöngvari og Una Torfa hérna inn í síðustu nóttinu, mér þetta frábært lag það.
1: Geggjalag.
0: Svona réttar hann fyrir mér, það er komið að þessu, við ætlum að fara í föstudags bandl eins og við erum að reyna að gera hérna á föstu.
1: Bara ég var svona hrikalegu síðast.
0: Herri, þú,
1: ég átti ekki, ég náði ekki einu réttu.
0: Og tarmað hefna, eins og er sagt sko. En svona réttar hann að ég nú er bara að opna þetta og græja að gera sko. En þá velti ég fyrir mér ekki, því þú ert, það er 9 ára milli okkar, stundum sé ég af hverju og stundum svona ekki, skilur við. En þú notar bara Internet Explorer, eða heitir Edge í dag, svolítið mikið í því, í þeim brásir.
2: Já, þetta er bara eitthvað, ég feg bara alltaf að neðst niður á tölvunni.
0: Já.
2: Það er bara eitthvað, bara dæmið þar shortcut og ég brýta það og...
0: Já, þú ert ekkit sko... Já, þú bara pælir ekkert í þessu, þú ert ekkert með preference þegar kemur að brásir.
2: Bara ef þetta leitar fyrir mig og þetta virkar þá bara fínt sko.
0: Aðeim.
2: Ég er með Safari í Apple símanum mínum, nota hann alltaf.
0: Já, ok, ég er með Chrome allstar.
2: Já.
0: Ég er bara allstar krónkall sko. Herra, hins vegar, við ætlum að fara í bandulið og þetta er lög sem er að koma út á milli 2000-2026, bara glæni í lög líka.
1: Þetta er sérst bara alls konar?
0: Alls konar,
1: okay.
0: En þetta er svona þessi poplög sem við eigum að þekkja. Og við ætlum að byrja á flokki sem að hefur nú verið bara kannski bestur fyrir þig. Því erfiðara sem það er, því oftar ertu að ná því, finnst mér. Þetta er lag sem að gefa út 2014.
1: Þetta eru reyndar árin frá 2010 til 2017 er ég svolítið er bara ekki alveg nógu góður sko.
0: En af hverju, það er þú ert að vinna í útvarpsbæðina bara ekki lúsa þér, ég er bara dagskrástjóri
1: 2013
0: já, sem að verður dagskrástjóri það er bara akkurat príma dæmi sem þú átt að vera með þetta er tónlistinu
1: sko. Okay.
0: 2014 lægið er með 496 miljónir áhorfa á YouTube og þetta er verið hart, þetta er par 5.
1: Shit.
0: Þannig að fólk er ekki að ná þessu fyrir að það kemur í fymta hljóðfæri. Það virkar þannig fyrir það sem ekki vita. Þú fær eitt hljóðfæri einu og það er að komast að því hvaða lag er verið að spila og við viljum auðvitað að hlustendur hjálpi. Ríkanum eða lendur í brasi ef að þú heldur og viti hvaða lag þetta er, þá máttu hringja 511 og 957. Þú byrjar frá trommur.

0: Kemur eitthvað upp?
1: Já,
0: já.
1: Ég fekk eina hugmynd. Spila okay. þetta einu sinni fyrir mig.
0: Einu sinni enn. Þið er nú alveg svona nokkuð þekktur trommutaktur, sko.
1: Er þetta Sía Chandelier?
0: Ég er nokkuð vissum að þetta sé ekki
1: rétt.
0: Nei,
1: nei.
0: Þetta er ekki rétt.
1: Nei, ok.
0: Þú fyrir bassa.
1: Já. Einu svona enn.
0: Fuck.

0: Nei, ég er engunar, bara engunar.
1: Hvað daginn, ertu með þetta?
2: Eða Empire State of Mind.
3: Empire State of Mind er,
0: er það ekki fyrir 2014?
3: Gott, gísk er enga síður ekki rétt.
0: Ok, hvað er næsta?
3: Ok, það er næsta, það er rafmagnsgítarinn sem þetta er innin.

0: Einhverju nær?
1: Einu sinni enn.
0: Það er rauðglóið hérna alltaf línur.
1: Já, ok, ég ætla að fá að giska á eitthvað sem. Herðu. Já. Er þetta Dark Horse með Katy Perry?
2: Katy Perry, Dark Horse er ekki rétt.
1: Fuck!
2: Ef að lega fólki giska. Góðan daginn.
3: Daginn, er þetta Empire State of Mind?
2: Ekki Empire State of Mind, það var búið að giska það. Góðan daginn. Heldur þú sett með þetta?
4: Já, er þetta Umbrella með Rihönnu?
1: Umbrella með Rihönnu. Kemur miklu fyrr út en 2014. Nei, ok, hvað er með næsta?
2: Herði, næsta. Já, ég giska það. Ég kenst ekki tilbaka. Okay. Þú fær bara voice cover, það kemur bara strax. Sorry.
1: Já, er þetta ekki Root með hérna Magic?
2: Nei.
1: Nú.
2: Þetta heyrðu það þér?
1: Já.
2: Ég alveg ekki með það.
1: Ert þú með þetta?
2: Já, já, já.
1: Hvað lag er það?
2: Þetta er hljómsveit sem ég held ekki mikið upp á.
1: Er þetta Imagine Dragons?
2: Ég held það.
1: Hvað lag getur þetta verið?
2: Góðan daginn, ertu með þetta?
5: Já, góðan daginn, er þetta This Love Man of Five?
2: Nei, þetta er ekki This Love, sko.
1: Nei, það er líka, það kom ekki, þetta er 2014 lag, sko.
2: Hlustaði Hún sem finn

0: Hvað heitir þetta lagaður? Heiða. Hvað heitir það?
1: Nei, hvað heita lögum með Imagine Dragons?
2: Believer, Demons, Natural, Radioactive. Æ, þú þarf eitthvað að hjálpa okkur. Góðan daginn.
1: Jú, þetta er þetta ógjastlega lélegt. Pirraður.
2: Góðan daginn.
3: Daginn, er þetta annað Century slagið það?
2: Century, þetta er það, þetta er náttúrulega ekki Imagine Dragons, maður.
1: Century sem er hverjum?
2: Þetta er Century sem er þetta ekki Fallout Boy, eða?
3: Jú, ég held það.
2: Já. Fallout Boy, Century, sem að sjá. Jú, það eru þetta bara hárétt.
3: Let's go!
2: Já, vel gert, gerðu það ekki fyrir þetta.
1: Ég get ekki skáða þetta.
2: Century sem er Fallout Boy.
1: Hvað er þetta ekki, var þetta ekki 2014?
2: Jú, Fallout Boy er alveg búið að vera.
1: Já.
2: Triltir sko.
1: Ok.
2: Tilbúin. Næsta lag. Næsta lag er gefið út 2017.
1: Ég þarf að fá eitthvað. Mér langar í eitthvað eldra.
2: Það er komið með 1,4 miljard spilana á YouTube. Er medium difficulty. Fólk er að ná þessu í þriðja. Þú færð trommur.
1: Wow.
2: Þetta er hans í rætt.
1: Shit. Þetta er rætt lag. Einu snenn.
2: Ef við myndum ekki vita sko

0: hvað er til lagið? Starboy.
1: Starboy með Weekend.
0: Já. Ég hef ekki hugmynd. Bara gíska á eitthvað. Ég held að sé eitthvað stærri kringum þetta.
1: Ekki rétt.
0: Nei.
1: Sko, að við myndum ekki vita að sko, heimsmeistramóti í Suður-Afríku hafði verið 2010, þá hefði ég getað gískað á Waka Waka. Sko.
0: Já.
1: En bassi færði inn og eitthvað sound effect. Tilbúin.

0: Einhver nær.
1: Einhver nær, sko. Það er bara hjálpa, þetta er bara trublaði með meira, sko.
0: Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn. Gleðilegan föstudag.
0: Gleðilegan föstudag, kallum minn. Hvað heldur þetta sé?
2: Er þetta nokkuð hérna start mjög upp með Rolling Stones?
1: Nei, það er gaf Rolling Stones út lag 2017.
2: Það var nálti.
0: Jæja, okay. Hérðakir, ekki var það það við förum í næsta. Og það er Synthi sem að dettur hérna inn. Þannig er flest fólk að ná þessu.

0: Ed Sheeran, segir þau?
1: Nei, það er ekki Ed Sheeran. Það er ekki Ed Sheeran, sko.
2: Dun, dun, dun.
1: Riki, sorry, þetta er lélegt, já, sko.
2: Já, þetta er ekki gott.
1: Þú átt alveg að vera með þetta.
2: Dun. Ég er svo lélegur í þessum árum.
1: Já, ég, sko, þetta er alveg gefinnslag, sko. Við ætlum að leifa hlustundum að koma með þetta. Hvað heitir lagið fyrir Rikan?
3: Er þetta ekki, there's nothing holding me með Sjón Mendes?
1: Það er bara árið til
2: Ég bara er ekki nógu góður í þessu.
1: There's nothing holding me back með Sjón Mendes.
2: Ef ég
1: fæ
2: eitthvað staðar á milli 2009 eitthvað þá er ég góður.
1: Já, okay. Þetta var erfitt fyrir þig, ekki ennþá komum með rétt, Rikki.
2: Nei.
1: Þú heldur áfram þinni svaðilför í bandúleiknum.
2: Mm-hmm.
1: Við förum í næsta lag og þá færðu lag frá 2012. Ok, hey, hvað með
2: þau? En akkur fæ ég ekkit undir 2010? Hvað er mál með það?
1: Við erum í svona cirka 2010 uppeðir.
2: Já, ok.
1: Það er bara flokkurinn sem við erum í.
2: Ok.
1: Þetta er, hvað meður, DJ 50 ár.
2: Já, ok, hvað er með það?
1: 2012, 833 miljón YouTube áhorf og aftur difficulty medium. Hvað er það?
2: Já,

0: Ég ætla að segja We Are Young, hérna með Fun.
1: Það segja það.
0: Já.
1: Ég hugsa það líka, en ég held að það sé aðeins og hægt fyrir það.
0: Kannski.
1: En blei ekki rétt.
0: Ok.
1: Það farið bassa.

0: Engun er, call me maybe, segi ég bara.
1: Þú segir call me maybe, við minnum að það er Síminn Robin ef að þið haldið séu með þetta nútið. Þú segir call me maybe, ekki rétt.
2: Hæ, hvað er það?
1: Það var að banjó og gítar.
0: Banjó og gítar, ok.
1: Þú mú færið inn hérna.

0: Flestir að ná þessu þarna, af því að þetta er difficulty medium, þetta er part 3, þannig að það eru flestir að ná þessu þarna. Ert þú einhverju nær,
1: Ríkarð
0: Óskar? Ekki neinu, fólk er að hringja, góðan dag, hvaða lag er þetta?
2: Er þetta Taylor Swift, þannig að never ever ever get back together.
0: Já, hún meinar, hvað heiti það lag aftur?
2: Never go back together.
0: Heiti það ekki bara we are never ever get, já, jú, þetta heiti það.
2: Er þetta rétt að lag?
0: Er þetta rétt að lagið, jú, jú! Gæst yes. Það er ríkalega vel gert Taylor Swift, nice. We are never ever getting back together. Vel gert, þannig okay. Hjálpaði Ríkanum og hann er ennþá stigalaus
3: Og hvað áfæðast? Það áfæðast 2012 eða 13
0: Það kemur ljós, sko ég get satt þér að 28% voru með því þriða Og það voru flestir að ná þessu reyndar í fymta 33% Ríki mín, þú verður aðeins að vera ríka
3: Á, hvernig mennast það?
0: Þú voru eitt lægði búið Er það ekki bara?
3: Jó, ennur sig
0: 2024
3: Jú, ok
0: 2024 Þetta er glænýtt lag
3: Þetta er glænýtt, ok
0: 268 miljón YouTube views eins og við þekkjum
3: Hvað sagði þetta mörg YouTube?
0: 268 miljón
3: Já
0: En það hefur átt af því 2024 Þú veist
3: Það er nýtt
0: Það er svona nýrra og fólk er kannski minna Það er meira hlusta spotify Máli er að fólk er að ná þessu í par eitt Þetta er í fyrsta Easy Trommur og bassi Hvað lag er þetta?

0: hvað segir þú, kallar minn?
1: Ég er engu nær. Mér langar að segja bara ég giska bara I had some help. Hérna er ekki Post Malone. I had some help.
0: Giskar á I had some help.
1: Það er ekki rétt, sko.
0: Maður sjá.
1: Það er ekki rétt, held ég.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Ef að leifa hlustandi að giska.
1: Gemmer, komdu með eitt, þú veist, komdu með eitt í viðbót, koma maður.
0: Hvað heitir lagið?
2: Ég reyna að muna það, sko.
0: Það er 2024 lag, þú veist það.
2: Já, ég er að...
1: Þú ert að tala um Houdini?
2: Er þetta um Houdini? Ég er að hugsa það, sko.
0: Fire! Velgjá!
2: Ég er 2-4 í dag, sko.
0: Ha, er það?
2: Yes,
0: það er rosalegt, þetta er eitthvað svona, komið alveg montréttin í helginar.
1: Já, vel gert.
0: Ríkilega vel gert, þú veist að pakka rík að gera saman, það er ekki margir sem eiga það á fyrir skoðinni.
2: Já, þetta er ekki geir rassauðs líka.
0: Ha, ekkert svona? Nei, nei. Er, ok, til að mikið með það, Ríki, á ekki verið eitt lagið.
1: Já, ég fer eftir hvert árið, komdu með það.
0: Nei, fer ekkert eftir hvert árið er, þú bara færið eitt lagið ekki, 2012.
1: Já, og leiðu mér þá, ekki taka síman strax í fyrsta.
0: Nei, þetta er very hard samt.
1: Okay.
0: 973 milljón áhorf.
1: Mm-hmm.
0: Frommur basi.

0: Mig langar að giska á gaf hann þetta ekki út cirka hana, er þetta Strongers Kelly Clarkson.
1: Já. Kelly Clarkson Stronger kemur ekki einhverju upp hérna, sko.
0: Nei, ok.
1: Þannig að það myndi jú, hann er það kemur upp, ekki rétt.
0: Ok.
1: Þú var rammskítar.
0: Mm-hmm. Já, já, já.
1: Já, með þetta var byrjun.
0: Alveg rétt, ég hugsa þetta líka. Þetta er Payphone.
1: Já.
0: Maroon 5. Æ, ok. Smá redeem.
1: Heldur betur ekki, redeem. Það var ríkulega vel gert.
0: Ég hugsaði líka, hugsaði þetta í fyrsta.
1: Já.
0: Ég sagði,
1: ég hugsaði bara strax. Þetta er 11% sem náðu sig öðru.
0: Já, herri, ok. Ég náðu smá redeeming.
1: Þannig að það er að redeema helviti vel að það er flestir með þetta í sko 5.
0: Já.
1: 56% fólk, þannig að þetta var ríkulega vel gert ríkulega.
0: Skemmtilegt.
1: Herri, við höldum áfram, fáum hérna eitt gott lag sem á vel við á föstudegi og svo tökum við smá auðlýsingar brennsla með þetta tíu.

0: það er bara þannig brennslan á föstu degi þegar klukkuna vantar rétt um 25 mínútur í 10. Það er afar fallegt út að sjá að þetta er vonandi bara þetta verði svona, þú veist, að því að ágúst, eins og ég segi, ágúst getur oft verið helviti góður mánuður og smeðan við veðurspánum helgina, þá erum við bara að fara í einhver algjöra veislu, þú veist, eins og bara morgun hérna í höfuborginni, við erum bara að fara að vakna í 14 gráðum létt skýð og einu metr á sekundu. Haldi að vakna bara svona að fara út á pallin, ég landi mér í pottin bara í fyrumáli eftir
1: Þetta er gólmótið, bara eina bitið.
0: Sunnudagurinn frábær hér í borginni, þú veist, ekki sól, en 15 gráður, 1 metr, það var sólrikt fyrir norðan. Þetta er bara,
2: þetta er veistla. Helgi lítur bara frábæla út.
0: Já, og ég ætla að minna það að Gólmót FM957 verður í dag, þeir sem eru búnir að tryggja sér pláss, innilegar hammingjóski með það.
2: Já.
0: Að mæting upp í skála í síðasta lagi 14.30, eða þú ert búin að bóka í rútuna, þá náttúrulega er rúta sem fer með fólkið. Ég er búin að heyra það að einhver ákveðin aðili, keppandi, og ég hvet bara fólk sem eru stær hérna í kringum leiruna, þessast Hólmsvöll í leiru í Keflavík, að koma og kíkja bara á okkur, kíkja stemminguna. Við verðum hérna úti í tjöldum og verðum dæla úti og bara kíkja á okkur í eitt kaldan og segja hæ, að því ég er búin að heyra það einn ákveðin aðili muni koma með alvöru entrans.
2: Já, má ekki gefa það upp hver það er.
0: Nei, ég er bara búin að heyra þetta. Ég veit ekki hvað er til í þessu. En hann ætlar að, þessi aðili ætlar að koma með eitthvað svaðalegt entrans á bílastæðið.
1: Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fólk fylgist með samfélagsmiðlum með FNV7 fyrir þetta endrar.
0: Já.
1: Og já, það verður rosalegt sko. Og við vunum að sína allt frá þessu öllu saman. Hann er verið vissum að fylgja okkur öllum helstum miðlum og fylgjast með okkur í stemmingunum á mótun í dag. Og eins og við sögum hérna á hann, við munum þurfa að breyta þessu.
0: Já,
1: við veitum alveg, við munum þurfa að fjölga einhvern veginn keppendum og við erum bara í fyrir framan bókina núna, skrifa þetta upp
0: hvernig getum við gert á næsta ári.
1: Jöp,
0: það er bara nákvæmlega þannig, við skuldum auðlýsingar fyrir að styttast í við fyrir magkveðja.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
4: í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.

0: FM 957.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Þetta ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottis. Getum haldið á. Við viljum samt líka þetta sé vara sem að allir getur notið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: FM 957.
1: Já, ég hlæg.

Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvílum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna en ekki mikið lengur, við erum að fara að kveðja og þurfum að kveðja bara svona frekar snögglega, herðu eins og ég segi það er góð helgi framöndan, veðri lítur vel út nánast allt land, flottir við, eins og flesti vita það eru þetta allt sem fer í golfmóti í dag, það er bara föstudagurinn, hvað ætlar þú svo að gera restina helginni?
1: Herri, svo er þetta bara svona líklega eitthvað svona bústaðarhelgi sko, ekki venjulegi bústaðarinn sem að við erum farið, þetta er fjölskylda mín núna,
0: Nú? Bústað.
1: Já.
0: Hvar?
1: Þetta er eitthvað Grímsnesi.
0: Já, kjækja.
1: Þannig að bara nálægt þeim sem við erum svona vanlega í sko. Þannig að ég ætla að fara í svona dagsferð á morgun, svo þarf ég að fara aftur í bæin því að við erum að spila á brekku og sumaballi í Mosesbæ. Við strákanir, hlökkum mikið til að vera gríðarlega skemmtilegt gigg hvernig um kvöld og lögadeginum, svo sunnudeginum ætli aftur upp í bústað vera bara þess þar.
0: Já, geðvægt.
1: Bara njóta sko. Við ljúum ekki hlustendum.
0: Ljúum ekki hlustendum á mánudaginn í þættinum verðum við á upptöku.
1: Já.
0: Þú ætlar að fá svona einn auka frídag en eins og ávallt.
1: Það er búið að vera ála á okkur að séu þessu golfmóti.
0: Já, fínt að fá smá bríðar en ég get sagt fólki það að maður þessi mánudagsáttu verið geggjaður.
1: Já, já. Það er allan að haugur framöndan þar, þannig við þurfum ekki að ágjöra því. Við þökkum fyrir okkur dag, hlökkum til að vera með ykkur hér á mánudaginn, við minnum á að það eru þetta stútvöld dagskráð í dag, Jóna Helga, milli 10 og 2, það eru þetta Hæmi og Gúmi, milli 2 og 4 og okkar bestmenn, FM95 Blöð, milli 4 og 6. Minnum aftur á samfélagsmiðla FM97 á meðan á golfmótinu Stendur, þar verður stuð, þar verður gaman, minnum með okkur þar gangið á drottinsvegum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinni ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 14. ágúst og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum heldur betra að keyra okkur vel inn í þessa helgi. Þetta er busy weekend hjá mér þannig að ég þarf að vera í góðum gír í dag, í kvöld og alla helgina. Föstudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Förum bara svona aðeins yfir hvað búið að vera að frétta í vikunni, förum í föstudagslagið eitthvað tíman í þættinum og svo ætlum ég að taka smá svona lista, binge watch helgarinnar. Ef helgin þín rólegri mín, að þá getur kannski tekið eitthvað gott binge watch helgina, það ógísla næs. En ásamt þessu öllu ætlum við líka sjálfsög að hlusta saman á topp tónlist og framöndan hjá okkur í henni ef við byrjum bara strax þar. Það eru Kristmund Raxel og Friðrik Dór. Guðjón Smári og Jóna Margrét en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Gavin DeGraw með I Don't Wanna Be

Kristmund Raxel og Friðrik Dór með 800 mílur hér á 5957. Við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, Birnir. Það Bruno Mars en við byrjum fyrst á

GTRN með sína mér hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fyrsti daginn. Fyrsti dagurinn 14. ágúst og það engin annar en TikTok-stjarnan Bryce Hall sem á daginn í dag 27 ára gamall. En hann heldur betur ekki einn mín uppáhalds leikona Mila Kunis, hún 43 ára í dag. Hvað hún búin að gera eitthvað undanfarið? Ég held ekki, sko. Nei, ég held að sé ekkit mjög nýlegt frá henni. En hún lék nátt í að það Friends with Benefits á móti Justin Timberlake, það var ekki mynd. Herðu, en þau eru ekki ein þennan dag. Mín allra besta kona Sigríður Margrét, hún líka ammali í dag. Stórt ammalis shoutout á hana. Ef þú átt ammali í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Geggjað að eiga ammali á föstu degi. Og þú áttu þetta bara ammælis helgi, það bara nákvæmlega þannig sem að það Herri, við höldum áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það Justin Timberlake. Það Slumber, en við byrjum fyrst á það sem hér, þetta herra, netismér.

0: Þetta er Samber með Undressed hér á 957. Hæri klukkan hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slipp í læginu. Hæri, viltum að henda okkur í fyrsta í fríki Friday hér eftir smá stund en áðurinn fyrir mig það. Svo að fá að heyra örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góðleg og svo það fyrsti í fríki Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is

Worried hér á FM 957. Það er vel með henda okkur í fyrsta í Freaky Friday. Og vissið þú að sumar tegundir snigla geta sofið í mörg ár? Við erum ekki að tala bara, þú veist, eitthvað smá nap. Bara pælt í mörg ár. Það alveg galið. Þú veist, hvað gera sniglar líka bara á daginn? Eru þið bara eitthvað sniglast Það veist, ég bara genuinely gerir mér engin grifri hvað þeir gera annað en að vera bara úkisla hægir eitthvað að fara áfram og já, hvert eru það að fara? Ég veit ekki, þetta eru stóra spurningar og já, bara fínt kannski að velta þeim fyrir sér í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og kannski hugsa þetta aðeins framöndan hjá okkur Maron Birnir Þormóður. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Calvin Harris og John Newman.

LA á föstudaginn en þar sást myndir, sást myndir og myndbönd af þeim saman í rússipanna þess að þau virtu skemmta sér mjög vel en Michael B. Jordan hann 39 ára var síðasti sambandi við Lori Harvey en þau hætti saman árið 2002 eftir tæplega 2 ár á meðan Ray hefur verið hún 28 hún hefur orðið við tónlistamanninn Drake og Formule 1 kappakstursmanninn Lewis Hamilton en Michael B. hefur áður rætt opiðvel hversu erfitt honum finnst að kynnast fólki og fara á stefnumót vegna fræðar sinnar það verður nú mjög kjút ef þau væri par þau eru alveg kjút saman sko. Ég sé þetta alveg fyrir mér og það má náttúrulega segja að Ray hafi manifestað þetta með Where's My Husband kannski endaði bara þar

0: Eitt gamalt og gott, þetta Shawn Mendes, Treat You Better, hér á FM 957. Herri klukkan, hún detti 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við mitt allra besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en áður við förum í það, þá skulda ég örsnögg skilaboð, fáum svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

gamalt með Taylor Swift. Þetta Shake It Off hér á 5957. Herra, við ætlum að held okkur í annan í Freaky Friday. Vissir þú að fingraför kóalabjarna eru bara frekar lík fingraförum manneskja? Og ég búin að googla þetta og þau eru alveg svona, þetta it's the same blueprint þó svo náttúrulega þau sé ekki alveg eins í sko læginu. En já, ég mæla alveg með að googla þetta, þetta áhugaverð. Þú getur bara gert koala fingerprint versus a human og þá sérðu hvað ég að tala Smá svona lúmst friki, sko. Ég vissi ekki að þetta væri svona líkt.

Every Time We Touch hér á FM 957. Lag sem að kom út árið 2005 en kom í rauninni fyrst út sko árið 92 en sem sagt lag Cascada er byggt á laginu Every Time We Touch eftir skosku söngkonuna Maggie Reilly frá 92, þannig að þetta er svona eiginlega endur gerð og laginu náttúrulega gekk ekkert eðla vel og var algjör svona bara party hittari var í 10. sæti á Billboard Hot 100 listanum, var í öðru sæti í UK Singles Chart komst í fyrsta sæti í Írlandi, Svíþjóð og sat sko hvorki meirinu minn en 42 vikur á top 100 listanum í Bretlandi það er rosalegt en það ég veit ekki, úst, þetta er alltaf þetta lag er alltaf væp, sama einhvern veginn ákvaða tímabili í lífinu maður heyri það Herði, þetta voru fun facts lagið Every Time We Touch með Cascada Við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framöndan hjá okkur FM 95 Blue og Fjallabræður. Það Katy Perry, en við byrjum á þess.

0: FM 95 Blöð og Fjallabræðir, hver er sá besti hér á FM 95 7? Hæru klukkan, hún að detta í hálf 12 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við Slippfélagið. Hæru, Tommy Fury neitar að borða matinn sem að Molly May kaupir í fóraðan sem þetta í vikunni. Við erum aftur yfir þetta hér eftir smá stund, en fyrst örsnögg skilabótt.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: En það ekki allir sem vita það, að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Svæfisnesi á Hellisandi og það verða uppsett á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
3: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
0: Það eru að koma hérna. Hver eru að spila?
3: Já, sko, það eru eitthvað allt annað mál.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Voltklass.
5: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
6: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessa hellur.
10: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Uptown Funk hér á FM 95.7. Herri, nefaleika kappin Tommy Fury segir unnusti sína áhrifavaldin Molly May eyða alltaf 350 pundum sem eru 63.000 íslenska krónur í mat á viku. Tommy segir samt að hann borði lítið sem ekkert af innkaupunum og kaupi allar sinn mat sérstaklega. En hann var að ræða matarvenjur fjölskyldinnar í hlaðvarpinu What the Fury og segir þar að Molly lifi á samlokum snakki og nammi og hann gæti ekki lifa þannig sjálfur og útskýrir það með því að hann þurfi að huga vel að matræðinu vegna æfinga og keppni. En þetta er sko óksla fyndið að því hún er í geggjöðu formi. En mér finnst svo skrítið að hún sé að borða bara svona, já, hún sé ekki mikið að pæli í matræðinu, það eiginlega meikar engan sens fyrir mér. En hvað veit maður svo sem? En já, áhugavert að akkur kaupa ekki líka bara saman inn og hún kaupi bara sitt rusl og hann kaupi bara sinn alla mat, ég skil ekki neitt. Herðu, við ætlum að henda okkur yfir í smá svona krútt lög framöndan hjá okkur, Michael Jackson og Akon. Það er Miley Cyrus, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta er Benson Boone.

smá svona krútkorter hjá okkur. Þetta Michael Jackson og Akon með Hold My Hand hér á FM 957. Svo fær okkur yfir í aðeins meiri stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það eru Flo Rida og Sia með gamalt gott. En við ætlum að byrja fyrst á einu nýlegu. Þetta Rorri

Flóra, þetta og Sía með Wild Ones hér á FM 957. Herðu, söng og leikunin Hillary Duff kom aðdáendum sínum heldur betra óvart en hún fekk fyrirverandi kærasta sinn Joel Madden til að stíga á svið á tónleikum í Madison Square Garden á dögunum. En Hillary Duff í tónleikaferðalagi núna, The Lucky Me World Tour. Og þegar leið á kvöldið, þá skipti hún yfir í ból Mertan hljómsveitinni Good Charlotte og gaf áhorfendum þannig í skyn að óvænt uppákoma væri í vændum. Og stuttu seinna steig Joel Madden á svið ásamt tvíburabróður sínum Benji Madden og þau fluttu saman lagið The Anthem sem eitt þekktasta lag Good Charlotte frá árinu 2002. En þetta áhugavert sko því að fyrirverandi, þú veist, þau eru fyrirverandi par, voru saman frá 2004 til 2006 en hafa bara haldið góðu sambandi síðan og stilti sér upp ásamt mökum sínum baksviðs eftir tónleikana. Mjög áhugaverð pæling.

0: FM, Sigurði og Herra Hnetismjör. Þetta má hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að henda okkur í hvað þriðja í Freaky Friday. Við ætlum að fara í það hér eftir smástund en áður en við gerum það. Það ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð. Förum svo í aðeins meiri topp tónlist en framöndan hjá okkur meðal annars Justin Bieber, Sean Kingston og Miles Smith. Og svo hendum við okkur í þriðja í Freaky Friday.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
4: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
7: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
11: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
12: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínvelsaði hefragraun. Segðu bara Salli.

með Justin Bieber. Þetta Sorry hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðja í Freaky Friday og sko, ég eiginlega trúi þess ekki en krókudílar eru eldri en risaðilirnar. En það sem sagt forfeður krókudíla sem voru komni fram áður en að fyrstu risaðilirnar þróuðust og já, ég googlaði þetta. Og hér segir á Google Ættbálkur krókudíla og forfeður þeirra eru örlíti eldri í þróunarsögunni en fyrstu risaðilirnar en forfeður krókudíla komi fram fyrir 250 milljónum ára en elstu þekktu risaðilirnar komi fram fyrir 230-225 milljónum ára. Vá, wow, þetta reyndar rosalegt og þeir eru bara ennþá á lífi. Þetta svona, alltaf maður að læra eitthvað nýtt. Heyrðu, við höldum áfram í tónlistinni, næsta dagskrá, þetta hér.

Britney Spears með Toxic hér á FM 957. Herri golfmót FM 957 það fer fram í dag og ef að þú komst inn á mótið þá vona ég að þú eftir að skemmta þér frábærlega í dag. Þetta verður algjör veistla. Ég segi bara skemmtum okkur fallega og ég njóti þess að spila golf og hafa gaman.

0: Elvar með miklu betri einn hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í bóði Slippfélagsins. Herri breska leikonan Kate Beckinsale hefur eitt öllum færslum af Instagram síðu sinni. Förum betri við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum Sparró, alltaf ferst, allan sólarhringin
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn
7: You can bring demons back to the human world
6: Insidious Out of the Further Væntalegi bíó 20. ágúst
8: Orvis, öndunarböðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
9: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum Lenovo
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika Optical Studio
14: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust þá best að fara bara með fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
15: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum American Bar, Austurstræti
16: Máltíð dagsins í bóði alla daga Griptu með þér Subway á næsta sölustaf Sjáumst á Subway
17: Þetta hefði geta verið flóknara Bliss Zero
18: MacBook Air Tölva sem endist alla skólagönguna Epli, laugavegi 182 og Smáralind

Becky Hill og David Guetta með Remember hér á FM 957. Herðu, breska leikunan Kate Beckinsale hefur eitt öllum færslum af Instagram síðusinni eftir að hafa svarað netverjum sem að gaggrindu útlit hennar og þyngdartap. En hún sagði að í hvert einast skipti sem hún birti mynd af sér fengi hún athugasemdir um að hún væri orðin ofgrönn, væri með einhvers konar átröskun eða væri að nota megrunar lif. En hún setti inn screenshot af nokkrum kommentum þar sem hennar var sagt meðal annars að slaka á í á Sempik. Hún leit út fyrir að vera með anorexi og hún var í hvert til að borða meira. Sorry, af hverju þurfum við alltaf að vera í einhverju svona? En hún segir þetta sérstaklega særandi að því hún hafi gengið gegnum erfileika undan farin ár. En hún misti bæði mömmu sína og stjúpapa á skömmum tíma og segir nú að dóttir sín sé eina fjölskyldumeðlumurinn sem hún eigi eftir. Æ, í þólíki svona getum við ekki bara hægt að kommenta útliti á hvert öðru, þetta svo þreytt, sko. Og bara, æ, þú veist, leave it be, maður veit aldrei einhvern veginn hvað í gangi hjá fólki.

Ariana Grande, No Tears Left to Cry hér á FM 957. Lag sem kom út í apríl árið 2018 og fyrsta lagið hennar eftir að það verður sprengjárás á tónleikum sem hún heldur í Manchester árið 2017. Og hún ásamt auðvitað mjög mörgum öðrum hafði gengið í gegnum mjög erfiða tíma eftir það. Og vildi að fyrsta lagið hennar eftir þennan atburð væri ekki sorglegt, heldi meira svona jákvætt og svona myndi fylla fólk kannski meira af von. Sem að ég held að lagið hafa alveg gert og því gekk rosalega vel á öllum listum og var sömulegis bara eitt stærsta comeback lag Ariana Grande. Var í þriðja sæti á Billboard Hot 100 listanum, komst í annað sæti í Bretlandi og myndbandi við þetta lag var líka mjög fallegt og var það tilnefnt sem Video of the Year. En lagið síðan af plötunni Sweetener sem að kemur út setna árið 2018 og var sú platærinu bara mjög mikil breyting fyrir hana bæði í tónlistinni og eins og hún hefur sagt líka persónulega. En það virkilega góð plata hjá henni, ég gef henni það. Herðum, nógum þetta lag, mjög flott lag hjá henni, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Ayas, en við byrjum fyrst á þessari hér, þetta Doja Cat.

0: Harry Styles, Late Night Talking hér á 5957. Herr klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgir áfram til klukkan tvö í dag. Og það allt saman í frábæri samstarfi við Slippfélagið. Herðu og talandi Slippfélagið, sko, máli að þú ert að fara að mála heima hjá þér. Að þá Slippfélagið held ég bara með alla mögulega liti sem þú gætir hugsaðir. Og það algjör tags að þú skellir inn á slippfélagi.is að þú vilt taka einhverja svona forvinnu áður en þú ferð síðan og ferð einhverja pröfur í búðinu og eitthvað svona að þá getur þú farið inn á slippfélagi.is farið í litir og litakort og valið allir litir og þar sérðu alla litina og þú getur ítt á litin sem þið líst á og þar getur þú séðan í mismunandi rýmum og með mismunandi svona svo birtustigi og allt svo leis mæli svo mikið með að tjekka á þessu þetta sparaði þér alveg hellingstíma Og ég held að þurfir að taka tölvert færri pröfur með þér heim til að prófa með því að skoða þetta. Skelltu þér inn á slippfélagi.is og tjekkaðu á þessu í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara. Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
5: Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
7: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
8: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun, milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
9: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Sænget bare salling.
10: Salling, salling, salling.
11: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
13: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

Play með Clocks hér á FM 957. Lag sem að koma út árið 2002 á plötinni A Rush of Blood to the Head sko, er bara eitt stærsta lag Coldplay og vann sko meðal annars Grammy fyrir Record of the Year árið 2004 og ég veit ekki, þetta bara svona lag sem að það hittar alltaf jafnvel og getur alltaf hent þessi lagi á og það svona feel good dæmi Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni framöndan hjá okkur David Guetta og Justin Bieber Það Maran Birnir og Friðrik Dór en við byrjum fyrst á

0: David Guetta og Justin Bieber með To You hér á FM 957. Það er klukkan, hún er orðin 1:30 og aðeins rúmlega það þennan föstu daginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér næsta tæpa 1:30 og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum eftir að fara í Bindswatch svona pælingarnar, þannig að við förum í það hér eftir smástund en áður örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Ég samt með sjálfum Kjöðaði fyrir að tala með því að hrista með sjösum að dag Það er fallegt dagir
4: Það er kannski
3: betri útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Þá er ég gaming Þá er ég
3: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og þá fróa mig Það er ekki
1: FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Það sem býr að handan Vill komast yfir
6: Looks like there's something stuck in here
5: Insidious, Out of the Further Væntalegi bíó, 20. ágúst
7: Sum segja óvart þriðju dagur Þegar þau eru að meina Föstu dagur Afsvækja það Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
8: Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is
9: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

Gaman gott með Nelly Furtado, þetta Man Eater. Herri, við ætlum að henda okkur í binge-listan og sko, máli veðrið undir helgin á að vera sturla þannig að þetta svona kannski meira fyrir kvöldin, við erum ekki að bingea þegar veðrið svona gott. En, sko, það sem að ég bara tjátt að taka fyrir, nei, taka saman, segi ég, taka saman fyrir mig, það sem bara heitast núna. Og efst því Idaho Murders College Nightmare, það svona true crime og á Netflix. My Life with the Walter Boys, sem svona drama, romantík á Netflix. Reacher, sería 4 á Prime, það svona action pæling. Outer Banks, season 5 á Netflix, það svona teen drama vibe, ég hef ekki séð þá. Það kannski eitthvað sem ég hef að tjekka, ég elska svona teen drama vibe eitthvað. Herru, gott kvöld á Scene, það svona íslenskur spjallbáttur sem ég hef heyrt mjög góða hlutum en á einmitt eftir að horfa á. Númer 6, það Taskmaster Ísland sem líka á Scene, það svona mjög fyndið chaotic dæmi. I Will Find You, þættirnir á Netflix, það svona thriller vibes og þeir eru sturlagóður, ég hef búin að horfa þá. Herðu, The Shards, það svona drama mystery, á Disney+. Ted Lasso, sería 4 á Apple TV sem eitthvað svona feel-good dæmi. Og svo kemur hérna Beautiful Obsession á Prime, eitthvað Manchester City, það nú alveg eitthvað sem ég þarf að horfa á, ég alveg orðin City fan núna. En já, af nógu að taka í þessum hugmyndum og þú vonandi finnur eitthvað við þitt hæfi

Þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 sjönum að fara í alþjóðlega daginn. Það föstudagurinn 14. ágúst og í dag National Financial Awareness Day. Það nú alveg dagur sem ég þarf að halda upp á. Það aðeins að fara hérna, það búið svo leiðilegt að taka til í fjármálinu sínum, en það eiga allar að gera, það mjög gott fyrir mann. Hæru, það National Tattoo Removal Day, það líka alveg dagur sem ég þarf að taka þátt í 2 sem að mig langar að láta taka. Þú reyði samt bara ekki, ég held sér úkslega vant.

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt að þið komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég bara komin í helgarfrí og heldur betur busy helgi hjá mér, það náttúrulega golfmót FM957 á eftir og ég segi bara góða skemmtun allir sem ætla að taka þátt í því, þetta verður algjör veistla. Held með öllum og vona allir vinni og það verða þáttöku velun og þetta verður bara geggjað og auðvitað velun fyrir efstu þrjú sætin, má ekki glemma því en þáttöku velun alltaf góð líka en já, eins og ég segi, ég bara komin í helga frí ætla bara að njóta þess þrátt fyrir busy helgi ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til fjögur í dag það eru svo blöð sem að taka við að þeim verða með þið til sex helgar vaktina standa svo Andri Björs 12-4 bóðadagina og svo Dóri K. frá Akureyri 4-6 og svo er sjálfsög FM Party líka þannig að næg dagskrá hér á FM 957 eins og alltaf ég segi bara góða helgi njóttu vel hlakka til að heyra í þér á slæginu 10 á mánudags morgun en þangu til þá bara njótið vel
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið
2: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957 ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað honum gengur til en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu

0: Haltu kjafti að það helvíkis fasistinn!
1: Ó já, það er afmælisþáttur hjá Guggu í Gúmmibát.
2: Þetta er þú orðin svakalur.
1: Ég er komin sko svakalá, takk hérna, hvernig fíla er þetta? Ertu í sjokki? Æja, bara búin að vera svöndur að gera þetta.
2: Já, ég trúi því, það var rosalegt.
1: Þetta var ekki með tyggjó.
2: Þú að takka þér bara.
1: Já, þú veist, þetta er bara fyrir lengra komna, sko.
2: Já.
1: Hvað segir annars elskan?
2: Æ, ég er svo góð.
1: Er það ekki?
2: Ég er svo úrvinda en ég er mjög góð.
1: Já, úrvinda?
2: Já.
1: Akkur þú úrvinda?
2: Eftir allt djammið.
1: Já, þú ákveður að drekka svona.
2: Ég veit.
1: Þannig að þér að kenna hvernig var það samt. Þú ert það. Það er bara, S-A-A-Bundri sagði það bara alveg látið clearly. Missir hún eitthvað, hún svo þunn, með skjáltan, áfengisskjáltan. Hefur fengið áfengisskjáltan?
2: Já.
1: En hefur fengið áfengisskjáltan út af frákvörfum?
2: Nei.
1: No.
2: Já, það eftir. Já, það inni. Er það mjög glirur?
1: Nei, þau eru á höstniðinu búið síta.
2: Hvað því búið síta?
1: Svona greið.
2: Ó, ok. Viltu kenna mér eitthvað spænsku út í ámæli?
1: Ég var að kenna þér.
2: Búið síta?
1: Já. En... Þú getur notað það.
2: Lítið ógislega út.
1: Nei.
2: Ó, ég held að vera að hlæja mér.
1: Nei, ég er að hlæja með þér.
2: Ó,
1: það er ekki bara fallegt.
2: Jú, það er mjög fallegt, sérstaklega svona ammælinu mínu.
1: Sko, nú erum við að prýrekorda.
2: Já, við erum að prýrekka.
1: Út í að ég er í New York og þú ert að plana ammæliðið.
2: Ég er að plana ammó. Plana? Ég er núna á Hotel Edition, sko.
1: Hotel Edition?
2: Edition Hotel.
1: Já, ok. Allt í góðu.
2: Að lifa og njóta. Þannig okay. Ég hef engan tími að vera upp í út. Þú veist, ég hef ekki tíma að vera bara endalst upp í útvarpi.
1: Nei, það er ekki að vinna endalaust.
2: Þú veist, akkur halda allir ef maður hefur bara alltaf endalaust tíma í útvarp.
1: Ég skildi ekki alveg. Þannig
2: að sko, hvað ertu að gera í New York?
1: Það er ekkert planað nema að fara á The Box, Nobu. Já. Svo ég bóka einhvern einn annan veitingastæði mann í hvern. Svo ætla ég að fara á brasilíska veitingastæði líka. Ég er svo að reyna að bóka mig patilkennslu. Ég er ekki búin að ákveða hvort ég náu því. Og
2: hvað er svo fyndin?
1: Það er svo gaman, hefur farið í patilkennslu í útlöndum?
2: Nei.
1: Það er svo gaman að fara til nýjan þjálfara. Þó ég elska minn þjálfara, sko.
2: Já, ok.
1: Það er bara gett að fá prófa eitthvað nýtt.
2: Já.
1: Skilur, við komum stundum með eitthvað sem maður hefur aldrei séð áður.
2: Ég styð.
1: Takk.
2: Mér finnst þú bara svo fyndin.
1: Akkur er, og því er útlensk. Ráða því. Við heyrðum það fyrst hér.
2: Alla já, það er út af því.
1: Hérna, sko, nú ert þú Pick Me Final Boss Christmas Limited Edition. Og ert að þykjast ekki alltaf að fara til New York?
2: Hei, varstu góður við mig?
1: Af hverju?
2: Út í ammæli.
1: Við erum að prýra hvort það.
2: Ég á samt ammæli
1: sko,
2: í vikunni.
1: Sko, við eigum að vera að fara. Þú átt að vera að fara út á morgun.
2: Ég á að vera að fara út á morgun og ég er að beila
1: í alvöru. Segðu nú aðeins hlustendum. Sko, ok, ekki nóg með það að það er ekkert allir í landinu sem hafa þann tækifæri með verðbólguna og ástandi í heiminum í dag að geta farið til New York þegar þau eiga ammali. Það er bara mjög mikið privilege til að byrja með. Og hún ætlar að beila og því hún þarf að komast í spreitan. Það er literally eina ástæðan, sko. Og þú þarf bara smá frí. Hvað er annað en frí? Það er frí að fara til útlanda.
2: Ég er svo úrvinda.
1: Já, þú færð það, heldur þú fáir ekki orku í að vera í New York með sko tveim æðislum, Arðfri og Selku, og svo kem ég seinsta daginn.
2: Ég, jú, örglega, en ég veit bara, ég væri ekki með hausinn á réttum stað.
1: Hausinn á réttum stað?
2: Hausinn væri að hugsa allt sem ég þarf að gera heima.
1: Hvað þarfst að gera heima? Hvað er núna með það?
2: Ég get ekki verið að segja það hér.
1: Það er ekkert?
2: Jú, víst, það er.
1: Er það?
2: Já.
1: Ok.
2: En ég veit bara, ég held ég væri ekki að njóta og væri með smá kvíða.
1: Og þú þarfst að fara í partyland að laga þeim?
2: Nei.
1: Þú veist, Guðrún, þú þarfst að fara að fá þér eitthvað róandi, sko, ef okay, þetta er alveg staðar í samfélaginu.
2: Ég var að halda ástætið núna.
1: Þú ert bara þunn.
2: Ég er mjög þunn,
1: já. Og lítil í þér.
2: Ég er ekki lítil í mér, sko.
1: Þið vantar bara knús.
2: Nei,
1: mér. Frá manni.
2: Oh my god, ok. Ég er góð, sko.
1: Það.
2: Já, ég er alveg góð. Ég er bara...
1: Ok, queen.
2: Hvað, finnst þér þetta gali pósa?
3: Akkur þetta enda með þjóðatjæra?
2: Út af því ég hætti ekki að djamma og ég hætti ekki að tala, já, má ég fá orku? Ég hætti ekki að djamma og ég hætti ekki að tala. Veistu, þetta er sem ekki wake up call að fá hálsbólgu út af því hún fer ekki, út af því ég tala.
1: Já, akkur þetta tala svona mikið?
2: Ég skil það ekki að það er enginn að hlusta á þetta. Akkur er vinna mín að tala inn í útsörfinu.
1: Þú ert líka bara í símanum allan daginn. þú ert alltaf í símanum.
2: Patrikur, þú bjóst mig það til að gera það sko.
1: Já,
2: en... Ég hataði einu sinni að vera í símanum.
1: Já.
2: Ég hataði það
1: sko. En þú ertu alltaf í símanum.
2: Já.
1: Allan daginn.
2: Já, ég veit, þetta þér að kenna.
1: Já, þú veist.
2: Það bara svo gaman að tala við mig. Og svo ef ég ekki í símanum, þá ég framme að jappa við fóreldrum mína.
1: Er það?
2: Ég mesta yngsta barn, ég var að fatta.
1: Varst að fatta?
2: Eða, veist, nei, ég var ekki
1: ég spurði,
2: fatta.
1: Sko,
2: ég var ekki fatta.
1: Ég, gær, ég sagði, fatta. Er hún ekki bara svona lítil frekja á þessu heimili? Þú varst þetta æðandi í þessum hvíta kjól.
3: Þegar ég tilbúin, þá er það bara með að fara.
1: Og ég bara, já, ok queen, þú veist, verður þá tilbúin.
3: Er þetta flott? Nei, eitthvað finnst þetta ekki flott.
2: Þið kallum við Júlíus César. Þegar ég var gett sætt í fínum hvítum kjól, þið var alveg, þú og mamma bæði alveg, þú ert svona giving Júlíus César. Alveg, þú veist alveg, hæl César. Ég var alveg,
1: Ó, okay, þú spurðir hvað okkur fyndist.
2: Ok, en ég á leiðinu út, ég nú þegar hálftíma sein.
1: Þú spurðir, hvað finnst þið ykkur?
2: Og þessu
1: Og hann var stuttur líka.
2: Hef séð því flott að það.
1: Ég elskar ekki með mína. Mér líður svona eins og geti bara verið í fínum buxum við þetta.
2: Hún segir það við alla kjóla. Hún vill að ég fyrir buxur við alla kjóla. Sko alla.
1: Það er hún samt best.
2: Hún er best í heimi.
1: Ég náði svo mikið að ræða um mína. Margt
2: mig og svo slúður mig
1: halló já, ég var að
2: halló
1: ég var að segja, ég var að því
2: og hvað varstu að segja?
1: Viltu að ég segja það í útvarpinu?
2: Þú mátt alveg segja það sem máfæri í útvarpið svo veist
1: við vorum að ræða drykkjuhegðun og við vorum að ræða strákamá
2: okay.
1: og við vorum að ræða frekjugang
2: okay.
1: og yfirgang í samskiptum við annað fólk
2: yfirgang?
1: Já
2: hvað er það?
1: Bara svona vaða held yfir fólkið bara, þú veist kurtið sinni farin bara, og það bara vaðað yfir mann á skítum skósólunum þú veist en svo voru líka ræða bara hvað væri fyndin líka inn á milli
2: Halló, ok, takk
1: En ég sagði líka við pappa þér Ég sagði, sko, ég stend ekki upp fyrir að Gugga er komin að út í þér hurni og því hún segi núna eftir smá, við erum að fara svo koma tíu aðrir hluti sem þarf að gera og ég mynd þurf að standa út í hurna og þú hendir í, við erum að fara og svo, æ, ég gleymdi þessu ó, æ, þetta og ég sat í svona korti lengur svo alveg, drífa sig Já, ok, Svava
2: Svo fórstu að ljúga mér að bíllum er ekki að langt í hversu til
1: Þetta var lampa
2: ég, Nei, ég sé hann hann er það Oh my god
1: Hvað er það svo tvindið? Guð, ég var að ljúga svo mikið ekki að Alla Ég var hérna ég
2: Þú sérst, elskar að ljúga
1: Ég fór heim eftir skutlaði þér
2: okay.
1: Og var bara smá búin að því, á því
2: Já
1: Eftir gleðiganguna Og ætlaði ekki að fara út Svo var ég bara eitthvað svona bara með ógeðslega mikið orkudrykkjum heim og ég horfi eitthvað svona og ég eitthvað svona ég get alveg sjokkunað einn orkudrykk og fara í buxur og kíkta aðeins á Gunnar og Binna þeir eru Pétursson og ég var eitthvað svona ok, ég gera og svo hringdi Birtalíf í mig mm-hmm. og var líka svona hæ, jó, erum við nút að borða það og hann að pæla, ertu eitthvað niður bæja okkar en ég var eitthvað svona ok, það er alveg stemming þú veist, mm-hmm. það var eitthvað gaman Birtu og Þú veist, don't take that week away from us Og hérna, hann ég eitthvað svona bara eitthvað sjokk Þú veist, maður er með svo mikla fíkla hefðun Ég er eitthvað einn heim hjá mér ass, Ég var ekki að jogga, sko Ég sjokkunnaði orkudrykk Einn, þú veist, þetta er alveg fyndið þegar við gerum þetta saman Þetta er mjög skrítin hefðun einn heima, sko
2: Akkur erum alltaf að sjokkunna orkudrykk
1: Ég veit ekki
2: Ég held að sé sko galinn hefðun
1: Ég held sem ég slæmt fyrir mann líka
2: Já,
1: og bara eitthvað, henda var smá púður og fyrir buxur og út og svo var bara eitthvað ókslega kaman svo kemur einarna gæla sem ég hef aldrei hitt aður
2: okay.
1: aldrei, en Gunnar segir mér eitthvað frá henni eitthvað þau eitthvað með nefða samanlega vini eitthvað hittur stundum á tjáminu og hérna, okk, ég man í hvað kölluð eitthvað klikk, það var eitthvað nafn og klikk
2: ok
1: sem bara Anna klikk
2: okay.
1: og ég eitthvað svona, sé hann og ég eitthvað svona og Andri og öll eru komin eitthvað, eru komin alveg svakalega læti eins og kemur með þessu FM-liði alltaf
2: Já.
1: Þau kunni ekki að vera hófær
2: Nei.
1: Það kemur svo mikið læti
2: Ég veit, en bara, ég hefði þessi bara aðtekli sýkin
1: Já, hann bara háust í Heri, og svo set ég eitthvað svona einn og það eru allir eitthvað með læti og ég eitthvað svona Gunnar setur á milli okkar og ég öskur eitthvað svona Anna klikk og hún bara eitthvað horfir á mig bara eitthvað svona það þekkist við og ég bara, ég ert ekki að djóka og bara, hann, nei, ég bara vorum saman í teknótjaldinu á laugardaginn og ljó, ég fór ekki teknótjaldinu á laugardaginn og bara, hæ, það ég bara, já, æ, þú manst ekki þessir, þú varst svo full þú varst svo full
2: þú sko laugardaginn. Elskar að drikkja seima fólk
1: og hún bara, hæ, það ég bara, já, greinlega, þú manst ekki að þú var svo ótrúlega full og þú var svo æst þú var svo æst og aggressív ég hafði svo gamnaði, þú var svo æst og bara, þú var svo æst og greið, ég var bara, hæ, bara í sjokk ég bara, við þetta, okkur voru við saman í tekno ég bara, hæ, út ég, við vorum alltaf saman á átón núna þegar ég byrja í júli hún bara, hæ, ég bara, já, manst ekki eftir þú varst með Gunnar og Gunnar alltaf veit alveg hvað er gerð, hann joinar inn í og bara, já, við fórum alltaf eftir að merka bara átó og hittum patta hún bara, hæ, ég bara, neik, við manst ekki eftir þú var svo full þú ert alltaf svo full því hitt greið, stelpunum bara heim já, ég segi bara, við erum alltaf svona full
2: má ég samt segja það finna sem þú gerðir þegar þú varst í vinnunni þegar þú varst aðeins að stríða einni sem var ný, má ég segja
1: já, vá, hvað það er fyndið, já
2: Patrik er náttúrulega bara þau, þau myndi ekki halda ég aldrei skil ekki hvað hann er að klikka sko. Hann var ég vinn inn á hrafnustöð
1: þetta finn nokkur márum sko.
2: Já, þetta finn nokkur márum
1: ég finn að róast
2: já, hann er farin að róast en hann kom ekki ný stelp og hann byrjaði að setja nýfa fyrir töskun hennar bara svona svo hann myndi koma heim og vera bara okkur svo mikið nýfa fyrir mig þar
1: og hann sagði
2: haha, finnst þið það bara svo fyndi eitthvað
1: en hún líka sko þá við verum út hjá hérna svo vorum við búin að vera að vinna hún er ennþá að vinna sko bara við vinna ekki allt mikið saman svo segi ég við hann á einni nætuvaktin eitthvað svona manstu eftir þegar þú komst ekki hún heim og það var hnýf og pyrr og glös í töskuninni hún bara já ég var í áfæði alltaf hver íbúð hafði gert þetta nei það var bara ég og saga mækkin hún bara ég var í okkur fannst þetta bara úkst að fyndi taskan var þetta bara eitthvað glambæk sem við bara settum að
2: síðan það er fokking
1: það er ógust að fyndi en þetta má ekki í dag sko þetta er brota persónuvernd eða engar lífið eða eitthvað má ekki fara í dót í dag þetta mátti
2: held ég alveg fyrir 3 árum
1: en þetta má ekki í dag sko ég myndi, þetta mætti ekki í dag
2: period.
1: En vá hvað þetta er fyndið
2: já,
1: þetta er ógeðslega
2: fyndið
1: þú veist bara eitthvað fyrsta vaktin og Patti Hæmi er að stríða
2: já, Patti Hæmi er bara að stríða með því að setja nýjöpur í töskuna eina,
1: og glös og eitthvað sko, ég held ég að hafa sett eitt disk, glas og nýjöpur, það var að stel hún gæti alveg bara að borða
2: bara, fara heim og fengið sem alltíð, það er bara rosalegt
1: þannig að hún eitthvað, já, já, ekki eitthvað kom gett vandralið næstu vakt og skila En hvað erum við happy með viður í dag?
2: Oh my god, svo happy
1: Ég reyndi að spila því padel í 2.5 tíma í dag
2: Varst þannig að varst bara inni?
1: Já, en mér gekk svo svakalega vel sko
2: Er það?
1: Ég var reyndi að segja
2: göggu
1: frá ótrúlega vandræðilegu moments í áttið hana mm-hmm. Ég reyndi að, við spilum við svona 30 leiki 30-40 leiki sko Þetta var bara einn
2: wow.
1: Það voru við sem að Það var þú veist, það var 4-4 Þú veist, það var bara einn leikur eftir Og það var 41 Bara eitt stig, þannig að ég vonum ekki að spila með auðvitað vinnum við tveimur og það kemur svakalega hátt skot og þetta var svo ógislega easy bara að taka og negla því og ná stíinu ég ákvað að vera 12 og detta sjálfa mig og detta alveg í hring sko fyrir svo aftur bak og bara með bruna sér á hnén eins og ég sé í fótbolta ég skal sína það eftir, ég með bruna sér á hnjánu svöng
2: Nei, ha, þetta var ekki maður minn
1: oh.
2: Þetta var hálsinn
1: oh.
2: Hálsinn svangur
1: Ég langt sér nú fækst eitthvað í hann
2: Þannig að vega
1: oh. Akkur þetta svara þess
2: Ég veit það ekki
1: Herðu, ég ætla að henda okkur í lag Útjá við erum bara farin að bylla Guð ekki

0: Já, það er heimakomi með ykkur þennan fallega ammælisföstu dag Fyrir ykkur sem viti ekki þá ykkur hvað ég komið bátt ammæli og er ný orðin tvítug til að hafa ekki með það elskan vonandi ferða að læra lífið sem allra fyrst
1: Ég reyndar ánallega að geta ammæli þegar þáttu kemur
0: Ó,
1: hvernig
0: átt ammæli?
1: 11. ágúst
0: Já, þegar við erum að vera í New York einmitt
1: En þátturinn tvöfald tjón kemur út á ammælinu mínu
0: Já, þetta er samt lóki
1: ammælisþátturinn
0: Þú elskar að halda ammæli
1: Oh my god, ég elska það svo mikið sko
0: Oh, elskar að halda svona mikið
1: Já, mamma var að sýna með myndir af ammælinu mínu þegar ég var yngri Það var alltaf huge dagur
0: Það
1: Já, ég elska ammæli mitt Ég elska ammæli mitt
0: Af hverju?
1: Bara, I love it, þú veist Dagur snýst bara mig, allar pæli mér
0: Það sant?
1: Já
0: Ok
1: Eða, veist, Ég alveg yngsta barn og ég alveg Má frekja og eitthvað veist, Ég hef alltaf allan að vera bara center of attention frá þeirra yngri En sumir fá svona Ég hef alveg fengið svona Ó, ég held að dagurinn myndi vera betri Svona væntingar svona
0: Já
1: Flestir fá smá svona birthday blues
0: Ég veit ekki hvað það
1: Svona Þú varst með of háar væntingar fyrir ammalið
0: Mér langar bara alltaf að deyja því ég ammalið
1: Ó
0: það galið?
1: Er það út að verðst að eldast?
0: Ég held það
1: Já.
0: Það samt alveg forréttind að fá eldast En ég stundum bara eitthvað svona
1: Ég ekki komin Ég ekki orðin þar sko.
0: Nei, þú ert líka bara 20 ára
1: Já, veist, nei, ég ekki 20 ára Pæli að bæta við spurningu hvað ég gömul Og hvernig á ég ammæli sko. Því þú segir alltaf þessi 20 ára Ég að vera 23
0: Ok
1: Og mér veist það bara æðislegur aldir Ég held, ég held að það muni ekki hitta mig fyrir en ég verð svona 27
0: Já,
1: 8.
0: ég ætlaði sko þess að hvað gerði ég á ammæli minni ár Ég var ekki ammæliskið frá þér
1: Nei, því ég fekk ekki frá þér í fyrra
0: Jú
1: Nei
0: Þú fekkst frá mér í fyrra
1: Nei
0: Þú fekk skartgripi
1: Nei, skartgripi, við fáum skartgripi frá sæn
0: Þú fekkst því fyrra frá mér, arband
1: Það var í hitti fyrra
0: Nei, hei, hei Glætan, spætan
1: Patrikur heimi, jú, hú, hú
0: Nei, hei
1: Patrikur, jú
0: Ég gaf þér eitthvað í fyrra
1: Neip Þú ert að reyna að gaslýsa mig Það ekki bara virka að þú gafst mér ekki neitt Ég man mjög vel eftir því
0: Þú gafst mér heldur ekki neitt fyrst
1: Fyrst?
0: Já, fyrst ára sem við erum þinnir Ég fæk ekki neitt 20.
1: Víst fyr...
0: Svava
1: Víst
0: Nei, hei Hvað fæk ég þá?
1: Ég man það ekki
0: uh-uh.
1: Og nei, byrju, halló Ég kynntist þér í febrúar Þú ættir ammæli í mars
0: Já, ég fæk samt ekki neitt þá Þú fækst frá mér þá
1: Ég held ég gaf þér víst Sva? Jú, ég gaf þér sko Swarovski eitthva Manst
0: Það ekki? Var á ammælinu mínu árið eftir
1: Ó, oh, ok En ég hlýt að
0: gefa þér Og þú gafst mér það ekki
1: Ég gaf þér það víst
0: Nei
1: Ég valdi það og borgaði fyrir það Ég bara fór
0: Nei.
1: Ekki að kaupa það
0: Nei, þú borgar aldrei fyrir það
1: Víst
0: Hringdu bara, Rían
1: Það gæti verið að sá Svo manneska hatar mig í dag
0: Já, en þú gerir það ekki
1: Patrikur, I did
0: Seinast þegar ég vissi þá gerir það ekki
1: Patrikur, I did Ég gaf þér ammælskjöf og mjög góða
0: Ég gaf þér líka En Nei. Þannig að við erum bæði búin að gefa bara ammælskjöf og ammælskjöf Sjá okkur þú bara hætt að gefa mér ammælskjöf
1: Æ, Patrikur, hætti
0: Við erum jöfn, sko
1: Við erum ekki jöfn
0: Svafa Ok, hlustundir, ok, hlustið aðeins á þetta
1: Og, já
0: Og núna þurfið þið að velja hérna
1: Ok, sko. Við kynnumst í februar, þú ert ammæli mars
0: Ég fæ ekki ammælskjöf þá
1: Ég haldi, ég gaf þér ammælskjöf
0: Þetta er ekkert að halda, þetta er bara staðarind
1: Ég nokkuð vissum ég gaf þér eitthvað Ég fór með þig út að borða eitthvað, sko
0: Á ammæli mínu
1: Vist, Ég gerði eitthvað
0: Nei, hei
1: Nú ætla ég að finna það bara
0: Hvenar, hvenar kynnust þau, hvað ár?
1: 2024
0: Og hvað ár er í dag? 26
1: Ertu sló?
0: Vist, nei, nei, nei, nei, ég fór út að borða með strákum á ammælinu mínu
1: Já, ég ætla samt að finna, ég mun muna hvað ég gaf þér
0: Þannig ég fæk ekki neitt
1: Jú,
0: þá.
1: Jú
0: En ég gef henni þá í ágúst
1: Ég gaf þér 100% eitthvað sko
0: Að glætan spætan Fæ ég og gef henni gjöf Bæði eyrnalokka og arbönd
1: Arbönd, já Ég á það ennþá
0: Já, herðu, ok Svo komu jólin Það voru engar jólagjafir Það árin
1: báðum
0: megin, já Svo kemur ammæli mitt Þar fæ ég skartgripi
1: Já.
0: Já
1: Og
0: Gloss
1: Ok, einn ekki þakklátur fyrir glossinn
0: Sagði ég það?
1: Nei, það bara gloss
0: Já
1: Og
0: Ok
1: Ok
0: Árið þar, svo kemur ammæli þitt í ágúst Þá hugsa ég
1: Nei, þú
0: Ég skuldi henni ekki ammælisgjöf því að ég fekk ekki fyrsta árið og gefði þér ekki.
1: Þú glemdir því bara.
0: Svo kemur 20. mars 2026 og ég hugsa hvað ætli ég fá nú frá bestu vinkum og samstarfsfélaginu og sit bara einn á rúminu býð eftir að hún banki.
1: Hann er að ljúga.
0: Fæ ekki neitt. Ekki einu svona fífil. Þú veist,
1: ég kom með blóm.
0: Nei.
1: Jú, ég, jú, fer, ég man að það taka mynda þeim þannig ég ætla að finna þau. Ég átti mjög erfið með að gefa þær ekki gjöf.
0: En þarna voru við sko one and one búin að gefa sig ykkur eina gjafina.
1: Það tekur hæmi.
0: Já,
1: okay.
0: Og þú byrjar
1: en,
0: okay, þá.
1: En ég vil, samt, ég vil allir vita að hann kom til mér. Sko, þú veist, æðislega ammælinn minni, þú hjálpaðir mér ótrúlega mikið og ég kannu...
0: Ótrúlega mikið. Ótrúlega mikið, sko. Aha, okay. Er það ekki sannleikurinn?
1: Ég bara að segja það. Ok, hann hjálpaði mér ammælinn minni þegar ég var að halda ammælinn mitt og ég kunni svo mikið að með þann.
0: Og hvað gerði ég? Ótrúlega mikið, ok.
1: Og svo eftir ammælið... Þá sagði ég við, þú veist, þú gafst mér ekki gjöf og þú sagðir, oh my god, ég stenglimdi og ég sagði, veistu, allt er lagi en ég ætla ekki að gefa þær gjöf á næsta ári. Svo er amma þetta koma og ég sagði, ég ætla ekki
0: að gefa þær gjöf.
1: Já, ég er það og, en ég gaf þér blóm og ég átti smá erum það.
0: Þú gafst mér engin blóm.
1: Víst, ég ætla bara að ég setti mér sér story ammælis blóm fyrir at Patrikur Hæmi, sko.
0: Hvert fórum að borða ammælinn minn í ár?
1: Ég var að segja
0: okay. Já, svo má ekki gleyma því. Svaf fyrir sauðakrökk sem var ammælum mitt. Og var alveg spennt. Ég er að fara til segja krökk, ég er að fara til segja krökk. Alveg hérna, ég var alveg ok, nana, nebubu. Þú veist, ertu 12 eða ekki skrýti í haldi og sért bara 20.
1: Já, ógsta líklegt að ég var, ég er að fara til segja krökk.
0: Já, þú varst þannig.
1: Nei,
0: nei, nei, hvernig þú gerir ammælum þínu. Ég er að vera að segja krökk,
1: nana. Og ég fór með þig út að borða á apotek.
0: Nei.
1: Ammælis blóm fyrir Hæmi.
0: Þetta er þegar við vorum að taka upp með sæn, þá fórum á apotek.
1: Ó, ok, en ammælis blóm fyrir Hæmi.
0: Þetta er það ár. Þetta er langt síðan. Þetta er sko ekki ár, ára undan.
1: Oh my god, þessi gæi sko.
0: Þessi gæi, þessi gæi, þú veitir hvað típa þetta er, þetta er bara þessi gæi, skilu.
1: Ég kom með köku fyrir þig, ég kom með köku.
0: Þú komst reynda með köku hérna.
1: Oh my god, já, það var kaka ekki blóm fyrir gæði.
0: Já, og við borðum hann ekki.
1: Þú vildir ekki borða hana, það er ekki mér að kenna.
0: Þú veist að ég borði ekki svona köku.
1: Ok, ég ætla bara að deyja, ég er ömuleg vinkuna, en ég var mjög petty, ég hefði getað sleppt pettinu sinni.
0: Já.
1: Ég skal gefa þér það, en ég ætla samt að segja að þú sagðir, ég glimt að gefa þér gjöf.
0: Do you have it on video?
1: I do not.
0: Exactly. This should not work in a court of justice, Guðrún. Þetta er bara orðið á móti orði.
1: En, veistu, ég er
0: ekki... Þannig kannski gef ég þig gjöf í ár. Ég ætla bara að sjá hvernig ég verð staddur 11. ágúst. Í hvaða stuði ég verði í New York, hvort að ég sjá eitthvað í gluggarum sem ég vil kaupa handa svefunni. Eða ekki, það kemur allt
1: í ljós. Ég samt andjöfst þarf ekki gjöf frá þér.
0: Ekki samt?
1: Nei.
0: Það er alveg sem, mér langar nefnilega að kaupa andæði sko brjóstahaldar réttir stærð. Já, svo erfitt með að þú ert alltaf í vitleysi brjóstahaldar stærð.
1: Ég mun ekki nota, af hverju finnst fólk þetta svona rosalega erfitt?
0: Að þú gengur í vitleysi brjóstahaldar? Þetta er fyrsta lagi, út í að þetta er svaklega vant fyrir baki á þér.
1: Og hva?
0: Og
1: why do you care?
0: Og svo ég nenni ekki að þegar við erum 50 að þú er bara
1: Hef ég einhver tímann kvartað undan bakinn á mér?
0: Nei, einn daginn gerist það. Þegar þú verður ekki tvítuga eilifu, Miss Taylor Swift.
1: Ég mun alltaf fara til Kíró sem að bjargar mér.
0: Það ætla að láta pappa henn vinna þangað til að deyr.
1: Ég þekki aðra einhver... kíróprakturra þegar Akkur svo talum að pappi þegar pappi minn deyr.
0: Nei, ég sé alltaf bara að láta hann vera bara, hún langar einhver tímann hætta.
2: Pappi, núna þarftu
1: að... Ég þekki svona 8 kíropraktora. Oh my god. Þetta er ammælstættur minn. Okkur erum að rífast.
0: Líka að ég vinn á kíropastöku og tókst 2 vaktir í þessari viku.
1: Kalma. Ég tók 7.
0: Ó, ok. Rétt skal vera rétt.
1: Rétt skal vera rétt klokkan 7 morguninn. Period. Þar var ég mætt.
0: Og hvað varst þér lengi?
1: 5 tíma.
0: Hello queen.
1: 4 meis heldur.
0: Já, 7 til 11 heldur bara.
1: Jú.
0: 8... 9, 10, 11. Já.
1: Fjórir.
0: Það er
1: vel gert. Það er mjög vel gert hjá Gúmi.
0: En líka út hjá pappiðin er með því svo ógeðaslega háum launum að þú þarft ekki að vinna meira.
1: Einmitt.
0: Það er bara 700 skall eftir skatt.
1: Einmitt.
0: Fyrir þess að fjóru tíma. Hörðu, ég ætlaði satt sko að taka því í eitt lið á þannig þú okkur að fara að brúka minnum ammælisgjafir. Hérna.
1: Þú? Ok, ég veit þú varst að lygar stuði í gær, en getum við kalma í daga?
0: Nei. Djöfullin, sérðu hver hringi núna, ekki segja neitt upp átt.
1: Oh my goodness.
0: Þetta senda, sorry, get ekki svarað, er á þjóðatíð. Get ekki svarað.
1: Er á þjóðatíð.
0: Hefur nætti fangaklefa?
1: Nei.
0: Myndirðu gera það?
1: Það fer nú bara eftir í. Nei, bara, ég held ekki, sko.
0: Herðu.
1: Ég er algjör blóm.
0: Hér er eitt liður. Nú. No. 3, 2, 1 Stjörnugjöf Gúmmi. Stjörnugjöf Gúmmi er í bóði Sæn Skarkabir.
1: Sæn.is
0: Tellum Queen. Sko, ok, þetta er svona, ég ætla eiginlega að láta því, sko, ég ætla að gera þetta stjörnugjöf svo hugsa, þetta er eiginlega blændrang frekar.
1: Já, það er samtalið stjörning.
0: Já, er það ekki smá?
1: Jú, við erum alveg búin að breyta þessum
0: liði. Já, því þessi liður er bara komin í butt,
1: sko.
0: Hann er bara notaður í allt, sko. Ég geti bara sagt, bara, heyrðu, ég ætla aðeins að fara að ræða um pólitík og það er bara stjörnu, gjöf, gúmmi. Þú veist, þetta er bara algjör steypa þessi liður, sko, meikar aldrei neitt sen, sko.
1: Ok,
0: alveg dramatískastur.
1: Já, fallið
0: á hann bara á já, hausinn. Já, ég bara fór á hausinn og bara dramatíki.
1: Nei, oh,
0: það er svo langt sem hann hefur verið eitthvað dramatískur.
1: Já,
0: hérna,
1: verður þér að því, verður bara dramatískur
0: í dag. Hvað er ammælisbudgetið í ár?
1: Budgetið?
0: Já, þú veist, hvað er svona limitið?
1: Ertu að tala í ammælisvisluna?
0: Já.
1: Limitið, kannski... 500,000
0: Já, vá, það er nú bara mjög vel gert.
1: Takk.
0: Ég var með í 10 ár, það var ég með millu sem mér fannst alltaf lægja í það.
1: Mm-hmm.
0: En ég held ég fór ekki yfir hana.
1: Ég veit bara að ég þarf ekki að eyða meira en það.
0: Já, ég sko,
1: skilur.
0: Ég eyddi þannig
1: sé. Ég myndi alveg eyða milljón.
0: Já, ég eyddi held ég ekki miklu, sko, ég eyddi 600 skalli bara.
1: Það er bara mjög vel sloppið.
0: Bara mjög vel sloppið fyrir alveg, þú veist. Þannig að mér smilla bara mjög fullkomum budget.
1: Já, Milla er fullkomum budget.
0: Nei, hálf Milla, myndi ég, hjá þér.
1: Mér finnst Milla vera væib, sko.
0: Já.
1: En ég held bara, ég held ég minn ángríns.
0: Þú myndur ekki þurfa þess, held
1: ég. Já, ég held ég sé fyrir að eyða svona.
0: Ég var nefnilega borgar fyrir sem ætla vinnu. Það var bara það hjá mér, sko.
1: Ég held að ég sé ándjós að eyða svona 200 skalli.
0: Sko, þannig að ég ætla að koma með 5 hluti.
1: Ok.
0: Sem ég svona er pæli, hversu mikið must er það fyrir þig í ammalið?
1: Okay.
0: Þú stóta ranka frá 1-5.
1: Ok.
0: Ok, númer 1 er bara hjásvæfa.
1: Ok.
0: Hversu mikilvægt fyrir þig er að vera með hjásvæfu.
1: Hjásvæfi tilbúna.
0: Já, þannig að þú veist að þú ert að fara heim með einhverjum eftir ammalið og þú jafnvel situr svona blöður á hann eða eitthvað. Veist hvað við?
1: Oh my god, á ég að segja frá því?
0: Komdu bara með það, fyrst þú varst að bringa það.
1: Já.
0: Þú ert alltaf að vera að gaslýsa mig, en ok, fyrst að ég brought it up.
1: Ok, sko, ég var ekki með, ok, ég hef haldið upp ammálið mitt svona stórt, 3 árið.
0: Já, frá því var 17.
1: Frá því var 20.
0: Já.
1: Og þá var ég með enga hjásæðu, ég var ekki að hitta neitt og var bara í stuði.
0: Svo stuttu?
1: Nei, Patrikur, er alltaf næg, 23, þú veist, hvaða heim ert þú í, alltaf hana? Það var ekki minn eina hjá að segja og það var allt í gutti með það. Ég fór aldrei heim með vingunum minni. Það er alltaf að hlæja.
0: Þessi hvað það er ekki kveikt á mig. En það er nú gott þessi kveikt á mæknum. Það er hæmi og gummi hérna hjá okkur ennan föstu daginn.
1: Ok. Ég var með hjásvæði fyrra en hún var ekki ready.
0: Ha?
1: Það veist, ég var ekki búin að hugsa það fyrirfram. Ég ætlaði ekki heim með neinum í fyrra.
0: Þú ert að ljúga, þú ert að ljúga í villi, það má
1: ekki,
0: fjölmiðlega nefnd, er búin að segja að það má ekki ljúga í útvarpinu.
1: Bittu, hæmi, við skulum vera alveg trúðfull, ég var ekki búin að ákveða það.
0: Ok.
1: En þú veist,
0: ég var alltaf búin að ákveða það.
1: Ok, aldrei. Ok, en ég hérna, þegar sá aðli mætti, þá hérna ákveða ég að merkja hann, þannig ég bytti á hann blöður.
0: Og svo varst það að draga hann út um allt.
1: Já, er glæð. En ég var allan að, ef hann fór eitthvað.
0: Var það í fyrra, var það ekki hitt í fyrra?
1: Það var í fyrra, sko. Var það í hitt í fyrra?
0: Var í hitt í fyrra,
1: nei, ég var í fyrra. Jú, því ég man að ég var í þeim kjól. Í hitt í fyrra, þá svaf ég heldur ekki hjá neinum eftir ammála mitt. Þá var ég bara líka bara easy breezy.
0: En breezy. Þú varst með target, varst það bara eyðilegt það?
1: Nei, það var í fyrra.
0: Nei.
1: Veitu, hvað var að tala um?
0: Ég get ekki nefnt hann og nafn. Þið þekktu maður samfélaginu, Guðrún.
1: Það er ekki hitti fyrra, sko.
0: Var það í fyrra?
1: Það er í fyrra, já.
0: Oh.
1: Þess vegna ég segi, ég var ekki með þetta target í fyrra.
0: Oh.
1: En, já.
0: Ok, ég skil.
1: Já,
0: ég
1: en ég byndi blæðri og hann talar ennþá um það og hann fannst það svo gali move að ég byndi á hann blæðri.
0: Ég nefnilega alltaf út í, ég fór svo snemma heim á ammálinni fyrra.
1: Já, þú fórst mjög snemma. En ég mælu með, þetta er alveg svona move sem þið getið púlað í ammálum. Mm-hmm. Binda blæðri, þá sá ég alltaf hvað hann var og svona og ég var svona búin að merkja hann, svolítið. En ég, já, ég hitti fyrra var ég ekki með hérna, neitt target, sko.
0: Okay,
1: en er, í ár er ég held ég með þetta allt set in stone.
0: Guð hans og yndislegur.
1: Oh.
0: Já.
1: En það er ekki mest, finnst mér.
0: Ó, oh, þannig það er bara fymta sætið.
1: Nei, það er kannski ekki fymta sætið, það er alveg stemming, sko.
0: Hefurðu aldrei komið heim eftir ammálið þitt, senstu þessa dagar sem, eða þessi ár sem þú ekki farið.
1: Já.
0: Og leiði upp í rúmi og kveikt á Netflix og hugsað, óh, ég er svo einmann á ammálinu mínu.
1: Nei.
0: Ok. Það er alveg gott.
1: Ég elska að vera ein líka, sko.
0: Er það samt?
1: Mhm, ég andist elska það.
0: Er það ekki núna bara pick me?
1: Nei.
0: En þú ert alltaf með einhvern í símann?
1: Ekki, jú, ég reyndar, stundu, jú, ég er mjög oft með
0: einhvern. Þú sko hægt að svara mér í símann út í að þú ert alltaf með öðrum í símannum.
1: Já, þú samt gerðu mér svona.
0: Já.
1: En já, ég ætla samt að setja það samt í alveg svona þristin.
0: Ok.
1: Mögulega tvistin, ég veit ekki alveg hvað þú ert að fara að koma með. Ég ætla þetta þrist að vera með hjásvæði eftir ammæli sitt. Okay. Það er alveg stemming, sko.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Númer eitt,
1: mm-hmm.
0: Ja, númer eitt, næsta,
1: mm.
0: Er að vera, þú veist, í ljótu fytti.
1: Oh my god.
0: Veist hvað við, þú kaupir eitthvað fytt, mm-hmm. Það kemur degi fyrir ammæli þitt og það er ljótt.
1: Oh my god, verst.
0: En byrju, hvað gerir
1: það? Þetta mikilvægt? Er þetta talum bara mikilvægt að vera með gott fytt?
0: Já, þú veist.
1: Númer eitt.
0: Er það bara alveg númer eitt?
1: Ég ætla að setja í tvist og því ég er hægt við þig.
0: Ok.
1: En já, þú veist að ef þið líður illa í fyttinu þínu, á ammælinu þínu.
0: Hefur lendið því? Er eitthvað ammælis fytt?
1: Sko, ég kefti hennum kjól í fyrra.
0: Svo það þarf að vera í ár?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kjólinni minn í fyrra.
0: Já.
1: Mætti.
0: Var það í bíti?
1: Nei, það er svartið. Þú ert að regla árum, sko.
0: Ok. Mm. Voru þeir alveg eins nema svartur og hvítur?
1: Já, basically, þér fannst það, já.
0: Já,
1: ó. Oh. Þú sagði
2: það
1: við mig.
2: Ég fannst það.
1: Hann er alveg eins nema svartur. En hann var með svona
2: sleif. Ég sagði það ekki.
1: Víst, þú sagði það.
0: Já, já.
1: Þú sagði það. En það var alveg rétt, þeir voru mjög líkir, sko. En hann var með svona sleifi frá aftan, svona,
0: hlutlegur.
1: Mm. En brjóstin mín, ok, ég næ brjóstunum mínum í hvað sem er. Bara name it, ég mun koma þeim í kjólin. Eða skirtuna, whatever, þú veist. Þótt að kannski lítur hrottilega út og allir að segja sér of litlu, þá nægið þeim alltaf í. En í þessum kjól, þá var þetta svona, þetta var svona, hvað heitir þetta? Svona eins og silki, lóki.
0: Þetta var svona satin frá
1: Shein. Nei, þetta var nú ekki frá Shein. Þetta var nú bara dýrkjóll. En ég þurfti að fara með hann að láta laga og stækka hjá brjóstunum.
0: Ó, oh, ok.
1: Og minka aðeins, þú veist.
0: Af hverju, þetta er svona stór brjóst?
1: Já.
0: Ekki það.
1: En
0: þú veist hvernig þessi típa þetta er,
1: skilur. En ég elskaði sko hvítakjólin.
0: Mér fannst hann æði.
1: Hann var
0: þú var sem ekki dúlla.
1: Já, ég var algjör dúlla nefnilega. Mm. Og ég er ekki dúlla í ár. Mér finnst þókslega gaman að vera dúlla á ammælinu mínu, en ég hugsaði að einu dúllu kjólinir eru svona puffy og svona ég get ekki verið puffy þriðja ári.
0: Nei, þannig að það var slík sem er í sim.
1: Nei, ég ætla ekki að segja.
0: Ok, eru þið svona spennt? Eru allir æstir í að sjá kjólinu að koma í?
1: Ég er spennt, ég elska ammæli mitt.
0: Ertu með tvö átvit?
1: Nei.
0: Ok, það er allt í góð.
1: Já, það bara vera með eitt.
0: Ég ætlaði náttúrulega vera með tvö í tíu ára, svo fekk ég þegar setni kjólinu kom, þá var hann eins og satin frá Shein. Hann var ógeð, sko. En hann var ekki ógeð, en þú veist, ég gæti ekki verið í honum.
1: Nei, ég er að pæla að gera meira classy á næsta ári, þá er hann 24. Svona, ég er ennþá smálingur, finnst mér 23.
0: Gerið það ekki fyrir 25 þá?
1: Jú, kannski held ég áfram í djamminu tvö árið viðbót. En þá langar mig að vera í, þú veist, tveimur kjólum,
0: mm-hmm.
1: Og svolítið fancy kjólum, ekki svona klúbba kjólum.
0: Já, já,
1: skilur
0: þig.
1: En mér fannst ekki, þú veist, mér langaði að vera í gán í ár. En ég hugsaði, ég er að klúppast. Ég get ekki verið inn að gán að klúppast. Þannig.
0: Ok, þannig þetta er annarsætið, gott fit.
1: Já, sorry, alltaf gett lengi.
0: Nei, bara mátt vera eins lengi og viltu ammæli elska.
1: Oh my god, ok.
0: Hérna, og svo fannst mér hversu mikilvægt þeins þegar að gerast eitthvað galið. Þessu hvað, eitthvað kaos, smá kaos, eitthvað svona sem fólk talar um. Eitthvað fyrir slag eða eitthvað svona.
1: Fimm.
0: Ó, finnst það ekki möst? Ég var ekki gaman að því.
1: Jú, ég hef gaman að því, misti bara alls ekki
0: möst. Misti alltaf einhver fyrir slag ammæli þínu.
1: Ha?
0: Já.
1: Það er bara aldrei gerst.
0: Jú, það gerst því fyrir það.
1: Í alvöru?
0: Nú, maður séu.
1: Í alvöru?
0: Svafa.
1: Ok. Það var einhverju í actual slag?
0: Já, bara í miðjun á dansskólinu.
1: Nei.
0: Það er að djóka.
1: Ég er sko ekki að grínast núna. Það er að djóka.
0: Oh my god. Heyrðu, við erum að mynda eftir. Er það að djóka?
1: Nei.
0: Varst það ekki eftir þessu?
1: Nei.
0: Þetta var alveg góð við erum þá þar eins.
1: Í alvöru?
0: Já. Það sér vakó.
1: Ok, ég man ekki, þú segir mér þetta eftir. Já, það er svona, þú veist, ég gleym allir svona dóti og hvað. En það er stemming, sko.
0: Ok. En atriði, hversu mikið mestur er gott atriði, skemmt atriði? Skilur þið?
1: Number one.
0: Er það number one?
1: Æ, fokk, ég hættu við sem
0: það. Já, það er bara komið, number one.
1: Nei.
0: Jú, þetta er borðfast, kannski ekki spil.
1: Ég ammali.
0: Nei, það virkar ekki. Rules are rules, darling.
1: Fjóri. Ok, ég ætla að fá að segja þetta út að hann hefur komið öll árin og verið bestur í heimi og það er Issi. Út að hann er bara bestur.
0: Ekki valið.
1: Já, en Flóni í fyrra var gali góður. Þú veist, hann einhvern veginn mætti og var bara, vildi hafa ljósin svona og þetta svona og þetta svona og hann er svo mikið svona visionary og það var bara gali mikið stemming þegar trappa kom og hann gerði það tvisvar líka.
0: Og hver er versti sem hefur spilað hér?
1: Versti?
0: Já, hvern myndir ekki vilja Segðu þokki núna bara, við erum bara
1: 24 augur. Já, en ég held ég sé að fá alla tilbaka.
0: En er enginn sem væri kannski til að losna við?
1: Nei.
0: Ertu nú alveg viss?
1: Ég myndi alveg
0: segja. Segðu það bara svá, kondi bara með þetta, er bara við tvö að tala saman.
1: Ég er ekki að grínast, sko.
0: Nú, já, já. Ok, segðu þannig ekki síst, bara drikkir, góðir drikkir.
1: Ok, þannig það fyrir einn.
0: Nei, það fyrir fjarkan.
1: Nei, já, það fyrir fjarkan, já.
0: Alveg rétt.
1: Það er endurlega...
0: Já, það er alveg bömmir. Hvað er uppbólt að drekka? Guð, hvað ég gerði galið.
1: Hvað?
0: Í tíu, veist hvað, ég fatta það.
1: Hvað?
0: Þegar ég að partíði mitt.
1: Já.
0: Að því ég sé allt áfengið, þegar búið að koma með allt áfengið.
1: Já.
0: Sem var nú frekar mikið. Ekki neitt áfengt.
1: Já, ok.
0: Ég baði ekki eitt áfengt. Þú veist, ég var enda með sóta og okkur svona. En ég baði ekki áfengan bjór. Nei. Fólkið sem er að koma sóber, hugsar ég að ég er farið til patið, það er ekkert að pæli því. Það er alveg 100%.
1: Var einhver að spyrja þig út í það?
0: Já, ég var spyrja, ég sagði bara, æ, við bara mjög á barnum og skráði það, veist, og svo borgaði það bara. Oh, það er mjög alltaf svo gali. En það var ekkert margir að byggja með, sko, fólk var líka mjög ölvað hjá mér.
1: Já,
0: meðal annars mjög. Fólk var alveg ölvað hjá mér. Ölvaðir, sko, bara mjög gaman og gott að fór skemmt sér, en ég var alveg bara hvað er klukkan eiginlega?
1: Reyndar, sem er mættu
0: Ölvaður Þú er náttúrulega einhver sem bara mættu alveg gaggalagaggagú sko.
1: Já,
0: þú veist
1: Ég mætti ekki gaggalagaggagú, ég var nýbúin að sýna leikritið, en ég datt alveg í dag, það var ógislega gaman.
0: Já, ok, þannig að það er fjarkinn, hvernig var það þá? Fyrsta sætið var
1: Gott tólestradri.
0: Já, tvö var átvitt.
1: Já, síðan var það hjásvæfa.
0: Hjásvæfa.
1: Drykkir
0: og sérst, kaosið. Og það munur ekki það.
3: Hæmi og Gúmmi á FM 957
4: í samstarfi við Sænskart og Orku.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhísi í hlaðgerðarkoti en alltaf
7: náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Lúkið er ekki klárt fyrir en skalti komið. Sign, sign.is.
11: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Lenovo. Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
1: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stup.is. KKÍ.
3: Það er hún kannski 4 kílóum í 40 kíló. Þeimur þurfum mánuðum, það er það sem gerist.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarinn á Grísjöfi er ásóknin í meðferðastarinn. Það sækja meðaldari 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónust. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
9: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
10: Sko, annarkort maður með þetta ekki svo. Ásgeir Kolbeins. Hann ekkert lærður, sko.
9: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.

0: Já, það er Hæmi og Gúmi með ykkur þennan frábæra fyrstu dag Ammæli þáttan að Gugu í Gúmbat Og það þarf nú ekki að tala það neitt meira
1: oh. Jú, út að ég að fyrir lið
0: Ok, hvað
1: sem
0: lið?
1: Sem Ammæli skviss
0: Það ég að vita þig
1: Já, þú veist þetta alltaf lið
0: Ég vona að svo innilega þannig að fólk fatti í hversu ótrúlega Hvað segir maður? Yfirborðskennt sambandi okkar er Það væri skellur Við erum búin að algjörlega PR okkur sem besties
1: Þetta er bara vinnufélagar
0: Þetta er bara samstarfsfélagar í grunnin
1: Ég var
0: Þú þekkir þessa típu Þú þekkir hennan gæja skilur
1: Þú þekkir hennan gæja Þú veist hvernig þessi gæja bara svona
0: þessi
1: skilur
0: Þessi gæja bara
1: Heri, ok Þú veist þetta alveg Hætt Hvað er að mér?
0: Komdu með það svama
1: Ok Ok
0: Hefur einhvern tímann bókaði tíma í ráðgjöf samt?
1: Ráðgjöf?
0: Já, bara svona Þú veist það er ofta þar sem er svona bókaði tíma hjá ráðgjöf Já, hvernig gekk það?
1: Ég fór í einn tíma og hætti
0: Já, ok
1: Út að ég, veistu hvað mér finnst það óþægilegt?
0: Þið finnst allt svo óþægilegt?
1: Nei, á ég segir af hverju mér finnst það óþægilegt
0: Af hverju? Því hérna Þegar tala við það ensku?
1: Nei, í fyrsta lagi var ég þannig ekki út af fjölskylduvandamálum Ég var út af öðru vandamáli
0: Já
1: En það var mælt með þessi fyrir mig
0: Það var þetta galið
1: Sem bara meikir engan sens Þannig ég, og hún spurði mig engar spurningar Þannig ég var, þú veist, ég var bara að tala Svo sá hún ekkert Þannig ég byrja bara að tala meira Svo sá hún ekkert Veist hvað ég við, það var ekkert ekki svona Og hvernig fannst þér það?
0: Já, já
1: Og hvað gerðist, það var ekkert þannig Þannig ég var bara, hvað er þetta skrítið?
0: Ok, ég skil ég
1: Og hún kunnir glægt að hjálpa með þetta vandamál sem ég var með Þannig ég bara beilaði strax
0: Ok, queen
1: Ok, allan
0: Allar ekki komið eitthvað intro?
1: Ta-ta-ta-ta Amalys kveis gúmi
0: Spirit
1: Hvað, veist þú? Gúmi
0: Ok
1: Ok Ok, ég dó næstu þegar fæddist oh. Af hverju?
0: Út í að nafla strengur á vafnutunum hálsin
1: Og hvernig var ég á leitin?
0: Blá Á Altanesi Ég heita bá
1: Ó, það var enda líka
0: Ó
1: Hvað bæjarfélagi
0: Altanes
1: Já sem er garðabærið ekki
0: Jú, ég held
1: það Já, en alltaf næst það rétt Ok, fóreldrar mínir eru með sameinlegt Facebook Hvor nafni eru undan?
0: Egill
1: Já Kreifalds litri minn
0: Þetta er svo frábærilega góð spurning
1: Þetta er svo leiðileg spurning sko
0: Ætlum sé ekki, þetta er eitthvað svona ótrúlega basic
1: En ég sagði þetta áðan, nefnilega Nei, ekki áðan, heldur daginn
0: Var það græn?
1: Új
0: Var bara svartur
1: Já, það var svartur bara
0: Þú ertu þekkt fyrir það
1: Já, oh my god Hvað heit Það er verið að kasta steinu úr glerhúsi Hver, nei já Hvað heitir leikritið sem ég leki
0: Ástar segði Bergamóli já
1: Næsti Vantar eitt orð
0: Segði
1: Það er Ástar segði Bergamóli og
0: Ástar segði Bergamóli
1: og Og svo eitthvað annað Svo kemur annað orð
0: Í snatri
1: Alveg þrjú Nei, tvö orð í viðbútt
0: Ástar segði Bergamóli og Seinasta
1: Kroppinbaks
0: Kroppinbaks, já
1: Ok Hvað var uppáls
0: Þetta setja alveg rétt hjá mér
1: Já, já
0: Ok
1: Þú held ég mynd fátt allt rétt Uppáls fægið mitt í skóla Þegar ég var yngri
0: Bara history
1: Já
0: Lærður þú það?
1: Sögu?
0: Já,
1: þetta Oh my god History Lærður þú það? Ok, hvað skóstar þú í?
0: 30 og... Nei Þú ert tröllvaxin Ertu ekki 40? 41?
1: Ég er 39
0: oh.
1: Hvaða vinkunum mín hef ég þekkt lengst?
0: Sunnefu
1: Já Hvaða stjörnumörk er ég?
0: Ljón Þegar ég fæ kjánaröll þegar ég heyri því að segja My Libra Queen
1: Ég hef aldrei
0: jú,
1: sagt My Libra
0: jú, hendir,
1: Queen
0: Jú, þú hendur í það um daginn
1: My Leo Queen
0: Eða Leo Queen
1: Já, þegar ég sagði við Arfri
0: Ég van ekki hvernig að þú sagði
1: Ég segi þetta bara við Arfri
0: Ég var alveg svona Oh my god Þú veist, ég fæk alveg þennan Klokkin Hvað
1: Já, fækst má ykka mér Ok, já, hvað bæja fyrir fættist ég Hvað heiti grunnskólinn sem ég var í?
0: Áslandsskóli
1: Já,
0: yes.
1: vá, vel gert Hver er uppáhalds veitingastaðurinn minn á Íslandi?
0: Treslugos?
1: Það er kastrúb.
0: En þú borðar alltaf á treslugos, en það er kastrúb?
1: Ég er alltaf á kastrúb samt.
0: Mér finnst þú aldrei vera á kastrúb?
1: Ha? Ég var andur bara núna á 50-daginn.
0: Ég finnst þú eitthvað svo ofta á treslugos? Það var kannski bara tímabil sem tókum.
1: Við vorum
0: alltaf. Þú var samt alveg oftar sko en ég.
1: Já, ok. Það er samt ekki út af mér, það var út af
0: út af honum.
1: Já. En ok, það er kastrúb, ég bara elska að vera þar inni. Það er bara svo nice vibe.
0: Ég var að koma á kastrúb.
1: Ó, það er best. En ok, hver er uppáhalds áfengi drykkurinn minn at the moment?
0: Allt hvað er sterkast það? Ágavíti.
1: Það drykkur
0: Ágavíti.
1: Alla Long Island.
0: Long Island Iced í tvöfaldur. Í tunnu. Þessa dagana.
1: Já.
0: Já, þá var það húka spritt. Nei, sarti spritt.
1: Já.
0: Tvöfaldur.
1: Ekki tvöfaldur.
0: Okay.
1: Hver er uppáhalds sögulegi atburður minn?
0: Oh my god. Tjernobyl hlýtur að vera. Annars hefur alveg voðalega gaman líka af NASA. Og hvenær við fórum til tunglsins.
1: Nei, það er verið svona conspiracy.
0: Þú hefur svolítið gaman að því. Þú er líka mjög gaman af hérna helfurinni.
1: Já, ó, gaman
0: að henni. Ekki gaman að henni, en því að finnst hún interesting að ræðum hann og lesum hana.
1: Mm-hmm.
0: Og svo, you can't have your cake and eat it too, the French Revolution.
1: Let them eat cake. Þú segir það alltaf.
0: Þú hefur líka gaman að henni.
1: Já, frönsku byltingunni.
0: Já, eitthvað annað sem ég er að gleyma.
1: Nei, þú ert alveg með þetta, vá, ég sjokki. Ég held að myndi bara ná Tjernobyl.
0: Svo fannst þér náttúrulega geðið þegar að vera að finna hérna
1: Svo fannst
0: þér Svo finnst þér það áhugavert hérna, hvað heitir þetta aftur? Pensilínið. Þegar að vera aukvöld á pensilín. Þið hefur líka rætt það. Þú veist, þetta er alveg bara hvernig fyrst að ljósa peran fór í gang og eitthvað svona.
1: Nei,
0: alveg, Can't have your cake and eat it too.
1: Nei.
0: Maria,
1: let them eat cake.
0: Maria the third.
1: Maria Antoinette.
0: Maria Antoinette.
1: Já.
0: The third.
1: Okay. Lodvík.
0: Lodvík.
1: Já.
0: Lodvík.
1: Lodvík.
0: Heitir hún það?
1: Hann.
0: Lodvík.
1: Lodvík.
0: Bara lávarður. Þú veist það? Hétan Lodvík er í frönsku byltingunni.
1: Ég held það, ég að bylla.
0: Hann hét ekki Lodvík.
1: Jú, ég held það.
0: Var hann íslenskur?
1: Lodvík 14.
0: Lodvík 14?
1: Ég sverða, já, Lodvík 14.
0: Hann hét náttúrulega Louis the 14th, hann hét ekki Lodvík.
1: En þú veist, það er sagt
0: já,
1: á íslensku.
0: Já, ég skil.
1: Já, fyrirgeða Louis.
0: Paldi að vera upp árið 1638. Það er sko galin hefðun.
1: Mm-hmm. En líka hefur séð hann að paldi að your fine shit er svona og svo svona mynda af átfittinu. Hefur séð gæjan í kjólanum.
0: Já.
1: Svona pældi að þetta er your fine shit að bíða eftir þér heima.
0: Heldur að hafa verið gamanur upp á þessum tíma?
1: Alls ekki.
0: Heldur að hafa ekki verið ógæslega skrítið?
1: Ógæðislega leðilegt. Það var ógæslega gaman hjá Marie Antoinette svo.
0: Já,
1: hún var Let them eat cake. Hún sagði það aldrei.
0: Það trúir því ekki?
1: Nei.
0: Heldur að ég geti færið stríð?
1: Hverslags stríð?
0: Með sverð?
1: Nei.
0: Oh.
1: Hvað meinar
0: þið?
1: Bara ekki eins og smá sko.
0: Okay. Áfram með smerið, darling.
1: Darling, þú ert komið sko átjá nýja raddir. Hvað er það?
0: Ég veit ekki, ég er bara eitthvað svona reyna að finna sjálfa mig. Ég er búin að tína sjálfa mér. Búin að tína mér.
1: Oh my god, ok.
0: Ég er í svona vegferð, hvað heitir það? Andlegri vegferð eða andlum leiðangri. Á leiðin til Bali með Patrik Hæmi. Finna sjálfa sig.
1: Allar að fá þið tattú.
0: Fá með tattú, sveppi.
1: Ég elska,
0: og 100% reynd kakó.
1: Ég elska að fólk kemur heim frá Bali
0: með tattu
1: og ég spyr, fannst þið sjálf þau? Það er alltaf mjög
0: En hefur þessi vídeo þegar fólk er í Bali og það er svona bang og svona glang.
1: Já, og þau eru svona,
0: já,
1: myndir þú það fara í svona
0: Ayahuasca?
1: Það var ekki það sem ég ætla að segja, en myndir þau?
0: Ég sko hugsa það ef ég er þrítur og veit ég hver ég er mögulega, en þú veist, það er ekkit eitthvað svona on my bucket list.
1: En þú vissir hver þú varst þegar þú varst 5 ára, þannig ég veit ekki að hverju þú varst eitthvað að þykist.
0: Period queen, dalalam.
1: En myndið þú farið í svona therapy sem er svona darkness therapy?
0: Það er svona að rifja upp allt sem þú gengir.
1: Nei, hver leikur
0: mig þetta? Og þú veist, er við að halda ræðu? Svo bara þú ert næstu farin að segja, punktur, þú veist, auðvitað held ég bara sér búin.
1: Ok, fyrirgeðu, það er svona, þú verður í svörtu herbergi í marga daga, farið ekki að sjá neitt.
0: Hvað ertu að segja, það var náttúrulega bara geðveikur?
1: Ekki í marga, kannski 3 daga.
0: Það er bara mjög slæmt fyrir þig. þú mátt ekki vera í einangrun svona lengi held í fangelsinu sko.
1: Það er ekki að því Patrekur, víst máttu það í fangelsi sem eru mörg ár í einangrun fangelsi
0: kannski bandaríkjunum, þú mátt ekki á Íslandi þú mátt ekki vera í einangrun held ég
1: jú
0: nei, það er mjög slæmt þú, getur, þú mátt ekki vera eitt svona lengi
1: og sko. Eitthvað þú mátt ekki tala
0: Já, svona. Og það nú ekki margir sem að fara í þetta Við höfum alltaf ekki fengið að sjá þeir eru sjálfsúti Fólk kemur svo út bara dáið Eða bara beintin og geggjó Og þú fært að segja darkness therapy Manst þú eftir Þú svo mikið fyrir the history Hérna þegar rússarnir Eða eitthvað sovjetríkin eða eitthvað Ég veit að þetta ekki hafa verið þar Ég ætla bara ákveða að var þar Og erum svona fólk er að halda þeim vakandi í sjöta
1: Sem bara svona Hvað heitir það, svona aðferð til að ná upplýsingum úr þeim?
0: Nei, bara svona tjekka
1: Tjekka?
0: Það var hægt eða eitthvað, ég veit ekki
1: Var það ekki líka í helfurinni? Var það ekki gert?
0: Ég held ekki, ég veit ekki alveg Nei, ég held að það hafa bara verið eitthvað sérsta þeng Og það voru bara einhver sjö sem tók þá Þú veist
1: Og það heldur.
0: Og var verið að halda þeim vangtum einhver gas og þeir voru eitthvað
1: alveg orðinni gú-gú-gaga
0: Akkur ertu svo svona lífið?
1: Ég veit ekki, það eitthvað að mér Ég vaknaði núna klukkan sko sjö Fór svo klukkan fimm Nei, eða átta Átta, vaknaði átta
0: Akkur svo... vaknaði átta í dag líka?
1: Ég veit ekki, ég held að sér enda bara áfengir Þá vaknaði mér
0: svo Svona gerist þegar maður svona drikkvöldir
1: Ok, hvað heitir hálfsýsti mín?
0: Þetta á ég að við Ræs Sólveig
1: Já
0: Er það ekki?
1: Jú, vel gerst
0: Hellum.
1: Þú áttir þannig að ég ekki að vita þetta Ok Í hverju var ég þegar við kynntumst?
0: Þú varst í hlébarða hérna ból eða samfellu?
1: Já, ból
0: Er það ekki?
1: Jú, ég var í hann massum
0: Mjög daginn. Flegnum
1: Já, rétt Hvað á lokkskrínunum mínu?
0: Á símanum? Þú var naflin? Ég hef ekki verið á honum
1: Víst hefur verið þar
0: Ég ætla núna eins og segja eitt oh Til að sýna hversu yfirborðskennt sambandi okkar er Guðrún var svona pick me Og var með lockscreen sem skiptist Það var svona marga myndir Abra öllum sínu helstu Þar vorum við með löguna kjensen
1: Við þú, vorum með þig sko
0: Og vorum með löguna kjensen Og við vorum til dæmis með sunnefi og þær Og makka ólættu yfir Ylfi bara alla Sóli Gunnars Við vorum bara með allan hópin frá Atilu Sá mig ekki einu sinni
1: Þú varst
0: samt. Svo var Guðrún eins og reyna að sína mér Sýmum var næst í batterslis Hún var svo mikið að opna og loka símanum Kom ekki ein mynd af mér
1: Það var samt Það var myndin þar sem ég var í hvítu Við vorum að heimja Með Sigdísi þegar Sigdísi tók mynd af okkur
0: En ég hef aldrei séð hana
1: Hún þar, ég get bara sýnt þér
0: það okay. En þú ert nú nafnlen með Monika sem Halla Guðni tók
1: Já, en það, það er bókstæðlega lagsirnum minn núna Hérna, ég elsku að vera nafnlen hann með mig líka já, ég sakna hans þú ert náttúrulega bara með sjálfa þig þannig ég veit ekki hverju þú ert að tala ég var allan með þig á einhverjum svona turntable sko. Ég hef aldrei verið á þínu loksinni aldrei
0: það hefur bara engin nema stundum með maðurinn minn líka en þú veist af hverju Guðrún, það væri annað, ég væri bara með fullt bara rolling bara vini mínu, vini mínu, vini mínu
1: actually.
0: Ok, en ég sá það aldrei
1: ok, það er ekki mér
0: Földi, þú, þú veist
1: Ég verð svo fyndin sko
0: Geranda meðverkinninn
1: Ó, ok Ok, þetta er senasta Hvað er uppáhalds hrósi mitt? Og ég elska að fá hrós
0: Vola, ertu með flottar júlur Það væri til að grípi þær Er það það?
1: Obviously ekki
0: Er það ekki bara að þú sért fyndin?
1: Jú Þú náður öllu rétti
0: Er það?
1: Já
0: Öllu Ó, hvað er það ekki vel?
1: Já, dúlli Ertu dúlli?
0: Já, og þú dammar 11. ágúst næstkomandi
1: Og hver, hvað ára fættist þig?
0: 2003
1: Já Það er ekki Jú, stundum segir þið 2 eða 4 eða 5 sko.
0: Ég veit, það, ég er svo oftur að spurði þau hvað er gamall Og ég skammast mín alltaf
1: Hvað þú er gamall?
0: Hvað þú ert gamall?
1: Af hverju erum við orðið non-binary?
0: Ég veit ekki
1: Er það
0: það er bara præt
1: Ok
0: Og ég er svo oft eitthvað svona En svo hálfviti Bara svona, af hverju veit ég ekki hvað Guðrún er gömur
1: Bara eins og við séum actually bara vinnu
0: fyrir Já, og ég bara, og ég þarf alltaf að fara á Instagram Alveg að skoða ammælismyndina hérna Alveg til að sjá hvað posta þá
1: Það er galið, sko
0: Já, það er bara fárónlega hægðun hjá mér, sko Og hvað er þessi mynd?
1: Hvað, af mér ammælismyndin?
0: Og póstar er mikið Já, hérna
1: Segir einn, þú póstar líka bara helviti mikið
0: 22
1: ár í dag Það
0: er
1: þetta,
0: já, hún er
1: Það
0: Já,
1: Galinn hæðin, en ok.
0: Herði, ég ætla að henda okkur í eitt snöggt lag. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró.
1: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta að leita sér aðstoðar og fengi fræðslu um hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita en við viljum gera svo miklu betur og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Já, við erum mætt hérna og erum ennþá með ykkur hæmi og gúmi alla föstu dag frá 2 til 4 á FN957 Svafa á ammali Til hæmingi með það
1: Takk
0: Vertu bara að glöða ekki ammali
1: Ok, þú fórstu því það að rífast við mig að vera góð við mig og núna strangur við mig
0: Já,
1: okay.
0: rétt skal vera rétt, annars það
1: Rant
0: Period Herðu, núna, sko, mörgum finnst þú undarleg og bara period, skilur Þannig að ég ætla að gera, ég reyna með lista til að sjá hversu venjuleg þú ert í samfélaginu
1: Ok
0: Ég núna spyr þig
1: okay.
0: að hlutum og þú átt að svara mér hvort þú, þú veist, gerir þá eða ekki
1: Ok
0: Og þetta á við, segjum bara venjulegan dag hér
1: Ok
0: Oh my god
1: oh.
0: Ok
1: Ok
0: Eða segjum í dag Þetta er dagurinn í dag Klukkan er mikið, þetta er máli gerast í dag
1: Ok
0: Búðurðu rúmið í dag?
1: Nei
0: Tannburstaðari?
1: Já
0: Ó, ok, þú gerir það ekki alltaf sko
1: Jú
0: Ok Skoðaðari síma þeim 5 minútum eftir þú vaknaðir?
1: Já
0: Ok, borðaðari morgumat?
1: Nei
0: Skrollaðiru á social media
1: Já.
0: Í meira en 30 myndir það
1: Já, orðið meira en 30 tíma
0: Ok, ertu búin að færa styrtu?
1: Já
0: Skítu að skítu, þú ert alveg að hugsa þetta
1: Já, ég er búin að vera að dauði allan dag
0: Ertu búin að fara úr náttfötunum í dag?
1: Fara úr þeim?
0: Já
1: Já
0: Í hverju ertu?
1: Ég nú bara í ból buks joggingfötum
0: Ok
1: Má það?
0: Já
1: Takk
0: Þrefstu upp vask eftir sjálfum á þig?
1: Já
0: Ok
1: Mamma gerir tomahawksteik Já
0: Ok Ertu búin að drekka í minnstugusti eitt heilt glas af vatni?
1: Já Ég heldur betur vaknaði eins og ég væri á Sahara klukkan átta
0: Enda sykursjúk
1: mm.
0: Geti ekki þegar við heldum að varum sykursík í smá
1: Ég held það ennþá
0: Eð það, viltu ekki það fara að tjekka á því?
1: Jú
0: Ég get alveg sykur hérna blóðsykursmalti
1: Að það?
0: Eða þú veist Eigum við Þú þar það sem þú ert að vakna og er búin að fasta þá getum við gert það
1: Ok
0: Sko það eins Ertu búin að fá kaffi eða te í dag?
1: Nei, en ég búin að fá með orkudrykk
0: Ok, ertu búin að skoða e-mailin? Við höfum bæði eftir að svara e-maili
1: Nei, oh my god, ég á eftir að svara svo mörg
0: Ertu búin að borða í dag on a table?
1: Já
0: Ok Ertu búin að panta í take out eða taka delivery?
1: Nei
0: Ertu búin að elda í dag?
1: Nei
0: Ertu búin að gera þóttin?
1: Nei
0: Brjóta saman eitthvað? Nei Ertu búin að ryksuga?
1: Jú, ég braut saman að hann
0: Ok Ertu búin að ryksuga?
1: Nei
0: Endur staf?
1: Nei
0: Fara út með rusl?
1: Nei
0: Hendi rusl?
1: Jú
0: Ok Ertu búin að fara út í dag?
1: Já
0: Ertu búin að hreyfa þig eitthvað í dag? Að viti?
1: Nei
0: Ertu búin að horfa á sjónvarpið?
1: Nei
0: Ertu búin að senda skilaboð eða hringja í vin eða fjölskyldu meðlum?
1: Já
0: Ertu búin að fara í alvöru buxur? Ekki sweat eða pyjamas?
1: Nei
0: Fuck Ertu búin að gera eitthvað sem skiptir miklu máli í dag?
1: Já
0: okay.
1: Póstaði mynda insta
0: Ertu búin að fá þér hátíðismat gera hátíðismat í staðinn fyrir að borða nei, kaupa?
1: Nei
0: Nei Ertu búin að snack mindlessly while doing something else?
1: Nei
0: Ertu búin að lesa eitthvað? Ekki á samfélagsmiðlum?
1: Nei
0: Ertu búin að þrýfa þú veist, your workspace eða your desk?
1: Nei
0: Ertu búin að eða peninga eitthvað sem þú þurftir ekki?
1: Nei
0: Ertu búin að spila tölvuleik? Ertu búin að hlusta tónlist eða podcast?
1: Já
0: Ertu búin að þrýfa þér andlitið?
1: Já
0: Ertu búin að nota tannþráð?
1: Nei
0: Ertu búin að tjekka?
1: Ég er hrikaleg með tannþráðin
0: Ég líka, er það út í orðmögg vír?
1: Já
0: Það er svo leðalegt
1: Já, ég hata það út á vírnum
0: Ertu búin að skoða annarkvort einhvern fréttamiðli eða tjekka hvernig veður er í dag?
1: Nei
0: Nei Ertu búin að opna ískapið nokkur sem aðeins að fá þér eitthvað borða?
1: Nei
0: Ertu búin að segja að ég gera þetta eftir og gera það svo ekki?
1: Já Ég gerði það áður en labba út Ég ætla að klára að brjóta saman þóttin á eftir
0: Já, þú ert ekki fara að gera þetta
1: Jú
0: Ertu búin að borga reikninga eða díla við eitthvað svona finances thing í dag?
1: Jú
0: okay.
1: Ég borgaði
0: Reikning í dag?
1: Jöp
0: Ok, vel gert Ertu búin að fara grocery shopping?
1: Nei
0: Ertu búin að borga straight out of a bag?
1: Out of a bag?
0: Ég bara eitthvað svona straight out of container bag
1: Nei
0: Ertu búin að búa til plön með einhverjum?
1: Já
0: Já Ertu búin að cancela einhvern plönum með einhverjum?
1: Já Cancelaði New York on.
0: Ertu í sama átveitun og varst í gær?
1: Nei Já Patrikur Alveg já, ég mætti svona í ástina
0: Ertu búin að Já, ég þarf ekki að spyrja þetta
1: Hva?
0: Ertu búin að kvarta yfir því að þú er svo þreytt?
1: Já.
0: Ertu búin að vöka plönturnar?
1: Ég er ekki með svo leis.
0: Ertu búin að horfa sjálfa í hérna spegil og judge your appearance?
1: Já.
0: Ertu búin að fara in a meeting, virtual or in person?
1: Er þetta a meeting? Nei.
0: Nei, eiginlega ekki.
1: Nei.
0: Ertu búin að tegja úr þér að gera jóga?
1: Nei.
0: Ertu búin að tína tímanum við að skrolla?
1: Já.
0: Ertu búin að segja að sóluverð?
1: Ég er fokkin þinn í dag, sko, þetta er versti dagur ever. Sóluverð, nei.
0: Ertu búin að tala við dýr eins og þessi manneskja?
1: Já.
0: Ertu talar við Leviosa bara?
1: Ég tala við Leviosa.
0: Went to bed later than you planned.
1: Sí, senor.
0: Ertu búin að hitta snooze on your alarm?
1: Nei, ég vakna klukkan fokkin átta.
0: Ertu búin að eyða einhverju appi til að vera more productive?
1: Eða appi?
0: Já, við símanum.
1: Nei.
0: Sem eru bara appsjókir, skilur.
1: Ertu
0: búin að treat yourself to something special?
1: Ég fór í augnar. Þar tók ég nappið líka. Þannig já.
0: Ok, ertu búin að googla eitthvað sem þú veist nú þegar?
1: Nei, vá, hvað er leiðilegt?
0: Já, þetta er bara til að sjá hversu average þú ert.
1: Ó, oh, ok, ok.
0: Made a to-do list.
1: Nei.
0: Ok, show my result. You're getting by and that's enough.
1: Okay.
0: 24 af 55. You did the essential and cut yourself some slack on the rest. That's called balance. And honestly, you're doing just fine. Not every day has to be your most productive.
1: Oh, look, you drag me.
0: Eiginlega.
1: Já. Nei, þetta var ekki productive day, sko.
0: You're getting by.
1: Eina sem ég gerði í dag var bókstælega að fara í augnar og koma hingað.
0: Oh my god.
1: Og pröðu saman þótt og borgaði dreik.
0: Það er samt alveg eitthvað.
1: Já, já. Einn reikning.
0: Hefur nægt að vera heilan dag upp í rúmi?
1: Bara, já.
0: Bara lókinnast ég fengið legu sá.
1: Ég held það, já.
0: Hefur það gerst já. Oft við þig?
1: Já, örglega.
0: Ertu í grunin löt og frek?
1: Já.
0: Já.
1: 100 pjö. Ég er fokkin löt, sko.
0: Hvað leitar í maka?
1: Maka?
0: Já.
1: Annað
0: en dónaskap og peninga.
1: Æ, Patrik.
0: Ég bara spil.
1: Á, ég lesa reyndi fyrir, við vorum, ég held ársatíð í gær.
0: Að það?
1: Æ, ég held ársatíð fyrir vinna á minn. Ef þið mistu að því, þá gerði ég það. Og, maður sjá, ég fekk blaðsýði í blaðinni. Nei, ok, ég get ekki að lesa þetta upp á djók.
0: Akkur er
1: ég? Það kemur eitt hérna.
0: Já.
1: Ok, ég fer fram hér því. Þetta er sko, fyndu draumadísina hjá okkur og þá voru allar einhleipar með blaðsýði, sko.
0: Já.
1: Einhleip, Guðrún svo Egilstóttir, leitar þú að, byrju, ég má ekki segja þetta, þolir þú að allir muni horfa konu þína í öllum mögulum aðstæðum, þolir þú að horfa körbóltaleik, nei, það að horfa á körbóltaleik verður aldrei eins, fílar BBL, kanntu að meta konu sem ástríðu fyrir því eina lúksmaksa, ertu ríkur? Ef svaraði já við flesta ofum til því þá ertu mögulega að horfa framtíðina þína. Period.
0: Heldur að sé okkur sem er heim og hugsa bara, hún er framtíðin mín.
1: Nei,
0: oh.
1: En hérna, ég ætla líka að lesa hjá einni hérna, ég ætla ekki kannski að segja hver það er, ég veit ekki að henn er
0: Má ég gíska?
1: Þú má gíska, já.
0: Ok.
1: Leitar þú að einstakri konu sem er ekki bara sæt og heit heldur einni fyndnist ísl og hrikalega barngóð eftir fættur árið 2004? Leitar þú að konu sem er óhrætt við að prumpa með þér á öðru deiti?
0: Er það Sóley Gunnars?
1: Já, þó alveg þú milljón plus í snapskor. Ef svarið já, við flestu óvandöldið það er þetta mögulega að horfa framtíðina þína.
0: Sóley Gunnars er svo fyndin.
1: Hún er best.
0: Við sko, hún var í kasti, við vorum að sjálfla þarna saman í eigum þegar vorum að gott.
1: Já.
0: Hún sagði, mér er svo ógeðslega að fyndi þú ropar þegar þeir að taka podcast í hugtaði. Sóley,
1: erum við 12? Erum við 12? Æ, ég tók ekki mynd á Tanju, Tanja var líka með blasið. En hennar var eitthvað mjög hólsam, minni mig.
0: Tanja er bara hólsam.
1: Æ, hún er endisleg, hún er það sko.
0: Hún var ótrúlega fín í gæri í kjólum sínum.
1: Já, hún var svo sætt. Er það að jóka? Hver sástu sjúbett stuðlan okkar líka?
0: Hvað því það?
1: Coolbett stuðlar, hver endislegings, hver fyrir sleik á klúbnum?
0: Nei, ég sagði það ekki, hvað er með það?
1: Ok, það var hver endislegings, sinni var með 1,2 í stuðl.
0: Sem þýðir hvað?
1: En hún mun endast lengst.
0: Já, skilur. Ok.
1: Tanja Kristín með 2,5, Brynja Ólafs með 9 stöðl þar.
0: Ok.
1: Hún endast líka stöðst.
0: Ok.
1: Hver mætir síðast? Ylva Margrét 1,6, Magalof 2,4, ég 4,1. Ég var bara aðstælpur.
0: Það er galið.
1: Ég vænt alveg að mæti
0: síðast. Þú hefði verið komið 0,2 ef ég hefði gert
1: það. Já, ég mæti alltaf síðast. Hver tínir símanum fyrst? Ég var náttúrulega hana, líklaust, Þórdís.
0: Ertu búin að segja frá því þegar þú tíndir símanum hinum strætó?
1: Nei, ef ég gera
0: það Við minn alveg þú verður að koma með það
1: Oh my god, það sem fyndir saga
0: Ég veist, þar byrjaði drikkjumandamál Ég held að það hafi verið byrjunin sko.
1: Ok, ég var í ammali á Telmi vingurum minni
0: Já, Telmi Halldóni
1: já, já, og ég mökkaði mig sko, með tíki kíla skotum Misti mig aðeins Var alveg döið það drikkin Þegar í bíl hjá vingurum minni sem er skutla okkur og hún ætlar að keira okkur niður í bæ og ég í miðjunni og það þarf svo mikið að æla að ég bara svona, oh my god, ég er að æla við þurfum að opna bílinn, skilur núna og allir bara, við erum að vera komin ég bara, nei, ég þarf að æla núna, allir bara, við erum að vera komin þannig ég æli í veski mitt í miðjunni, bara ok,
0: skilur Ón í veskið?
1: Ón í veskið og því ég var í miðjunni, hvað átti ég að gera? Æla yfir mig, skilur þannig ég tók veski mitt og bara, og ældi líkalega á mig, sko og þá fer ég út aðeins og þú veist, æla aðeins meira og þú svo segir bara, heyrðu, við ætlum að skella þér heim þannig, það er skella mér heim og Lana Björk, Kensen hjálpa mér inn og hjálpa mér í styrtu og í rúmið og hvað held ég og síðan vakna ég með engan síma og ég hugsa, guð, ég fór ekki neitt ég fór bara í ammali og í bíl og heim þannig, og ég þekki ammalstarfinu og ég þekki bílin, bílægjandan síðan er ég bara að chilla heima með engan síma bara eitthvað er í smá róunæði með engan síma svo fæ ég síminn heima með og ringi í stelpunar símin minn er hvorki í bílnum nýja heima á vinkonu minni og þá fyrir smá panika byrja að ringi í síma minn skilur herru, svarar mér eitthvað í síman Hello, I'm driving I can't talk right now ég bara, og skellir á mig bara fuck, þau skilur í fokkan með síma minn svo er ég bara endalist að ringa bara ringi, ringi og hann bara I'm in car 115 eða eitthvað skellir á ég bara what the fuck ég bara þetta hlut fór ég í taxa ég var bara oh my god ok hringi öll taxafyrirtæki allir bara við erum ekki með 115 þú veist við erum ekki með 115 þú veist
0: Já.
1: Við bara erum ekki með bíl sem er það númer og ég var bara oh my god hvað í gangi hringi endalaust svara hann og segir I'm in strætó leið 1 og ég var bara Þannig einhvern veginn og ég bæði veit ekki hvernig fer sími minn frá því að vera með mér í hafnafjörðinum í leið 1 strætó bíl
0: Ég sko skil þetta ekki
1: Nei, og ég spurði hann líka þú veist, hvar fekkst þennan síma og hann bara, einhver skildi hann eftir í sætinu og ég bara, ok og ég fór að hitta manninn ég labbaði í fjörðin og því bjóði hafnafjörði þetta tæm Lappaði fjörðin heitt hann, hann sagði ég verið komin í fjörðin eftir tíu, ég sagði ok, I'll meet you there.
0: Og hvað stóðstu bara strætuskilinum
1: ræk? Já, og bara býði eftir einhverjum strætubilstjóra og bara með síma minn. Er þetta ekki galið?
0: Þetta er svo skrítið.
1: Ég veit sko ekkert
0: Heldur,
1: hvernig ég, þetta gerðist.
0: Conspiracy theory er, þú hefur mist hann úti.
1: Já, mitt líka út, það er eina sem mikið
0: sens.
1: Eða vinkunum mín tók hann óvart.
0: Fór í strætó?
1: Nei, en þú veist bara hefur mist hann og einhver annar tók hann, ég veit ekki, sko. En þetta er ókvæmst að fyndin saga
0: Ég bara skildi ekki sko
1: Nei, en það var svo fyndi að hann sagði I can't talk in on driving
0: Varstu ekki sjokki?
1: Ég var í áfalli og mökk þinn
0: Ó, fórstu að gráta?
1: Nei, ég fór ekki að gráta
0: Þeir
1: voðað sjaldan að gráta
0: Svafa
1: Ekki
0: Mér fyrir þú að gráta mjög mikið sko Dramatíkin er alveg stundum í hámarki
1: Segir eitt svo
0: Ég er ekki að ljúga sko Ég græt Mjög mikið sko
1: Þess, Mér finnst ég ekki gráta mikið, nei
0: Ég græti mjög mikið sko, finnst mér Mér finnst ég alltaf grænandi yfir einhverju
1: En nei, ég er ósamlega,
0: mér finnst ég gráta mikið Mér finnst ég gráta sko yfir öllu sko, við, svona, Ég get gráti úr gleði Og svona
1: já,
0: grei svona, veist, Það er ekki alltaf að ég sé að gráta því lífið er umlegt En mér finnst ég alltaf grátandi einhvern veginn
1: Mér finnst þú ekki gráta mjög mikið
0: Stundu sit ég bara eitt fyrir fram á spilin og græt og Hvernig kom ég mér á þennan stað Þú veist dramatíkinn upp í hámarki
1: Já, ég veit ég
0: hefur grátið í styrtu og setið á gólfinu
1: Já, ég held það
0: Ég var einu sinni að píka í dramakasti og tek kotta inn í styrtuna þetta var fyrir smá tíma og ligg á kottanum
1: Það er svo skrítið að taka kotta með í styrtu en ok
0: og ligg á kottanum í styrtunni, grátandi að bíða eftir að maðurinn kom og segi hvað er að og var svo ógustan lengi að ég þurfti svona ekki að gráta svona hátt svona
1: Nei.
0: Jú, og þá kom hann og sagði
1: Það sem þessu bergera
0: Já, og ég maður ekki eins og hvað var að það var ekkert að sko, ég var bara eitthvað lítið límur yfir engu, bara þunnur
1: En ég sko hata að gráta fyrir framan einhvern
0: Ég er samt síðan að gráta
1: Hvenær?
0: Út í bíl.
1: Það?
0: Alveg til visraldi.
1: Já.
0: Það er sem sagði með þess að gráta um hór.
1: Í alvöru.
0: Á djáminu.
1: Já, ok. Ég man ekki að því. En ég, já, er auðvildar með að þeir full. En þegar ég er ekki full og ég þarf að gráta þá actually...
0: Þú vilt ekki aldrei ræða málin?
1: Nei.
0: Maður svona, hvað er að?
1: Þá fer ég að gráta.
0: Vilt ekki tala um
1: það? Já, það þá fer ég að gráta.
0: Það, það er eitthvað að,
1: veistu hvað ég mér, en ef fólk er svona hvað er að, þá viltu fara að gráta.
0: Já, en akkur ferði þá ekki bara að gráta.
1: Það, ég hata að gráta fyrir frá hann.
0: Akkur?
1: Ég hata.
0: Það er eins og...
1: Þá næ ég ekki að stoppa líka.
0: Það er stundum svona þú, og það sem þú fílar ekki, orðu móti eitthvað, svona, eða eitthvað svona, lífinu, svona, hvernig horfir á sambönd, getur ekki grátið og svona, að mættum halda að þú hafir alist upp í svo hrikalegu umhverfi og sést bara búin að byggja upp eitthvað svona vegg.
1: Já, en í raun og veri á ég ástfangna foreldra sem eru yndisleg.
0: Þú ert bara in the picture perfect, bara næstu ég bara the American dream.
1: Já,
0: bara,
1: ég veit það.
0: Ég hugsa bara hvað gerðist.
1: Nei, ég horf ekki, já, ég veit ekki.
0: Fattar mig, ég var einmitt að ræða það við mömmu inn að ger.
1: Ó, það er ekki skrýt.
0: Ég held að fattar ég hvað ég og mamma erum. Bara close.
1: Jú, hún var alveg, ég er að SMS-a hæmi.
0: Já, hún sendi bara alveg tvö ógisla fyndist upp.
1: Já, hárinu mínu.
0: Já, eitt var að fá mér í varirnar með eitthvað tviltir.
1: Já, hún sýndi mér að henni fann sum svo fyndun.
0: Ég gæti giskaði hver að þennan koll og líka þeinar.
1: Hún var alveg verð að taka myndar svo en að senda hæmi. Ég alveg, ok, queen.
0: Alveg að stríða.
1: Já, hans að stríða. Mestu stríðinsbókir svo alveg, þú ert eins og Julius Caesar. Alveg, ok.
0: Fyrir þeir eru ekki fyndið saman?
1: Jú, ég dyrki ekki saman, sko.
0: En þú heyrðir, sko, vanlega nefnilega heyrir ég stúður og heyrðir ekki því hér.
1: Nei, ég var sem ekki að drífa mig. Já. Hvað voru það að segja?
0: Ég ætla ekki að segja það hér. Nei, ég myndum aldrei tala ljótt um mig.
1: Víst, þú myndir víst?
0: Nei.
1: Víst, þú ert alltaf að kalla mig freki og
0: eitthvað. Það er ekki ljótt, það er sannleikurinn. Nú ætla að henda bara í eitt lag.

0: Ó já, það er ennþá fyrsta skýrin hjá Hæmi og Gummi. Og við erum eiginlega bara að klára.
1: Já.
0: Það er afmælisleikjanar Guggu framundan og hún er með svakalegt partí fyrir alla sem vilja.
1: Það megi allir mæta klukkan 12.
0: Þetta byrja miklu fyrr.
1: Nei, það megi bara allir mæta klukkan 12.
0: Ó, ok. En ég get alveg, ég er á gestalista, þannig ef einhver vill nota innvætti mitt og bara sendi á mig, ég mun gefa leik.

0: rosalegt partí samt. Er það ekki? Ég er svo spennt.
1: Mér er mjög leiðilt að vera að missa af þessu. En samt ekki út í að þú ert hérna allar ekki komin til New York, þá get ég nú ekki verið með eitthvað samanskapið að vera ekki að fara þangað.
0: En fannst þér hérna eins og við séum með plana New York fara saman?
1: Nei, við erum með plana en dag eða okay. plana kvöld Whatever. Sem þeir eru ekki alveg saman.
0: Róa sig. Fannst þér samt ekki ástæð þín flott?
1: Jú, mjög flott.
0: Að það ekki?
1: Jú.
0: Ah, það var svo gaman.
1: Þú átt svo flottar vinkonur.
0: Takk.
1: Ég bara sérstakt sjá þetta á þær.
0: Já.
1: Bara guð geymi þar eilifu.
0: Guð geymi þar og takk fyrir mig og til hamingju ammali ég.
1: Og er ekkert sem hún vilt segja við heiminn?
0: Jú, bara elskið ammali ykkar. Og ammali mitt og mig.
1: Ok.
0: Og til hamingju minn daginn ég.
1: Getið þið please ekki kommenta hate comment á TikTok hérna Guggu?
0: Please ekki kommenta hate comment, bara alla eftir að, nei já, alla eftir að alltaf búin þegar þetta kemur í loftið.
1: Þetta er fyrstu dagarnir 13.
0: Please ekki kommenta hate comment í dag og morgun og hinn.
1: Já.
0: Ég reyni að hafa gaman.
1: Hvar ætlir þú að vakna sunnudaginn?
0: Á Audition.
1: Já, auðvitað.
0: Ég er að gista hóteli, baby.
1: Guð, hvað verður gaman fyrir einhvern að fá gista þar með þér?
0: Já, ekkert smá.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Viltu ekki segja herbyggisnúmerið þannig að einhver vill kíkja?
0: Nei.
1: Ó.
0: Svítan.
1: Ó, svítan, baby. Það er bara þannig, þetta fyrir lengra komna, heyrðu. Ég ætla bara að vera að njóta í 30 gráðum í New York þennan fyrsta daginn. En núna eftir okkur er FNF5 blöð að koma og svo erum við með Andra Björs á helginni lögða og sunda og Dóri K frá 4-6.
0: Þú erum ekki útrúf maður?
1: Maður reyndir ekki hvernig Andri Björs er. Ég held að sé 24.
0: Oh.
1: Er það ekki?
0: Ok.
1: Ég er bara nokkuð við sem það og við bara sendum hlýja hvað þið eru minnur svo sérstaklega á tvöfalt tjón. Þar bullu við ekstra mikið og höfum gaman að því.
0: Ó já.
1: Alla þriðjudag og ef þið eru ekki Instagram channelin okkar sem er nú frekar óvirt þá er hægt að sjá ruglið hjá okkur á tvöfalt tjón Instagraminu. Annars bara kveður Hæmi og Gúmmi ykkur í dag og bara guð geymi þú.
2: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
8: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den denska gró.
9: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
10: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
15: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
17: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: koma til því að hér er allir tilbúinir, klukkan er orðin fjögur. Það er föstu dagurinn 14. ágúst og FM95 Blöð hefur hafið göngu sína á, ég ætla að segja bara geggjum föstu degi. Get samt ekki staðfest hans ég geggjaður því að við erum ekki í
1: beinni
0: núna, drengirnir.
1: Hann er ekki liðin.
0: Það er ekki oft sem við tökum upp föstudagsþáttinn, en þar sem er FM957 gólmóti í Keflavík, þar eru við allir að spila, þá er þessi þáttu tekin upp á 15. kvöldi.
1: Já, já.
0: Og það er góð spá á morgun, það er allir í gíra
1: hlusta núna. Sko, við erum líklegast núna, byrjar ekki móti 3:30?
0: Já, við erum á svona þriðju hólu.
1: Þriðju hólu, það er rosalega.
0: Vonandi góðu skapi ennþá.
2: Já, við erum alltaf, ég held að Jú Blöð, við erum líklega að topa myndi ég held að
0: Já, það er líka bara þannig
1: snemma.
0: Ég er hættur að fyrir fílu í gólfi. Það er að gengur
2: Nei, við erum bara að
1: hafa gaman
0: Hjöppi sagði mér að Gunni Birgis Gunni Birgis á Rúf. Hann bara ef að gengur illa á honum Hann hætti bara að tala. Já. Það er eiginlega ekkert hægt að vera með svoleiðis fólki í gólfi.
1: Ég held ég gaman að fullandi fólki sem fer í fílur sko.
2: Reyndar gerði Hjöppið að sama og Johnson í Dublin.
0: Já, ok.
2: Þeir eru gerðin að horfa á þáttinu YouTube og þeir
0: fórum báður að tala.
2: Já,
0: bara í fílu.
2: Já, já. Það er meira þess að þegar verður record, það var að taka upp
0: sjá. Já, ok, það er þetta gaman. Ég hugsa að það séu svona mín mestu framtur í gólfið, það er ég er hættur að fyrir fílu
2: þegar ég er að sko. Við líka, ef við fyrir mig fílu og næstu hólublu, þá er það trullu upp á bak.
0: Það er
2: verðum alltaf að leta.
0: Það er bara, þú getur ekki að spila gólf pyrraður.
1: Ég held að þið gætu bara aldrei hitt mig lengi í fílu. Það er það bara, kannski tvær mínútur eða
0: eitthvað. Já, svo bara hún hæst aftur.
1: Ég er ekki fara að taka 18 í fílu.
0: Nei,
1: það er bara fjæra tíma fíla. Það er rosalegt.
0: Þú líka oft rætt að sé ekkert verra heldur fullanir manneskja í fílu. Og það gangi hefði bara ekki.
1: Það er alveg smá skrítið, sko. Að pæli í því, sko.
0: Það gerist alveg. Ég er alveg segur af það. Ég hef alveg, þú veist, Ég var alveg að fara í fílu sem fullorðin maður, sko.
1: Já, þú veit ekki lengi í henni. Bara hvað er í gangi blöð? Ég er í fílu.
0: Já,
1: ég ætla að vera í fílu áfram.
2: Það segir ekki að
0: segja
2: í fílu.
0: Nei, ég myndi aldrei að segja, ef einhver sem er ekki góður. Jó, ferskur.
1: Góður.
0: Já,
1: ferskur. Það er sko,
0: ég myndi aldrei að segja, þú myndi að segja blöð góður. Nei, ég er í fílu. Nei,
1: það er spurning sem hann vill ekki fá
0: Nei, sem Harry væri alltaf Nei, ég er ekki fílu En það er líka, ég veit ekki hvernig Eður er til dæmis að Trasa við eitthvað Og það út spurði hvað er ekki góður Þá verður sem sagt hinn aðlinn oftar pirraður Heldur en áður en að samræða að byrja Veistu hvað ég meina?
1: Já, það vorst að spyrja bara
0: Úst hvort sem að er makiðin eða eitthvað bara, Hvað er ekki góður? Hvað er góður? Já, en hér engin í fílu, hér þrír í gír
1: Já.
0: Þó meina ég líka alvöru gír Það drengið, það var myrkvinn
1: Já
0: Ég veit ekki alveg
1: Nei, ég ætla bara að segja
0: fannst um
1: þetta Fyrir mitt liti fannst mér þetta bara magna
0: Mér varst alveg töff þegar það var dimmt
2: Já,
1: já, já
2: Mér varst líka töff
0: En
2: við sáum að sáum alltaf ekki
0: Þetta var það bara Íslandi nótskur
1: Það notaði engin glerugur
0: Nei, við keftum
2: En við þetta, sagði þú ekki um daginn, Stóni Að glerunátt er bara að láta skýin hverfa Og þú ættir að sjá Ég veit hvað sólu var, ég horfði áttuna þeim
0: Ég
2: sá ekkert
1: Og maður
0: var líka bara eins og fíbl með þessi gleru
2: Fyrir að selja the dollars Eftir þessi gleru sem engi gat nota
1: Ég allavega sá á hverju ríli eða eitthvað svona Þetta er líka ástæðan fyrir því að maður getur ekki verið að kaupa allt sem maður sér maður Já, maður á að vita betur, þá sá ég
0: Maður þurfti að þetta sendið ekki
1: Nei, þá sá ég bara að þú getur horft á þetta þótt sér skía Og svo fór ég að hugsa, sko, þú veist, þetta meikar alltaf engan sens Hvernig getur hort í gegnum ský með einhver svona pappaglerum Þetta meikar aldrei sens
0: Nei, svo komið líka óvart að því ég kefti glerun á síðustundu, það er Rakel Kefti hann fyrir fossin líka, ef skildi verið eitthvað á fossin með eitthvað Enginn að nota þetta náttúrulega Að maður sá ekki í gegnum þetta, það veist
1: Nei,
0: ég held að þetta væri bara svona eins og þú talar gömlu þrývitaglerun hún myndir að geta labbað með þetta þú sást ekki
2: Nei, voru,
1: en þú veist, þú hefði náttúrulega
2: séð þetta var bara pitch black ég held að þetta var eitthvað skem eða þú veist, glerun mín var eitthvað bara
1: eitthvað
2: líkir í þessu
1: ég prófaði að nota glerun fyrrum daginn daginnum áður fór ég út og horfði í sólina og það virkaði mjög flott
0: þú gast horft á sólina
1: þetta varði eins og hérna,
0: þá náttúrulega eiga glerun en þó, finnst að maður getur horft upp í sólina
1: en ég ætla að segja eitthvað drengir hérna, mér fannst þetta að vera ég held þetta snúist líka sóldu hvar varst þú sásta
0: þú varst á einhverju reyfi með Björk
1: ég var á víðstatunni á reyfi með Björk og það sem gerist að það er að 8 mínútum áður já, öxulis
0: og það voru að telja niður það?
1: Nei, bara 8 mínútum áður, þá hættir sem sagt, ég man ekki alveg hver að DJ þá allavega þá hérna klára DJ-in setti sitt og Björk byrjaði beint á eftir myrkunum
0: já,
1: og hérna og sem sagt, þá
0: það er þetta hjúl sem verið með Björk að DJ
1: já, það er rosalegt og hérna og 8 og ég hef aldrei séð hann live líka þetta er fyrsta sinn sem séð hann live
0: þannig að mér langar eins og sjá sem þú sendir ég hef, hún var ekkert að spila sín lög
1: nei, hún, ég held hún DJ aldrei sín lög
0: nei,
1: ég held hún aldrei kert
2: þetta var svona DJ Diesel síru
0: þetta var svona vel hartnar
1: það var bara Tomorrowland stuff sko.
2: Ég, já, sko, hérna, Tomorrowland stuff er með bara þú ert að syngja með og gama þar sko. Það er ekki síru stuff þar
0: sko, mér langar eiginlega bara pína að spila hérna þessi eitt lagi sem hann er gangi sem hún sendir okkur
1: ég var að senda
0: þetta er svona síru smitskilur
1: ég var að senda
0: ykkur sem enginn
1: fer á ég sendi ykkur upplifunina reglulega var að sína ykkur svona stöðuna á túninu ætlar að spila
0: já, hérna, þetta er lagi sem hann er gangi þegar þú sendir þetta er dansar þetta
1: fólk að brjála með þetta já,
0: þetta er, það er rosa erfitt að dansa við þetta
2: þetta já, er ekki,
0: þetta bílur bara svo að segja ykkur í tölvuleikur
2: það er ekki taktur hana þetta er bara ykkur tölvuleikur að lóta því singlar spektum að stuða einn tölvum það
1: já, en sko ég ætla ekki að tala um tónlistina þú veist, ég ætla að segja ykkur upplunni þú veist, þetta var hérna 8 mínútur voru þá bara á klukkunni
0: Talið niður
1: og það var enda út allan bæ á öllum skjám niðurtalning sem var allir gott
0: Rakel var með þetta bara í símanum þetta var inn á vísi líka
1: já, það var bara út allan bæ á öllum skjám og stætskjúlum og allt heldig. Og hérna og síðan bara var talið niður og þá var bara það voru 7000 og rúmlega 7000 mannsam held ég sko og hérna ef ekki fleiri sko og þá var hérna það bara máttur að hefra sönn allt þetta fólk bara þú veist það bara heyrðist ekki múk
0: nei.
1: Og svo bara byrjar þetta að gerast fattaru, og hérna og maður sér bara fólk í kringu sér bara, þú veist þetta var fólk var að tjúlast yfir þessu og þannig að ég tjúlaðist líka yfir þessu og hérna, mér fannst þetta að vera geggja minna, veist, þetta var bara
0: rusluðum strákunum út eitthvað, öll með glerun, strákandi, hvað er þetta eitthvað, við bara svona, svo allt í einhver myrkur í einhverja nokkra sekundu og svo bara búið
1: mér fannst það alveg magnað og þetta var þetta er alltaf bara eins og dimmer, skilu og bara, það bara kom bara nótt og svo aftur dagur
0: já.
1: Og það er náttúrulega eitthvað sem aldrei.
2: Já, ég mun upplifa bara 7. ágúst á Spáni næsta ári, þá er almyrkvið þar.
1: Er það?
2: Já, bara Spáni. Þú veit ekki að
1: þetta er að Egyptaland
2: næsta ári. Þú veit að upplifa hverju ári, en það bara fara að fljúga út allan heim, sko.
0: Já, ég er góður. Ég held ég sé ekkert að fara elda
2: á þetta. Sko, þetta er á suður Spáni.
1: Já.
2: Held ég 2. ágúst, það reyndar ég að það alltaf bara spurning hvort að Vestlum Helgi sé hann að fyrsta.
1: En sko, alltaf 10 sinni flottar að vera þar.
2: Þá er þetta í 5 mínútur, pitch black í 5 mínútur, þetta er bara 1 mínútur núna. Nú er svart, það er svart í
1: 5 mínútur.
2: 5.
1: Já, það er líka
0: meira. Það er aðeins betra líka að þú ert á Spáni, þá er ekki íslenskt veður.
2: Nei, og líklega sérðu þú sóluna.
1: Já, þá ferðu líka úr sko bara bullandi dagsbirtu. Yfir í nótt og yfir í dag þannig að við fórum svolítið úr svona grárri stemningu yfir í nótt og aftur í gráu sko. Þannig að hérna, en minna, sko, við fórum hérna með vinafólki og við erum jafnir að spá að starta ferðahópi sem er myrkvahópurinn og við ætlum að elta myrkvana
0: þá ertu á Spáli
1: það er á Egyptalandi
0: það er síðasta sem ég ætti að gera að fara elta þetta
1: elta myrkvana og hérna, spátur þetta hljóma betur þetta er 5 minútur sko, þannig að ég milli fara um okkur
0: þangar. En það kemur aldrei eftir á Ísland þá?
2: Jó, 170 ár.
0: Já, 170 ár.
2: En þetta var moment að sjá þetta á Íslandi, vissulega, svolítið landið þetta, gerist aftur hérna eitthvað, en þetta var það varleg þeirna, að var töff að sjá allir með hábjörnum dag, aldrei dimmt og svo
0: aftur. Já, ég er ekkert ekki að lítið
2: úr því. En auðvitað er samt, þetta kannski verið ennþá meira impressive ef maður
0: hefði... Hottet.
1: Það
2: hefði
0: hugsa hvort þetta maður er að nýta eitthvað fórsins og bara hvað sólumirkva partí
2: það bara gengur þú er fyllt kóðan nú lenn
1: það voru allir brjálæri
0: voru gættin í bæ
2: bara neða, það voru partí út allt
0: já, ok
2: það voru ég meni, ég labba út og hverju að mér og fullt bara í leti inn í húsa og bara
0: var allir að horfa á þetta
2: það voru með gesti
1: já, fólk málið það það voru allir með gesti það voru allir að horfa á
0: þetta
2: með gesti það voru að búa til
1: með sólmyrkva matabóð það er ótrúlegt
0: þegar þú segir það ég verður að vera með það bara eftir
2: 170
0: ár
2: eða sólmyrkva partí á fósinum
1: þú veist þú getur líklegast millifært sálðina inn í ykkur tölvu núna innan 20 ára eða eitthvað og þá ertu
0: þá getur þið haldið upp á þetta næst
1: þá getur þið verið haldið upp á þetta eftir
0: 170 ára það er náttúrulega FM mótið á þessu helgi en svo er það ekkert
1: Býttu nú við,
0: það
1: er,
0: er næsta lög.
1: Er ekki eitthvað þessa helgi?
0: Já.
1: Ég veit, er ég er, jú, er ekki þetta?
0: Já, FM móti
1: alltaf. Já, en svo náttúrulega er menningunóttin, já, svo náttúrulega má ekki gleyma, þið skautir rosa oft fram hjá sig, það er í túnu heima.
0: Já, það er í loka.
1: Sem er, er einn staðsta bæjarætti á landinu,
0: sko. Já, það er bara þannig.
1: Þú veist, munið, þið komu báður upp yfir í fyrra.
0: Já,
1: stemning.
0: Við erum ekkert að gera lítið úr mosó.
2: Nei, ég er ekki verið að byggja þess að hátu.
0: Jú. Ég ætla að koma með þrjá lætara hérna fyrir okkar drengir. Ég kom af því að það er alltaf hérna, kælinn okkar tæmist. Það er bara alltaf stólið og tupar kælinn okkar. Þannig ég ákvað að fela eitt kassa eitt. Kom með hana heima hérna síðasta föstudag. Þann kassan tómur.
1: Já.
0: Við tókum þrjá síðasta föstudag. Hvernig er það hægt? Að fara bara í kassa hérna sem ég er búin að fela og tæma
1: það bara, já, þetta er
0: no shame in a game hérna, liðinu,
2: ég sko líka þú sé þau finna bara á sér ef það er lætjór, blöð faldi þetta held
0: ég
2: vel sko.
0: Ég er bara, bara fela aftur
2: já, ef ekki, farið, ef ekki allir fela einn og eftir viku
0: ég get lofa þér, hann er tómur
2: ég er bara að teipa hann undir
0: skrifbóla
1: setja einnig það inn í skápin
2: hann verður hörgir, ég get lofa þér
1: hver er svo vilja að fá einhvern heitan bjór úr skápnum hann
0: ég var svo til að vita, ég var til að vera með kamin og sjá hver er að stela öllum bjórunum það væri stemming bara að sjá það
1: það er líklegast einhver ein rosaleg fyllibitt sem er með
2: 90% þetta hefur verið Tommy Steindós Richie og Þráin sem hafa þessi því verið að
0: þráin hefur ekki unnið í mörg ár Tommy Steindós segist ekki verið að stila þessu Rikki er ekki þetta Rikki er hérna vakt frá 7 til 10 það getur ekki verið Rikki
2: ég var að segja að fara í jágir en klugan 7
0: já það er þegar hann er stattur erlendis hann er ekkit bara í jágir í brennslunni hérna á hverju mótni, ég ætla að vona ekki að ég er fann að gruna okkar besta mann á bylginni hérna þetta er okkar stað okkar stund
2: Hann er enda að geti, það er alltaf ekki líka eðla hrest, það með heitar þeirra,
1: það er palla
0: Já, ég held að palli sé að stilu Palla á bylginni
2: Sko, það er ekki valtar en að manni sim Þeir eru ekki, held ég,
0: Alltaf ekki simni, það er valtir líka
2: Já, ég held að hann sé líka búin að skrúfa þetta eitthvað niður
0: Já, ok
2: En að sko
0: Já, ég gruna palla
2: Já, þegar það er mesta jammið er á bylginni
1: Það eru hörðustu djammarðir eru það sko
2: Þeir fara bara yfir, þeir sjá að við erum ekki Þeir fara yfir og tjekka þar og séðan það er fundir á sig að blöðan bjór
1: Ég er oft spurður að því sko Ætli þið ekki séðan yfir á bylgjuna Ég sagði, ég svar alltaf sama Við gætum, við bara höndlum ekki
2: Við ráðum ekki við
1: það
2: Höndlum ekki þá keislu
1: Nei, við getum það ekki
2: Við erum bara Fáðu rútuna þá hann sem fyrir utan Ef við möndum fara við bylginn
1: Já, ég máli er að
0: Bylgjulest
2: Ég er rútur hann
1: er
2: fyrir utan
1: Já, sko, máli er að bylgjulestin er sko Það eru sko bara allra hörustu sem geta verið að ferðin í henni Þannig að máli er að ég held að við séum alltaf bestir bara með eitt læt og svona rólegir sko
0: Bylgjulestin er eitt besti sketch sem við höfum skrifað sem var í steypustöðinni þegar Tokki og þeir eru allir hafðum voru í bílnum djöfull var það gott maður, Íla Guðmund svo, það eitt besti sketch sem bara við höfum gert
1: þetta Já, náttúrulega henda náttúrulega feðgunum út sko strákurinn mátti ekki lengur vera Já, ef pappinn myndi ekki fá sér þá mátti bara að drepa þetta allt fyrir stráknum sko
0: Ég þarf eiginlega að fara að horfa á þann skets Men annars erum við með, já, alvöru þátt fyrir ykkur í dag Kæru hlustendur, við erum með top 10, hvað er að vinna með þar í dag?
1: Því að við vorum með top 10, sko, turn on,
0: þú erum með bæði
1: Já, í síðustu viku, þannig að ég ákvaða að skrúi þetta bara aðeins upp Vistu, við erum komnir á þessa blaðsíðu, sko
0: já.
1: Og vera með top 10 mest sexy hlutina
0: Sexy hluti
1: Til þess að gera skilju Þú veist, meina, hvernig myndi
2: Með makanum þá eða
1: Nei,
2: eða
1: bara hvernig, bara... þú veist eins og bara Hvað getur blöð gert skilju
0: Já, það er ekki eitthvað hlutur
1: Nei, ekki hlutur, beint eins og fysika hlutur Þetta er bara
2: Bara hvað getur gert sem er sexy
1: Já, hvað er top 10 mest sexy hluti sem að blöðarinn getur gert
2: Til þess
1: að
2: Eðlilega vel
0: Það kemur auðvitað að taka til og þetta allt
1: Já, það gefur ekki upp strax
0: En getur nefnt mér eitthvað
1: Sexy fysikar hlut
2: Kúrigahattur
0: Kúrigahattur
1: Sígarta
0: og... Vistu hvað það er sexy?
1: Það fyrir alltaf eftir hver
0: Já Það fyrir rosalega eftir hver inn er hattinn og
2: rektinn Versace
1: sko. Og hvernig fengur. Sko
0: Versace fengur
1: Versace fengur sem Rúrik var alltaf í
2: Já, ég vissi
1: hann Herru, var hann ekki að tala um að fengirni væru
0: Þeir
1: eru döðir
2: Já, við þurfum að ræða það við hann
0: Hann sagði að fengurinn er döður
1: Með minnir hann sagði að vera komin aftur bara í þess að venjulegu bóksa
2: Já, ég
1: En ég trúi þínum alltaf ég...
0: Ert þú þá eini núna
2: sem er einu Ég ætla ekki að vera eini sem er í Versace
1: Ertu alltaf
2: að
1: fenga?
2: Ég ætla bara að ræða þetta við hann Fyrir þetta menn var í venjulegu bóksi
1: Já, en manst ekki hérna var að líka að segja við þig að skinny jeans var kaldar og vítt var heitt og svo fór hann tilbaka og aftur tilbaka
0: Man er ekki búin að nenn að fylgjast
1: niður Þú þarft að róta rosa hægt að það þarf að vera on point
2: Áhuga málið hans er fashion
0: True
3: gefunum það. En það er sama með það, kúrekahattinn, ég er að tala sexy hlut, fattur. Versace þvengur er ekkert sexy til þessum sem ég er, þó hann sé sexy og Rúrik. Þannig að ég er að tala bara eitthvað hlutur sem er sexy.
4: Já, þú veist, en ég var meina bara svona hlutur neitt og sér, ég var Versace þvengur var að borna þannig, hún er trúksa á að geta sexy.
3: Já, bara eins og sexy undirfött og eitthvað
4: fólest með það. Já, það er ekki allir sexy með kúrekahatt, sko.
3: Nei, nei, bara alls
4: ekki. Sumir eru ekkert eðlilega sexy og aðrir eru svo trúður.
3: Já, en ég veit eitt sem er mjög sexy í þessu öllu og það er Bjöllinur, hann ætlar að kíkja hérna okkur eftir. Það er sexy gaur, hann ætlar að
4: kíkja heimsókn. Já, bara í dag, basically, erum að keppa. Þá var það sko, er það King of Winner, er það King of Winning, King of Competition, það var svona konceptið ég var að vinna með. Þetta endi ekki að heita bara King of Winning.
3: King of Winning,
4: já. Og stór furlegt, var að fara í tölvuna hann. Ég hugsaði að þessu verið 23 ára áður. Finnir það hvergi?
3: Aldrei verið áður.
4: Ég held að bara...
3: King of Winning?
4: Nefn að tölvan sé að stríða mér, hún virðist ekki að vera áður, ótrúlegt.
3: Ég er líka að það kom svo mikið í þess að tölvina, ég er ekkert veist sem að sé pláss fyrir
4: það. Nei, ég veit
3: það. Sem voru með hann. Herru, svo erum við með, já, ég ætla að henda ykkur í kortmyndri frekar og svo erum við með...
5: How do you do fellow kids?
3: Já, og ætlaði það síðustu...
5: Já, ætlaði síðustu ykkur í How do you do fellow kids en ég ætla að henda ykkur í þetta á eftir.
3: Já, pappiðin, hann fær pásu. Hann meina að hann sé bóru svo mikil press á sig.
5: Sko, málega það.
3: Ég rætti þetta við nú Akureyri, hann sagði þetta tekur á að hendi þess að
5: brandara. Já, þetta gerir það og þú veist, málega það að þú mátt ekki vera, sko, mátt aldrei búið að passa að fara ekki með báða lappið þar ofan í grín fenið.
3: Já.
5: Af því að þá ertu farin að vaða í því og þú veist.
3: Og vilt ekki vaða.
5: Þú vilt bara dýfa tánum hann í fenið og aðeins, sko, þú veist líka hvernig þetta er með, sko, grínista. Svona, hann alltaf er, skiluru...
3: Er hann byrjar að flokka sig sem grínista?
5: Já, en málega er að grínistandir eru alltaf leiðir, skilur, líka inn á milli.
3: Já, það er oft fyllt, sko.
5: Já, þannig að menn fara heim og eru bara svolítið leiðir yfir þessu og svo mæta þeir út og...
3: Við þurfum að halda kallinu feskum.
5: Já, þannig að það má ekki, sko, alveg yfir, keira hann út, sko.
3: Nei.
5: Þannig að við erum að hans að hvíla núna.
3: Hann fær pásu í dag okkar besti maður. Herri, ég ætla líka hérna minna drengir að arvo.is sem er síða fyrir, já, bara allt sem að kemur að veisluhöldum eða vantar sal, mat. Já. Núna eru listamenn bæði söngarar og veislustjórar komnir þar inn að opna þinn á það í dag.
5: Ertu búin að setja okkur að þinn?
3: Við erum að inni, Netan, Bríett, Birgit og Haugdal, Birnir, það er í raunir bara eða vantar listamann að ætla að bóka listamann, þá er það komið núna inn á arvo.is og þetta er eins einfalt og að verður. Þarna getið þið, eins og ég segi, fundið sal, kirkju, það eru bara gift ykkur, halda ammali, halda allt á einu stað.
5: Halda bara ammali sitt í kirkju.
3: Já, ég veist ég að tala með út að bara gifta þig eða eitthvað svo leis. Já, þá getur við fundið kirkjuna þar og salin og
5: matinn. Það var ekkert vitlega sögum þetta.
3: Og ljósmyndara og ég veit ekki hvað. Það er alltaf þinni.
5: Ég held ekki að það eru sturla að vera með eitthvað alveg 50 sammæli bara í kirkju.
3: Já, er þú eitthvað að byrjaður að huga þínu 50 sammæli eitthvað?
4: Nei. Ég verði ekki að það.
3: Ég er aðeins spennað svona.
4: Byrjar að huga því?
3: Ég er aðeins spennað, já, pæla.
4: Fjögur árið það?
3: Nei, þrjú, já, reyndar, ég er náttúrulega nýbuna í ammali. Já, það er fjögur árið.
5: Blöðið svolítið, þú veist, þú ert svolítið svona eins og hérna, svona amerísk kona í gamamyndum þegar þú ert búin að svona pæla í brúðkaupinu frá því þú varst
3: krakki.
5: Að þú ert búin að gera þetta, þú ert búin að vera að hugsa 50 sammælið síðan þú varst bara svona nýja.
3: Nei.
5: Ekki?
3: Alls ekki.
5: Nei.
3: Bara að hugsa um hvert afmæli er
4: förulegt.
3: Nei, það svo vera stórt.
4: Hvað er svona, en svona, ég þetta getur breyst. Það er alltaf, þú veist, fjögur ár í þetta. En hvað svona hallast að hafa?
3: Draumur minn er eiginlega að vera með bara allt mitt besta fólk á stað. Það sem að ég get farið í golf og hérna vassrennbundakarð.
4: Þú elskar bæði.
3: Já.
5: Þannig að þetta er bara að fara allir kanti.
4: Kannski kasinó líka, mögulega.
3: Ekkert verra að sjá á svæðinu.
4: Nei.
3: En ekkert must.
5: Nei, þú ert ekki að
4: svona. Það er bara svona skemmtilegt.
3: Já.
5: Já,
3: já. Þannig að þetta er svona pælingarnar sem er í gangi núna.
4: Já, nemmi. I like it.
3: Herðu, við ætlum að fá fyrsta lag. Ég veit ekki hvað, sko, Richie, hann er að setja að þáttinn saman. Þannig að, já, ef að Rikki hendur á einhverju lélegu lagi núna, þá látið hann að heyra það.

0: Það held ég til að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og já, hér sitja þrýr í gýr og þrýr í gýr og drengir, ég held að sé bara ekki eftir neina bíða en að fara í slúður.
1: Já, brakandi fest.
0: Herðu, hvað að frétta af íslensku slúður? Þau vilja langt fyrir
1: að fóna. Já, herðu, þegar þú segir það, ég þarf að kíkja í inboxið.
0: Já.
1: Ha, ég, bara, það lítur að dælast inn
0: núna. Það eru svona hálft ár sinna með
1: það. Er það?
0: Mm. Tókst eitthvað, eitt mólað eitthvað er daginn, annars hefur þetta ekki verið þvílíkt lengi.
1: Var ekki með, var ekki Kolbeins, var ekki
0: eitthvað. Nei, það fórst ekki eins og í.
2: Ég máli held að
0: Ég var að þegar ég var ekki, jú, ég held að það slefti að fara í
1: það. Já, já.
2: En þetta var, it's time.
1: Það var, já, hann var að leysa þig af.
0: Já, fóruðu þá í íslenskuður?
1: Nei, sko, nei, mér minnir að við höfum nú kvílta, sko, því að það var nú hann, sko.
0: Já, hann er ekki vilja það.
1: Nei, þú veist, það er kannski bara orðið skrítið.
0: Já, herðu, en allavega við erum með erlend slúður, drengir, og, sko, ég ætla að byrja slúðupakkan á Barbie 2.
1: Já, er hún að koma?
0: Það er verið að reyna það og það er búið að reyna það núna í þrjú ár.
1: Hvernig getur maður að vera að reyna það? Bara skrifa hana?
0: Já, sko, ég held að handritið sér tilbúið. Mm. En þetta er spurning um peninga og það er vist erfitt að semja við lið. Og það er margt hérna sem er mjög áhugavert eins og Margot Robbie, okkar besta, sem að lék nú Barbie í mynd 1. Hún fekk 50 miljón dollara fyrir mynd 1.
1: Shit.
0: Hún var að einhverjum prósentum.
1: Já.
2: Ok, já, hún er verið með kvöldi meika ekki sens hún er fikk 50 miljón dólar fyrir að leiki.
0: Nei, og þetta er það sem er að tefja þetta allt núna því að leikara, stærstu leikara, reyndar er Ryan Gosling, hann er búin að setja samkvæmt þessu, svo veit maður ekkert hvað er til í þessu samkvæmt þessu, hann er búin að setja upp sem prís sem eru 20 miljón dólar fyrir að leika í Barbie 2 en það eru margir leikarana og þeir sem eru að skrifa sem vilja eiga prósentur eins og Margot Robbie átt í mynd 1
2: sem er náttúrulega
1: sem er náttúrulega mjög sniðu því að ég gef mig það að Barbie 2 myndi fá rosa aðsókn.
0: Já, sko, Barbie 1 þjónaði yfir 1,4 billion dollara worldwide.
2: Ég ekki sem sé það.
0: Já, ég tók hana, mér stöndar fín, sko.
1: Já, stelpur þar horfa mikið hana heima, sko.
0: Já, en sko, ef þú átt prósentu í 1,4 billion dollars þá ertu í helviti góðum mál.
2: Já, ég meni þetta að þú veist, hún kannski mögulega samtidig með læri paycheck og fullir að fá kött í henni og tók á áhættu og
1: er sko, þetta nýja í Hollywood, er þetta að gerast núna bara
0: það er verið að reyna að stoppa þetta sko
1: að sé allir vilja að fá kött í staðinn fyrir að fá laun, bara ég vil ekki að fá, ég vil ekki að krónu, ég er bara kött
2: þetta fer springur í allir það eru að fer engin í bíó sko
1: já, já, svo er það líka, þetta er áhætta
0: en sko ég held að Margot Robbie hefur líka verið með bara hvað var vestlað af Barbie dóti og öðru, ég held hún að verið með alvöru samning og það eru nokkuð Tom Cruise hefur gert hann nokkuð sinnum en þetta er svona sem er verið að reyna að stoppa
1: þetta er vel gert hjá honum maður
0: já, geggja, þú hættir ástæðan fyrir að já, Barbie 2 er ekki farin í framleiðslu það er vesinn á, já, launagreiðslu
1: en ég meina þú veist með svona mynd þú veist, segjum að það væri verið að fara að gera núna kannski ykkur ódýr endi mynd, skilur og allir væri bara kött í henni það er miklu meira að renna í blinda sjófattur að þú ert að vera að gera Barbie 2 þú veist bara
0: að
1: hún verður hjúts
0: en svo er það líka að þú tekur bara hinn að hliðin á sig ef að kvikmynda verið veit að það er að bara fá 1.4 billion dollars hvað, þau tapir ekki því þó hinn er fá smá kött bara því meira sem er, bara því betur gengur
1: emilt
0: þannig að halda þetta getur verið bara vinn fyrir alla
1: 50 miljón dollarar hér og þar myndi ekki einu svona breyta það miklu sko. Með
0: ógeðslega mikið og þetta er sko bara það sem að myndin þín að þetta er fyrir utan öll nestisbox og alla barbítúkur og allt bara öll barbítföt og allt þetta
1: rull Nei, það er enda skrítið að þau hafi náð að komast inn í það því að þetta brandi löngu til fyrir myndina
0: Ég held þetta að það verið eitthvað veist, þú getur fylst með stökkinu
1: Já, þetta er eitthvað sérstu kannski lína
2: Ég það kannski bara dúkkan af henni kannski já, sem maður getur að kaupa dúkkuna mína og vilji fá a commission
1: Já, sem er að kaupa í rauninni allt sem tengt er kannski svona yrnamert myndinni
0: Já, þetta er basically að sama og hérna knastbyrnu liðu þegar mennir að skrifa undir samning núna þá vilja eiga náttúrulega kötta búningu sem eru keiptir með nafninu þín aftana þannig að þetta er svona vesinnið þannig Barbie 2 er allavega ekki farin í framleiðslu og gæti tekið smá tíma
1: En er þetta vesinn? Ég meina, er þetta ekki bara sangjant?
0: Það var sem ég var að segja, bara ef að myndin ef hún gengur vel, þá bara fá allir meira
1: Men ef ég væri fótboltamaður og hérna mér myndi alveg finna sangjant að fá einhverju að prósta því að fólk eru að kaupa treyjuna mína
0: Þannig
1: að ég held að þetta sé bara
0: Það er talað svona image rights
1: Já, ég held að þetta sé bara fín þróun
0: Það
1: sé ekki alltaf einhver einn að græða allt
0: Bara vinn fyrir alla Herðu, ég er með slúður af Paris Jackson Drengir, veitir hvað það er?
1: Paris Jackson, það er hljómar eins og sé dóttir Michael Jackson.
0: Það er hárréttur. En hljómari. Já, hún hefur opnað á sambandsitt við móðu sína, Debbie Rowe. Og var að rifja upp núna í þegar þau er hittust í fyrsta sinn í hlaðvarpinu Call Her Daddy. Hvað er skrítið nafn? Call Her Daddy, já, heitir þetta víst mjög vinsæl hlaðvarp. Og já, hún hitti mömmu sinni fyrsta sinn þegar hún var 15 ára. Og hún var alltaf að spurja pappa sinn hvar mamma sín væri, en hún náttúrulega Michael Jackson lést árið 2009 og hún var 11 ára, þannig að það eru búin að vera í góðu sambandi. Tjúvel, þetta lélegt slúða.
1: Ja, það er rosa.
2: Það eru búin að vera í góðu sambandi.
1: Þetta er sérstakt
0: fyrstu
1: fannstu bara þessi móli var
2: styrjaði vel og
1: bara, ég fann að með þér sko.
0: Ég bara hvað er að gera.
2: En eins að jákvæmt, það eru búin að vera í góðu sambandi.
0: Já,
1: fyrstu, en, að hverju vildi Michael Jackson ekki segja henni hvar mamman væri að ég sætli var?
0: Já, veit ég ekki.
1: Það er miklu betri móli.
0: Já, það er allavega, sá móli ekki til. En fyrstu kynni er að þá sagði þau, hún sendi bara hæ mamma á Debbie Rowe. Þannig að þetta var svona ég bara get ekki klárað hann að slúðupakka. Það er bara þannig. Ég ætla að fara í næsta. Það er aðeins skemmtilega. Mick Jagger, þetta er líka gott skot á því stendir.
1: Hann var alltaf mættur á alla leikin í HM.
0: Já, hann er sko, hann
2: er gýr þar.
0: Hann er 83 ára og hann stal senun á dansskólunum daginn á skemmtista. Þar sem hann já, bara dansaði alla nóttina og sonur hans birti myndskeið á kvöldinu á Instagram sem sagði að njóti sumar sem eins og pappi skrifa með fæsluna og þetta er soldið, þarna fór hann að djamma með sinni sínum og Lukas sem er 27 ára varst þú ekki að tala um daginn að var, þú verður nú gamall til að fá skemmtista?
1: Ég væri of gamall?
0: Já, 40 og
1: ég var nú
0: bara, 83 ára
1: sko? Ég var nú bara á skemmtista í gær.
0: Ekki skemmt í skemmtista?
1: Nei, veist, ég var á, hvert fór ég?
0: Ég get alveg pottið fundið klippuna sem varst að tala um
1: bara, ég fór að Drunk Rabbit.
2: Þú fórst í bæinn, maður?
0: Já, það er bara pub.
1: Já, já, já.
0: Það er ekki skemmtist.
2: Þú fórst ekki á klúb og hendi og fæst þér báðu
1: svo. Nei, við fórum á Sousi Social og Drunk Rabbit, held ég. Já, bittu, ég er svona að reyna ég...
0: Hvað er þetta með púsla sama gærkvöldin?
1: Ég er nú ekki að púsla sama gærkvöldin. Þetta var bara erfið, þú veist, ég var bara ekki að pæli í hvar ég var sko.
0: Fórst á reif og
1: já, já, fór reif.
2: Fengstu þau Guinness?
1: Já, já, já.
0: En sko, þetta er samt bara góði punktur að þú ert ekki og gamall til að fara skemmt þetta hérna 20 og hvað ertu 26 ára? Nei hérna 46. Nei, þú ert 42 ára.
1: 46 ára.
0: Þú ert
1: 46 ára. Helvíta að klína mörgum
0: ári. Hvað meinar þú? Verður 42 ára núna í desember eða ekki?
1: 41.
0: Já, þú verður 42 í des.
1: Er það? Ég held ég verð 41.
0: Nei, þú ert fæddur 1984. Það er 2026. Hvað verður þú gamall?
1: Bíddu nú við, þetta er alveg skellur.
0: Þú verður 42.
1: Þetta segir mér að við tapa árið.
0: Hvað er þetta?
1: Það er rosa.
0: Þú varst 41 ás í desember síðan.
2: Varst að tapa heilu árið.
0: Hélst þú yrðið 41 ás núna í desember?
1: Ég held
2: það. Hvernig líður? Þú varst að tapa árið.
1: Mér bara líður ekki vel það.
0: Þú þarft ekki að kíkja í símanstendi, ég er að segja það.
2: Bara eitt reikni vel það, calculator. Það er 2026, svo mínus er bara hvernig hann fættist. Og kemur hvað átt gammal
0: hvað er það þá?
1: Býttur, hvað er að gera
0: þetta? Þú verður, hérðu, ákvörð, hvað er að gera, ég er að fá
2: ég geti opnað kalkjulegur líka, þetta er
1: já, ég, jú, ég er að vera 42
0: þú verður 42 í desember
1: það er skellur en akkur þá segir þessi 46 ára
0: því ég rugglaðist það, því ég á eiginlega það, ég byrðist innan lafsökunar nú, hvað, finnst þið það ógæstlega talað?
1: Já, bara, ég held
2: og það uppjöð
1: ég held að
0: það er bara
1: ég held að það er verið að klína á mig 5 árum
0: nei,
2: það held að það væri 41
0: ég held að það er 41
1: og þá er, ef þú hendi 5 árum á okkur, það er alveg mikið
0: já, það er slætti, en 4, það sleppur en Jagger, hann segir líka hér í spjalli að þú átt aldrei að vera eitthvað að hugsa aldurðinn og ég sammála þar við hefum svolítið verið bara okkar regla þetta
1: er
0: fyrir
1: blöð þegar ég er að hugsa aldur minn ég er ekki að hugsa þú veist eitthvað heyrðu bitu hvað er of hérna barnalegt að fara á hann klúbb hérna
0: já þú hefur sagt það ég bara beinni útsendingu hérna við getum ekki látið sjá okkur okkur skemmtist
2: þú hefur rétt
1: að skipta skoðun já ég skipta skoðun með það þú veist, maður er bara ekkit rosa spenntur fyrir því, skilur.
0: Nei, ég rétt hópi, getur alveg verið gaman og eitthvað skemmtist
1: já, það. Já, en það er ennþá skemmtilega á pub, skilur.
0: Já.
1: Held ég, sko, eða ekki. Erum við ekki í svona ísku pubba kallar? Við tveir
0: hérna. Já, ég, bara eftir ég las þetta viðtal við Jagerinn, þá er ég alveg til að kíkja okkur skemmtist.
1: Já, en það sem ég átti við því samt, sko, er að, meina, þú veist, ég meina, sko, með aldur, með þú ert að eldast, þá ertu nær dauða, skilur.
2: Gervigreindin og quantum computing er mögulega að fara að gæja það.
1: Ég veit það sko, en þú veist, ég ég veit það alveg, en vill maður vera partur af því?
0: Ertu að tala um að steindi verði bara sem tölvu að ná skemmtist
2: það
0: eftir?
2: Nei, það er bara að hendi ykkur líf, þannig að hann bætir ykkur 10-15 árum á,
1: ég geti verið bánsi, þú veist, þú geti basically bara þegar þú er búin að
0: Alltaf að vera bánsi?
1: Þegar þú er búin að programma juniorinn, þegar þú er búin að setja hann á tölvu og þú er sett þessa fæla hvert sem er.
0: Já, bara inn í bánsa?
1: Já, bara hvað sem er.
2: En þá bara allur heilin þinn inn í bánsanum?
1: Já,
2: já. Það er mjög sniðut.
0: Þannig ég get...
1: Ég er ekki að segja, ég geti kannski séð í gegnum bánsa augun.
2: Ég geta þá haft pappa, ég geti alltaf spurt eða ykkur og þú ert þá hann bara sem bánsi.
1: Bánsi
0: bara pappi.
1: Það var í Black Mirror þetta fyrir það, mjög svipa.
0: Bánsi?
1: Ég er að segja, þú veist, ef það verður þöndryggir sem ég, þú veist...
0: Er þetta eitthvað sem þið myndir leifa?
1: Nei, ég er að segja...
0: Haldið þið það í framtíðinu að þið myndir leifa?
1: Það er bara spurningin. Ég meina, þú veist, það verður hægt held ég að setja, skilur við, blöðaran, ekki líkamanaðir, en það er að setja blöðaran...
0: En held ég það áfram að hugsa bara sem ég, eða er ég orðin tölva?
1: Ég myndi halda það, já.
0: Hvort?
1: Ég meina, þú heldur bara áfram að hugsa, já.
2: Við þurfum að fá okkur sérfræðing sem getur velt steinum
0: þetta. Það er engin sérfræðingur sem getur velt steinum þetta. Þetta er bara eitthvað mesta bull sem við erum rættið.
1: Nei, meina, gervigreind er að hugsa, skilju.
0: Já, þá væntalega myndi hún hugsa fyrir mig. Þá er ég ekki lengur ég og ekki þú heldur, bara einhver bangsi.
1: Þú væri bara ekki með hendur, skilju. Ekki með líkama, en þetta væri samt þú.
0: Jæja,
1: herðum Það er hvort þú gefir grænt á þetta.
0: Nei, ég ætla eins og stannig þegar þá ætla ég ekki að gefa grænt á þetta.
1: Nei,
0: það er ekki einhver tölva í einhverju bánsa.
1: Nei, sérstaklega ekki að því að þú sjó getur hver sem er náttúrulega náð í því þarna í tölvunni og gerð hvað sem er, sko, hendir í bánsa.
2: Það eru á þessari reifhátti þarna. Var Björk blaðra? Breytu sér í blaðra?
1: Hún var sko...
0: Já, hún var einhverjum blöðru búning,
1: sagði. Já, þetta var rosalegu búningur.
2: Það er komið núna að íbúar hafi að flýja hátíðina, sko.
0: Íbúar, okkur?
1: Íbúar að flýja hátíðina.
2: Já, þetta var ekki... Þetta var hart sett, kannski.
1: Já, þetta var ekki inn í, hérna... Þetta var ekki inn í íbúar, þetta var víðist að...
0: Hvað kallast, nú ert þú svona DJ, hvað kallast þessi tónlist?
2: Þetta er eiginlega bara svona einhver síra í rauninni, sko. Þetta er ekki svona hardstæli allan að skemmtilega, sko. Það áttu með takt, sko. Þetta er bara, já, síra, myndi ég segja. Það er ekki heilig fallega
0: orðið. Er ekki Shaq með eitthvað svona?
2: Sko, DJ Diesel,
0: Shaq.
2: Hann var á main stage og tvo mánuði þegar ég var þar. Hann hendi sér út í krátu og slammaði og hann bara svona
0: hendi sér út í krátu?
2: Já, fólk
0: kastaði
2: fólk kastaðist af honum bara eins og maurar
0: þú getur ekki krátsörfaði út sjá kílun
2: hann bara á með krátu og hann var ekki í döllum og það fólk flög af honum hann alltaf ekki að það hann er því líku gýr það er bara, þú veist mjög hart og rosa mikil síra líka.
1: En fólk var að bíða rosa mikil eftir þú veist, hvernig mætir hún, þú veist, hún
2: já, mætir svo blaðar,
1: mætir alltaf í einhverjum geggjum búningum þegar hún er að spila
0: og kláruðu þið setti hennar?
1: Já, kláruðu setti hennar og vorum aðeins áfram, hann var úkslega næs, það voru bara matavagna, við sátum bara við borð og vorum bara með light beer
2: hvernig þú langt sett?
1: Hún hefur verið örugglega í klukkutíma, kannski tæpan.
2: Það er rosalegt. Klukkutíma og allt svona hægt. Allt
0: svona tónlist.
2: Allt hægt.
1: Nei, ég myndi segja þetta að hafi verið bara svolítið, nei, ekki allt svona hægt.
2: Ok, en ekki engin svona vinsælög í eitthvað búið, þetta er alltaf
1: svona hægt. Nei, ég
0: myndi tektur eitthvað lag.
1: Mér held ekki.
2: Nei.
1: Ég hef ekki farið á mörg hérna, reif, sko.
0: Nei.
1: Ég held að þetta bara hafi verið með fyrsta, sko.
0: Var þetta flokka sem reif?
1: Örugglega ekki, sko. Það sé aðlega ég, sko, að segja
2: það. Það var ekki kjúlir þetta.
1: En þú veist, en það var allir aldur fullt af krökkum og þetta var bara mjög skemmtilegt.
0: Já, við skuldum auglýsingar og það fyrir smá síðan hér strax eftir auglýsingar. Topp 10, við erum með spurningkeppni Gilsarans Bjöllinur allar að kíkja á okkur hvort myndur frekar og fleira. Þannig ekki vogur að fara langt.
3: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólmót ársins með fm957 og Gólklúbbi Suðurnesja.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
8: Möguleikinn á geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstenglinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklingar sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
9: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Ísland

0: snýst á heimilisvörur á boost.com.
1: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
9: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
10: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

0: FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Það er, já, föstudagurinn 14. ágúst og það er árið 2026 já. Sem þýðir að Steindi Junior verður 42 ára í desember og hann komst að því áðan hér í síðust innkomu og sem að var smá skellu fyrir hann en hann er búin að, eins og Jaggerinn, hann er búin að sætta sig við það hans
1: ég
0: eldast eins og
1: það Ég spá ekkit mikið í sem maður
0: En mistir á
1: Nein,
0: herruðum Þannig á að líka vera
1: Við ætlum að henda okkur í topp 10 drengir
0: Já, þú ætlar að fara í topp 10 listan Þú segir hvað, topp 10 sexy hlutir Þú ætlar að vinna svolítið með þetta núna Törnun og
1: ja, veist,
0: Ég vil koma eitthvað fyrir yngur í því
1: Nei, já, ég vil nefnilega, þú veist, ég vil ekki festa keppnina á þessu leveli, sko
0: Nei,
1: en ég vildi bara, þú veist, stakka þetta frá því síðasta Því að þið voru ósáttir
2: Nei,
0: Það var samt, það var ekkit svoleið síðast Þetta var basically
2: bara En konceptið var rannsakonceptið, svo var þetta skrýtins vör
0: Já, þetta er, mér finnst það allir listefinans sem að googla er búin að vera svolítið skrýtnir
2: Það þarf
0: að
2: byrja aftur
1: Já, núna hlýt ég að vera komin með
0: Hvað ertu ekki búin að googla þessu það?
1: Jú, ég er að Já, þetta er það sem ég búin að býða eftir Sjö, þetta er bara
0: Já
1: Nei, þetta er ekki það
0: Þetta er punchline Ég lofa þeirri, það er, nú er ég bara sem besti vinniðin, það gerir ekkert fyrir hennar lið, ekki neitt Gerðu bara svona
1: Já, ok
0: Og segðu svo bara
1: Já, ég gerði það bara
0: Ok
1: Er það ekki bara, núna, því þetta er greinlega erfitt að finna það Herru Þá fer ég í topp 10 mest sexy hlutir Og þetta er bara eins og ég segi, þetta er náttúrulega aðstæðan því segi þetta Það vera 42 árinu en þetta er ágætt En þetta er ágætt samt fyrir fólk að heyra þetta
0: Og er þetta sem sagt fyrir fólk sem er að hlusta út í núna
1: já,
0: Og er þetta svona bara top 10 hlut En byrjuð það En hver er munun á top 10 turn on og top 10 sexy hlutur Ég skeiði ekki bara sama
1: Nei, nei, meina, það held ég ekki Ég held ég allt annað Allt annað Þannig að hérna, við ætlum að byrja
0: Það er heilu það bara
1: Já, við ætlum að byrja núna Eru þið klárir? Ég ætla að byrja á hérna Byrja á fyrsta sætinu
0: Fyrsta sætinu Það er að halda því áfram
1: já.
0: Ég nenni ekki að þrað sér við
2: Nei, Við getum miklu tvöða því
1: Nei, fyrsta sæti á svo lista
0: Mest sexy hlutur
1: Mest sexy hlutur
0: Já
1: Það er að trúa sjálfa sig Að vera sáttur í eigin skinni og vita hvað maður vill án þess að þurfa stöðugt samþykki annara
2: Það var sjálfstraust og trú á sjálfum sér
0: Ég heyri bara strax, Steindi Þetta er sama og þú varst með síðast
1: Nei, nei
0: Hvað meinarðu?
1: Það getur ekki verið
0: Meni, það er ekki törnun ef ekki trúur á sjálfum sér?
1: Já, það var ekki, held ég, fyrsta seina sko Langt frá því, sko Er það ekki?
0: Ég veit ekki
1: Svo kemur þarna reyndar sko aðeins meira með þessu
0: okay.
1: Það er góð líkamsta að standa teinréttur, halda augnsambandi og brosendir út
2: Gera hókin og lítill líður
1: Nei, þetta er sko
0: Ég er alltaf hókin
1: Það er trúa sjálf
2: að
1: sig Það er draðilega trúa sjálf að sig
2: Þetta, en það er líka inn í þessu
1: Góð líkamsta Og þetta er bæði fyrsta
0: skil Er einhverju, jú, eigir þú ert mágætis líkamstöðun Við stendurum báða þessum alltaf
2: Ef þú ert hókin og horfir í jörðina og er pinku lítill Það
0: er
2: ekkert
0: að horfir í það Ég er ekkert að horfir í jörðina
2: Bara kassin og út
0: Ég er bara svona beigður alltaf
2: Já, réttu
0: því Sérstaklega
1: þetta
0: er
1: sitt
0: Ég
1: þarf
0: að rétta
1: þ En þú hefur nú trú á sjálfu
2: Þetta byrja frábæla
1: Já, ég meni þið hafið báði trú á sjálfu með ykkur
0: Já,
1: já Ég veit að segja það
0: Já, ekki að mikla trú á þú stundum á sjálfu þér En
1: við
0: erum svolítið að trú á
1: mér Ég er bara að svipa allir í þessu Ég ætla að segja að við Á ég að taka saman hvað þið hakið í
2: Já, já
1: Að mínum mati
2: Þið
1: hakið í þetta
0: Ok, takk
1: Númer tvö Húmor og kaldhæðni Hæfileikin til að hlæja Góð tímasetning, hæfileikin til að segja brandara Og geta hlegið að sjálfu sér já. Sem brýtur ísinn strax Þannig að þú ert, skilur við Kannski að fara okkur stefnumót Og þú hendi sjálfu þér hann undir rútuna stundum
2: Húmor er sexy
0: Já,
2: þú ert fyndin
0: okay.
2: Saman hvort þú gæla eða gæi
1: Takkið ekki púnt þarna strax
0: Ég vona það, hjá einhverjum allavega, kannski ekki öllum
1: Nei, alls ekki öllum Fullt að leið sem þólar okkur
2: Þessi er að hlusta,
1: máttu ekki gleyma því
2: Það var púntið þessi er að hlusta
0: Já, einhverjum allavega
1: Vonandi fleið, veistu, vonandi prósentar herri
0: Já, svo erum við bara allir á föstu og bara fín
1: Ég er að segja, þú veist, vonandi er ekki alltum margir sem þól okkur
0: Nei,
1: ég Það fylgir nú alltaf Það eru þrjú Ástríða og metnaður Að brenna fyrir einhverju
0: Já,
2: já.
1: Og hérna fátt meira heillandi en að hlusta manneskju tala af innlægri ástríðu um áhugamál sín vinnu að markmiðina Ítli náttúrulega hann og golfið
0: Já,
2: það er passion þar.
1: Hann brennir fyrir það.
0: En það
2: ég brennir fyrir það.
1: Er
2: það
1: ekki? Jó, en ekki orðið nógu góðu, sant?
2: Nei, nei.
1: En hann er það nýbyrjaður.
0: Já, maður er engin nógu góður í góli.
2: Ég fann gólu hálft ár.
1: Þú ert alltaf frekar góður.
0: Nei, ég er skástur hér. Ég
2: lögum við toppa á morgun.
1: Herðu, það var verið að kalla þið forgja svindlara.
0: Nei.
1: Ég sverða það, sko.
0: Hver var að kalla mig forgja svindlara?
1: Ég spilaði að vera að segja nafnið.
0: Já, ég spilaði undir forg. Ég var hérna yfir, ég nennti ekki að skila inn síðast að því ég var með 24 punkta. Hvernig getið að verið forgja?
1: Þú veist, ég er ekki, það er ekki vaninn hjá mér að henda mönnum undir að skvíla menn, sko.
0: Hver var það?
1: Ég bara gerum það yfirleitt ekki í mósmönnum, sko.
0: Skvílaði?
2: Gerum það ekki í mósmönnum,
0: sko. Hver kallaði
2: henni forgja? En vildi að meina að maður ekki að skila inn nómul gríkina?
1: En að vístu
0: að... Ég bara spila svo lítið.
2: Já, nei, ég veit.
1: Að vístu að byrja svo fallega og líka bara ég held að hann sem breytt bak og til ég að taka svo umræði við þig.
0: Ok.
1: Og þú ert að spila með honum right now. Það er plötir.
0: Egil plötir.
2: Plötir.
1: Hann vil, hann vil meina hérna, að blöðarinn sé ekkert 25 í fólki. Hann sé komið lengra.
2: Ég er með
0: 19,8.
2: Já, hann er 20.
1: Já. Hann sagði að þetta er að vera í kringu 20.
0: Já,
2: þá. Það er bara áréttið.
1: Já, já.
2: Plötirinn er örglöður. Blimt höllurinn að kynna.
0: Já. Plötirinn, hann þarf líka bara aðeins að róa sig eftir hann fekk hár. Það er bara, menn fá nokkuð strá á kollin og fara þarna að baktala menn aðra.
1: Nei, þetta var ekki baktal.
0: Jú, ég var ekki
1: að það. Já, en þú veist, baktal er bara baktal og getur ekki sagt það fyrir framan viðkomandi. Og hann hefði alveg sagt það hér. Hann hefði sagt bara blöð, þú átt að vera 20.
2: Blöð getur líka, hann getur gólfa eins og séð með 10, sko.
0: Já, ég var bara eins og allir, maður getur átt góða daga.
1: Eru það að skrá, sko, ég er náttúrulega nýkomin í golfbox, ég er að skrá, ég er ekki byrjaður, ég þarf að skrá allt sem ég gerir nú.

0: Er hann orðið fyrir sorg eða missi?
1: Sína áhuga á því sem fólk er að segja við þig.
2: Gera það ekki allir.
1: Hlustun, skilur.
2: Er einhver
1: að reyna að þýða þetta, þetta jafnóðum?
2: Þetta er náttúrulega heiti bara samúð sem að þú ert að tala með ill. Að sína samúð.
0: Þetta er condolences.
2: Já, það er bara samúð.
0: My deepest hluttekning.
2: Ég hef aldrei heyrst þetta.
0: Fólk segir samúðar og kveðjur. Ekki, ég óska þeirri minna innilegustu hluttekningu. Gerðu þetta að hæga sér?
2: Ef er einhver, nú spyr ég, er til það vond manneskja sem sýnir ekki samúð ef eitthvað er gangi gegnum eitthvað eða búin að missa eitthvað eða eitthvað? Er til eitthvað annað bara sem er alveg sama?
0: Ég
2: held að sé að er allir með þetta.
1: Ég held að þetta sé ekki eitthvað þannig að hérna, þú ert að sýna einhverjum, sko, ég veit ekki af hverju þeir að tala um það. Þetta er, sko, góð mennska.
2: Já, það farið bara í næsta.
1: Og nummer 5, góð lykt og hreinlæti. Náttúruleg lykt og ilmvatn.
2: Það er sexy.
1: Og góð persónuleg umhirða og ferskur ilmur eða rétt magna vöndu ilmvatni kveiki strax á skinnfærun.
2: Já,
1: ok. Því að hérna, þetta getur farið beint í spöngina þér blöð og finnur góð lykt.
0: Gott ilmvatn.
2: Beint í
1: spöngina þér.
0: Spöngina.
2: Já.
0: Fyrir bara beint í hana.
1: Beint í spöngina.
0: Ég held að finnum gott ilmvatn.
2: Ég held ekki bara staðfest hér, það var aldrei neitt farið beint í spöngina með. Þannig getum alveg hætti
1: ekki
2: annan.
1: Ég var að tala við þó, ég var að, DNA maðurinn var að segja mér um daginn, hann notar ekki ilmvatn.
2: Nú?
1: Nei, hann er bara hættur.
2: Ja, rakspíla.
1: Hann stóla bara sínu náttúrulega lykt og hann segir að
2: hérna, hann hlýtur að nota svita lykt að
1: ég held að hann bara baði sig og fari svo bara út í lífið og segir að það sé, þú veist, hann vill meina að kona sín, skilur við, og bara, hann vill meina bara fólk almennt sé ekki til í þetta þessa nammilykt eða einhverja ylvaslyktir og hvað sem þetta er, skilur.
2: Gæti bara ekki verið meira ósammála hana.
1: Já, já, en ég bara segja að þetta er hans take.
2: Já, já.
1: Að því að það er náttúrulega að tala að hormónalykt, þú veist, fólk sækist í hormónalyktir. Já, og ég held það. Að þú veist, fadru, sem þú ert í raunin að bæla niður með lyktinni, skilur, ylvatninu.
2: Já, ok.
1: Já, já. Það er svo það er. Númer 6, tilfinningalegt greindarvísist tal.
2: Listin er svo glössanlega að deyja maður.
1: Það sem ég verið að segja hérna.
2: Nei, þetta er að vera að drep, sko.
1: Það sem ég verið að segja hérna er bara, þú veist, IQ er sexy.
2: Bara að vera gáður.
1: Já.
0: Tilfinningalegt greindarvísist tal. Nó talandi núna.
1: Já, gerðu greindir við sestök núna. En málið það bara, þú veist,
2: engin hér hakar.
1: Nei,
0: top veist, 10 sexy hlutir. Ég held að var að koma að kúrgatur og
2: ja, þessi listar eru
0: og nærbuxur eða eitthvað
2: bara. Verða, ég er bara verru og verru.
1: Fólk er að leita í, skilur, þú veist, vill gáfur, skilur. Þú veist að þú það er engin vitlýsingur sem er að skora hást í þér.
0: Nei.
2: Ha?
0: Já, já.
1: Greinlega ekki.
2: Já, ok.
1: Þetta er í sjötta, sko.
0: Já, já.
2: Já, hvað er í sjönda?
0: En húmor var ofar en greindarvist.
1: Já, húmor var ofar.
0: Þannig.
1: Já, já. En það helst nú alveg líki í hendur, held ég. Sko, dulafullur, mystery. Þetta er í sjöfum.
0: Mystery boy.
1: Að sýni göllspilin strax. Skilja eftir smá pláss fyrir forvitni. Já, vera mysterious. Lífi sín á fyrsta deiti eða á samfélagsmunum.
2: Það er engi, við högum ekki þetta.
0: Að vera mysterious.
2: Það er ekki. Ég gæti ekki reynda eins.
1: Það meina að þú væri að fara til þess að stefnu mót og væri svolítið svona mysterious.
2: Ég bara aldrei.
1: Nei.
2: Það er
1: stóð. Þú mútið leggja alls spilin á borðið.
2: Já, það er ekki best.
0: En það er rúka sexy að vera mysterious, sko.
2: Já, það er, en enginn á okkur gæti það.
0: Nei, nei. Getum ekki haggað í allt þarna félagin, sko.
1: Það er áttunda. Það er einstaklingsbundin stíll, klæðnaður sem passar. Ertu ekki elta, þú ert ekki eins og sauðkind að elta hópinn. Þú bara ferði þín föt sjálf.
0: Þetta er að segja, Gummi Kíró segja alltaf. Hann er alveg að segja þetta á gramminu. Máttu vera að búa til þinn bara stíl og bara og vera hann, vera í honum. Bara og ekki hlusta á aðra, aðra sem Gummi Kíró segir, hann verður að negla þetta. Þetta er nú með átta henni á listan.
2: Hann er með þetta upp á tíu.
0: Bara, er ekki fættur í gær?
1: Já, ég meina, en er hann samt ekki sjálfur bara í tískufötum eða?
0: Hann er samt mjög svona, hann er svona heilgöllum og svona, er ekki allir í fötum sem Kíró er í, sko. Hann er svolítið með sinn stíl.
2: Ég held að ég er ekki eina flík sem er eins og Gummi á. Hann er líka mikill merkjakall.
0: Ég er mikill svona elskar þess að víðubuxur.
1: Já, já.
0: Hann er mikill víðubuxur.
1: Svo getur kannski verið einhverju rosa merkjaföru víðum buxum sem er merki. Svo kannski ból frá H&M. Og eitthvað, þú getur blandað þessu saman.
2: Já, já, já. Það eru klárað en
1: að
2: lista.
1: Þú varst sjálfur að tala um að þú ætlaðir að vinna meir í þessu.
2: Já, mér langar að klæða mér betur.
0: Það var
2: áramóta heiti.
1: Númer níu, raddblær og tjáning, rólegur og djúpur tónn.

0: bjöllin er ennþá að mæta hennu eftir
1: já.
0: Þetta
2: hann hakar heldur mikið hennar hvað
0: þetta, já,
2: hann er mysterious
0: hakar, hann er mysterious
1: svolítið, hann er eil alltaf
0: en þú veist, ég meina, er þetta ekki svolítið þú veist, já, hvað segir það tala um að tala ekki um þeir svona
2: já, ekki, já. Hann byrjar að kvísla leðan hann kemur hann eftir ekki lofa
0: hann segir svona, hvað segir
1: það já, það
0: er hvað segir það er ekki bara góður
1: það mynda enginn en að hlusta þáttinu okkur að við myndum allir tala svona
0: nei, við myndum allir tala svona ekki allir einu
1: hvað er í tíndasæti
0: hefur tíndasæti, það er hæfileikar hæfileikar og
2: færni
0: hæfileikar og færni já, og það er að kunna til verka og það er hvort sem er það býttu
1: varstu ekki búin að segja
0: hæfileikar og færni að kunna til verka
2: já, það er bara svo sama, við erum duglegur heima
0: elda frá bara mat, spila á hljóðfæri tala mörg tungumál, gera sko, við hluti
1: nú værið ég bara á hreinskilinu
0: stendi
1: þetta er bara alltaf að sama mál
2: en nú byður hérna gerðugendina, hörðu, við erum top 10 hlutir
1: kóttu
2: með fysikal hluti
1: þetta gat verið basically allt törnun allt sem mást að segja núna er það sem ég held að væri undir törnun
0: ok, byrju, sexi hlutir áþreifanlegi hlutir
1: allt sem varst að lesa upp núna flokkast undir törnun og þú varst með það
0: fyrir ég skil hvað þið verið að voru að reyna panta og ég skal bara renna hratt yfir
2: það já, hva? Þetta er eitthvað eðlu listi nú
0: já, ég skal bara renna hratt yfir það
2: kjartu koma nærkursur
0: og nærkursur nei, bara því að þið vildu fysikast
2: já, hvað
0: er
2: þessi
0: ok, það er fatnaður og fylgilhutir þá erum við að tala um hérna klassist arbands úr leðurjakki gleruðum í grófum umgjörðum
1: Já, leiðu ekki
2: Þetta er sexy
0: Já Númer tvö
1: Það var þetta ekki
0: Ég skal renni við Heimili og hönnun Fullur bókaskapur Plötuspillari Vínir plötur Stór og þælu Leiðu sofi Og góðir kokkanýfar Þetta er númer tvö Heimili og hönnun
2: Strax miklu betur listin
1: eins Já, þetta er listin sem varst að lesa Það var alveg drefn
0: Já, já, og svo persónuleg hlutir og græjur Klassisku bíll eða mótuhjól Alveg kaffi vel Gítar í hofninu Vönduð blek hilkisbók minnisbók úr leðri með þykkum pappír og vandaða penni
2: Þetta er sexy Það er bara að gefa gerfugreindinni næst fyrir það frábær lið betri,
1: Ég veit að þú mátt ekki að lesa yfir gerfugreindinni en þú ættir lið að vera að segja núna herðu, ættu að koma alltaf með sama listan já, hjá mér
0: Er hún að spyrja mig líka hérna?
2: Það þarf að vera skemmtilegt
0: Spyr mig næstina, geti hjálpað þér að finna blekhylkisbókina og eitthvað leðujakka og eitthvað, ég ætla bara að segja nei
1: Hún heldur að þú sitt bara eitthvað bullandi vesinu með að finna maka þegar þetta er eina sem áttu að spyrja hann alltaf núna hvað er turn on, hvað er turn off, hvað er sexy
0: Ég veit að, ég ætla að gjör breyta ég ætla að gjör breyta lista
1: Ég heldur
0: Ég ætla eitthvað alltaf
1: Hún heldur að þú sitt bara á þörfinni
0: Já, ég ætla að taka uppeyju
1: Þetta var top 10 listina stend og ég byrst afsökunar á honum

0: Það held ég elsku vinir þegar að lusta á FN 95 blöðu hér á FN 957 klukkan. Já, ég veit ekki hvað klukkan er. Nei. Við erum að taka upp á 50 dag.
1: Já, við erum að taka upp því að við erum staddir á gólmót FN 957.
0: Það er, ef þú finnur þetta ekki tönni í framtíðinni síðanum geiminn, þá er 2026
1: já.
0: Og það er 14. ágúst.
1: Það er 14. ágúst þegar þessi þáttu kemur út. Og já, við, eins og við segjum erum, sko, það er spáð, það er fínasta spáð um morgun Keflæk, það erum við í Sunny Kef eins og Bó, okkar já. Besti maður Hann á það, Sunny Kef
0: já.
1: Eins og svo margt annað já, er, Ég horfði á hérna þáttunum Bó um daginn, hérna, tónlistamenn okkar Og ef það eitthvað að múti sem ekki séð hann þá hviti ég eitthvað til þess að kíkja á hann
0: Já, geggja þáttur
1: Já, bara, það var svo mikill snillingur sem að ég kvatta okkur á snemma Ég man þegar ég sat með honum einu sinni og tala við hann og spurði hann hérna, er þetta svo mikið að svona sögum þig, er það sanna? Hann búið að ljúga mikið logið og búið að ígæt og eitthvað ég bara, ok, svo spurði hann eitthvað sögu og hann bara, nei, man ekki eftir því Svo spurði hann, hann varst einhvern tímann á broddi og pantaði hérna, tvöfalda Rom í kók eitthvað og svo þrjá að koma að borga og tókstu drikkina og sagði þessi var helviti góður þeir Þetta geti verið satt
0: Þetta geti verið rockera
1: og geðislega gaman að tala
2: Geður þetta að fá drikk og borga bara ekki burtu
1: Já, bara
0: Þessi var helviti góður
2: þeir Líkast ég fara að borga þetta
1: En drengir, ég var að spája að henda ykkur í að því að við erum mikið rætt þetta gólmót sem við erum á og mikið verið rætt líka bara síðustu vikur ég veit ekki hvað ég ætla alltaf að tala núna þegar þetta móti búið
2: Það ekki bara grönnum
1: Hann búin að vera undirbúa sig núna síðan í mass
0: Já.
1: Og þetta kortmyndur frekar en þetta svona pínu golf edition og hann þetta alltaf golf eða da-da-da Fattinn
0: Takk.
1: Þannig ég ætla að byrja því að ég veit að þér hlusti báður mikið á podcast og hljóðbækur og ég flokka þetta sem eitt í þessu Kortmyndið fyrir ekkar, hætta að golfa eða hætta að hlusta podcast og hljóðbækur
2: Þetta ekki auðvelt
1: Nei
2: En ég get ekki hætt að golfa, það eins í hugsun, alla sólarhengin Og ég tæki alltaf bara hljóðbækur í lagi
1: Nei, ég sagði, podcast og hljóðbækur
2: fara hljóðbækur
1: Ég veit að hlusta svo mikið á það hlusta,
2: aðeins að Ó, ég ætlaði bara að hugsa, já, ég sleppi upp á podcastum Þú sátt ekki auðvelt að missa úr podcast Þegar hérna, það er alvöru lífsgæði að vera að fylgja nokkuð podcastum og
1: Já, líka bara
2: fullt að
1: geggju um podcastum á Íslandi
0: Ég sofna alltaf í podcasti, sko
1: Ná, það er útulega ný hættur í gólfinu Nei, ný byrjar í gólfinu, myndir hætta þið bara
2: En þú ert að kynni bílnum, sopnar líka þá Þú ert að podcast þara?
0: Nei, ég hlusta ekki Ég hlusta íl ekki mikið á podcast í bílnum sko.
2: Þetta var bara með your jam á
0: Já, þá erum við með jam á sko. Og spilaði hátt sko.
2: Ég með podcast í bíl Og the jam
1: Ég er alveg bara með podcast í gæminu
0: Ég, þú veist, ég meina, en mér finnst bara að fara samt með, þú veist, góðum vinum og vera ykkur stær í fjóra tíma að þvælast eitthvað í gólfi og svona, ég meina Akkurat núna held ég vel í það
2: Þetta er það tryggalegt sko, því að þú veist, þú getur ekki educatað, sko, nema þá bara að lesa Þá getur ekki gert, þú getur ekki keyrt bíl og vera að lesa á sama tíma, þannig að blöður að koma með alveg vesinn hana
1: En þið ætli báðir að forna podcastum og Þá er næsta, kortmyndri frekar, hætta gólfa eða hætta greiða þér sem eftir þér
0: Ég myndi að hætta greiða mér Ég greiði mér ekki neitt
2: Hárið er líka alltaf bara einhvern veginn, það er alltaf flottast þú snertið það
0: í Ég greiði mér bara ekki neitt
2: Greiður þér eitthvað í morgun?
0: Nei
2: Sér það hárið á honum?
1: Greiður þér aldrei?
0: Nei
1: En þú fyrst eittir hár, þú áttan alveg að safna núna fyrir seríu
0: Já, þú veist, þá set ég bara ég greiði mér aldrei Ég set aldrei greiðu í hárið
2: Nei, ég ekki að tala það, ég að tala og ferð með föttu í háriðaður og það varst að greiða veist,
0: Ég set skilur eitthvað vaks í háriðaður mér og svona
1: Já, það verður banna
0: en þú veist, ekki núna, því ég með svo mikið hár Ég get ekki að ef ég með að setja eitthvað vaks í þetta Ég myndi ekki gera snitt, sko.
1: Ég maður hefur samt alveg séð gauðra með svona mikið hár og bara sleikt
0: Sleikt aftur
1: Hvernig var hún myndi prufa það lú?
2: Það var ekki að
1: taka bara síkalinn á þetta
0: Fasta fléttur eða vil
1: Nei, bara vaskreitt allt aftur Þú ætlar ég til að sjá það
0: Ég er ekki komið með nóg sýtt í það held ég
1: Jú
2: Sapnaði það slengt meira
0: á
1: Næstu þannig í gólmótinu á morgun
0: Já
2: Er Saint Pete klár?
0: Já Saint Peter Klaus
1: Hann tekur það stundum, hann er alveg vaskreitur svona aftur með sitt hár
0: Ég er bara að vera að heyri honum bara daglega með þetta mót sko Við erum ekkit eðlilega peppa, vorum að pælja að taka bíl líka, leiga bílarnir frá
2: Já, ætlaði ekki að labba þetta
0: Nei, sko, ætlaði þægilegt út með bíl og bara lítið boombox og stemningu og
1: Við vorum í gólmóti hérna á Reitum í vikunum við Egil og þau breyttu lægin Þau voru með allir út í gólf Engin heim, þannig að þetta var svona gólflag hann Egil, þetta er kannski erfið verið þig
2: Já
1: Það er bara að vera ógreittur í gólfi
2: Ég samt Sko, ég með
1: Þú ert alltaf greitur.
2: Ég fer þá bara með, ég þarf að setja með DRU eða. Ég get ekki, ég tekur ekki að með gólfið nú.
1: Á, okay. Það er ennþá tvær eftir.
2: Einar sem ég er hugsað núna er bara, þú veist, gólferð. Á. Hvernig kemst ég sunshine og gólferð?
1: Þannig þú ætlar að hætta, þannig þú ætlar að hætta greiðir. Ok, þá er að næsta, hætta gólfa eða hætta að drekka bjór og léttvín.
2: Úff.
0: Er ekki...
2: Ég genn mér þess át líka.
1: Flokkast þeim bjór.
0: Okay. Er ekki bara fínt að blöðum við fara nú að slaka þess á í bjórnum og...
1: Þú vildum nú fara að rýbranda okkur.
2: Er champagne og rosé inn eins og líka?
1: Já, léttvín.
2: Skotin. En jágur?
1: Það er ekki léttvín.
2: Það er inni þannig.
1: Það er inni. Það er bara að vera alltaf með jágur.
2: Nei, ég veit ekki, ég komur í veist þannig.
1: Veistu að við erum alltaf bara með einfalt að gynni tónungur?
2: Ég maður færi nullar að ekki, það er
0: svolítið. Nullarinn er bara mjög góður. Ég ætla að taka gólfið.
1: Takk ég báði gólfið þannig líka?
0: Já, er ekkert mál að vera nullurum.
2: Já, ég veit það er...
1: Egil, var nú opnað eitt nullar einu.
2: Ég alltaf heilsusamlega fyrir mig og Stóni alltaf velja gólfið og þú kom með hreyfinguna og þú kom með óregluna hann út sko, þannig að já, ég ætla að velja gólfið.
1: Það var að síðast það.
0: Já.
2: Bara sleppina.
0: Nú kemur hún.
2: MDMA.
0: Nú mætir hún.
1: Hætta gólfa.
0: Eða sleppa samlífinu.
1: Já.
0: Þetta var lesið.
2: Sleppa samlífinu.
1: Já, bara hætta stund að kynlíf alveg.
2: En má Steinþór hrista sig, það er lagið.
0: Steinþór?
1: Okkur spyrir ekki bara, má ég hrista? Okkur það hendur svo Steinþór? Okkur spyrir ekki bara, má ég hrista?
2: Má hann það, hvernig leikur?
1: Ég er að spyrir ykkur báða.
2: Já, ég...
1: Nei, það flokkast þinn kynlíf með sjálfum sér.
0: Já.
2: Já,
0: já. Egil minn, hvað ætlar að segja?
1: Svo fyrir konur hefur sko, þeir eru náttúrulega í gólmóti núna, ekki vinsælur heima hjá okkur, kannski eru stelpunnar að hlusta.
2: Enda reyð sko, hún er að taka hátt í mótinu, hún guður í þér sko, hann að...
0: Já, ég, maður myndi... Já, maður myndi hérna...
1: Er þetta eina sem að...
0: Sleppa gólunu?
1: Er þetta eina sko, sem að gólu þér?
2: Já, þú veist náttúrulega...
0: Já, ég meina...
2: Þú veist þetta er erfið, þannig að þetta komið bara... Þú enda náttúrulega breitt þá, skilur
1: við
0: Já, ég held að
2: sé
1: vel pyrraðar alltaf.
0: Fylta fólki sem finnst aðuruglega bara frábært sko.
1: Já,
2: við erum það bara þarna að finna eitthvað nýtt sport þarna.
0: Já, maður myndi kannski bara, en maður myndi vilja kannski bara eignast þriðja barni.
1: Já, er það eitthvað sem þeir eru að spá?
0: Nei, neinu.
2: Nei,
0: alls ekki.
2: Það er ekkert í þriðja.
0: Nei,
2: við erum að... Gættóttið nóvænt.
0: Já, það er alltaf ekki planið það fyrir þriða.
1: Við erum búin að tala lengi það í blökastinu.
2: Steindi fann að velta steinu með þriði, ég er hvað ekki að klippa neitt sko.
0: Ég er bara að klippa staðfest. Ég er bara að segja, þá væri það ekki hægt að þú valdi gólfið.
1: Á.
0: Þú gætir það ekki.
1: Hvað sérðu?
0: Þá væri það ekki hægt, segjum að þið myndir bara vilja að eignast barn í dag.
1: Já, það er bara ekki að fara að gerast.
0: Nei, ég veit að það er ekki að fara að gerast. Segjum að kæmi bara einn daginn, væri bara, heyrðu, okkur langra.
1: Já, við erum komin
0: á aldur. Þá varstu búin að velja gólfið.
1: Það er...
0: Komin á aldur, komin á. Róbert í Nýró var að eignast barnum daginn, hann 80 okkur.
2: Sko, Maggi Skef, Balts og Kolmokur, við erum með hérna...
1: Já, hann er kannski eldra...
2: Mick Jagger, ég meina, hann var hvað 80 og tekja 30 og gólun eða ekki.
1: Já, og svo
2: var 26.
1: Þeir eru allir með yngri konur, ég er að tala um að konur fara úr barnlegnum, sko.
2: Þeir eru allir búin yngri, já.
1: Það er hann sem ég myndi.
0: Já.
2: Góð punktur.
0: Já, ég er hérna...
2: En sko, það er allir svo trendum að, sko, það er gæjar bara konu vel yfir... bara 65 sem er að neglut grislingu.
1: Já, ég dæmi það ekkert.
2: Þetta er gamla það var alltaf bara og hendir í grislinga og stýtur og svo bara
1: ég held hana. Líka sé oft hjá veist, bara eins og við hérna, við fórum svo seint að stað.
2: Já.
1: Þannig að ég er ekkert að fara að nenna því aftur.
2: Nei, það er kúkableðunar.
1: Já, glætum. Glindu hugmyndir.
0: Menn þú segja að vera hættur í kúkableðunum?
1: Já. Það er ekki nefnir ég sé að passa fyrir systir mín eitthvað, ég get alveg skipt á bleju, en ég er ekki að fara að gera það á hverjum einasta degi og hverjum einasta kvöldi og vera staddur á teni, bara munið þegar að ég fekk kúkin yfir mig á staðnum og mesti viðbjóðu sér lendi á aðeim minni. Það dó eitthvað einnig með þá, þú veist, maður bera upp að tvípur á kerruna og ég er með skít á gallabuxanum maður.
2: Dó
1: eitthvað. Það er búið hjá mér. Ég þarf að samtela að fara að klára þetta, klippa, stendi að þú ætlaði með mér, erstu að hættu við það?
0: Nei, ég bara er svona ennþá að, það er stefnan.
1: Þannig að basically eina sem að þeim myndu fórna fyrir gólfið er samlífið.
0: Já.
1: Komum svolítið að því. Ég held að þetta er erfið að vera eiginlega hætt að greiða sér og eitthvað, en hann var ekkert mál fyrir hann.
2: Hann var viðbjóðslegrið.
1: Rosalega
2: og podcastinn. Það er úin hænur oss. Ríkalegt sko, en ég með það geti hætt að góla hana.
1: Við skuldum auðlýsingar, hér strax þetta auðlýsingar ætlum við spurtikefni Gilsans og Bjöllinur og já, how do you do fellow kids að þetta inn líka?
3: FM Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Gefðu þér tíma Bóli Léttöl
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja mótökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
0: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og já, það held ég komið að dagskáliði sem að er búin að vera ansi lengi og svona sá liður sem að við steindi ræðins svona held ég mest í þessum þætti og það spurningakeppni Gilserans og ég sem búin að gleyma á, já, King of Winning
1: King
0: já,
1: of út af winning. Því að það FM-mótið sem maður búin að æfa í Já, stíft fyrir
0: og... Það sem maður má ekki gerast er að Saint Pete og Steindi vinni það móti og þá fengjum við ekki að heyra nýtt annað
1: Ekki
0: það
1: luna
2: Já, sko, eini gallin
0: Eða hann er mjög góður
2: Já, sko, eini gallin, hann er, ég man ekki hvað Pete er, hvort það sé eitthvað það er í kringu 20-25 í forgjöf eða eitthvað Hann er bara eins og þú og getur átt góðan dag að slæma dag
0: Eins
2: og
0: allir bara
2: En hérna, það sem er að bögga mig í þessu er að maður fær sömu forgjöf og betri þannig Þannig að ég er þá bara með sömu forgjöf
0: Já, þeir eru náttúrulega saman, skjótið alltaf á saman stað og stið Texas
2: Já, ég er að segja, þú veist, mér hefði fundist sangjant að forgjöfun okkar væri reiknu saman og deildi tvein
1: Já, ég er eiginlega sammálaði, út að þessu svo blöð Hann græði ekkert á því að vera með mig sem er við 30 forgjöf
0: Þannig að best væri þá að vera með einhverjum sem er með svipa forgjöf og þú
1: Ég bara eins,
0: Já.
1: Þá þú græði jafnmikið á því og hann að vera með
0: Enda eru alltaf einhver
1: snillingi
0: sem vinna þessi mót sko
1: Við erum stemningsliðin alltaf sko
0: Já,
2: já. Ég meina þú veist þetta svo Rikki og Plötir, ég meina Rikki eru örglega hvað, með einhverjum sex í forgjöf
0: Fimm í forgjöf eitthvað
2: Og Plötir er náttúrulega ekki þar
1: Rikki var að posta núna að við erum í samir í glúpu þennan, þú ert ekki inn í henni með plötvélinni og
2: Já
1: Plötvélin var eitthvað að bölva að gekk illa, var eitthvað 111 höggum hann á Hólmsvelli Það er ekki völlurinn sem, það er alltaf bara völlurinn sem við erum bara
0: Já, voru þeir að æfa sig á vellin
1: Þetta, Já
2: Ha, fóru þeir í golf í dag til að æfa sig
0: Á vellin, þegar þurftu að gera það ill
1: Já, sko, og Rikki fór á 75
0: Já, það er enda rosalegt
1: Og fjórir birdies
0: Já
1: Svo bara paran eða bara allt Hann spilaði bara svo Rory McIlroy
0: Það er enda rosalegt
1: En ég sagði, ég var sendið tjátti að bara sniðutjáður að eyða góða höggunum frá morgundaginn
0: Já
1: Það var svo trúður
2: á morgun Er ekki eitthvað grilla að keyra til kepla eitthvað til að fara ringin réttur í mót
0: Ég sko við
2: Nú þessum að vera heil
1: Þeir eru málur um metna
2: Þeir eru ekki skemmt í mót
0: Ég lofaði því Rikki, hann er all in Hann var eiginlega hann pirrar út í okkur eigil síðasta þegar við vorum að skeina þeim sko.
2: En er ekki alltaf einhverju gólvar sem mæta andan sem bara á rústa þessu sem eru með tvo í forgjöðu
0: eitthvað? Það er oftast þannig í svona gólumótum Það kom einhverju sem eru einhverju snillingar
1: Já, já, en þetta kemur ljós
0: Við erum mættir
2: að
0: já,
2: Við ætlum að reyna að vera í allavega ofar þið Er ekki, sér maður all, séðan öll sætin
0: Já,
1: séðu
0: það Herðu,
1: en kaldur á barnum
0: King of Winning
1: King of Winning
0: já.
1: Þetta já, út að þeir maður að fara í mjög mikilvægt mót á morgun Geturðu gjössamlega tjúllast þú tapar í einhverju?
0: Það hefur vissulega gæst í gegnum þína, já að ég hef tjúllast En það er búið að minka
2: Já, ég meina sko
0: Ég fann að ráða betur við tilfinningar mínar
2: Þetta var samt einu svona
0: Bara sem ólingur, ég var bara veikur
2: Það var vist líka bara að fara í fjölskyldu spil heimi á þér Var vist svakalegt í galda
0: Já, það var reyndar
2: Ég hef sögur frá köðs, bara það bara var reyfist og slegist
0: Já, bara keppni hjá öllum
1: Bara allir saman hvað keppir, hvað blöð keppir Eða bara eitthvað sem getur unnið í
0: Það er ekki lengur
2: Það verið sett bara borðspil á borðið heimi á mömmu og pappa Og við sískinum varum að spila bara eitthvað spil Það myndi enginn vera fúll
0: það er ekki gaman að spila við svoleiðis fólk
2: Nei, það er bara eðlilegt Það er ekki eðlilegt að sjóði upp úr Í fjölskyldubóði út okkur spili sko.
0: Það er mjög leiðilegt Að spila við fólk sem er sama Hvort það vinnur að tapar Það ja, er að tala auðvitað er á enginn að tjúllast En það hefur ekki gest bara sinni Ég var svona tvítur eitthvað En að spila við fólk sem er bara Já, býttu unnu þetta, það er ekkit gaman Það þarf að vera, veist, ég er alveg uppið það bara pappið minn og allir bara bögga mann veist, ég, þegar ég er að gera þetta við tetta núna þá er hann að græni, þá er Rakel bara hættur ég bara, hann er bara að vera alast uppið það saman og ég
2: Hvað
0: bara,
2: meni, ertu að vinna einhver spili og sverðu svo að bögga hann?
1: Það þarf að winner
0: Við vorum daginn hérna
1: á Blöður að raising a winner
0: Við vorum í bústæðum að bá Akureyri í Mountain View hérna á okkar besta fólk þá vorum við í Olsen og hann átti fjögur spila eftir og var að draga og ég var búin að segja Olsen og ég sleikti áttun og sett hann svona á ennið svo þegar hann var búin að draga og sagði pass og leit upp og þá var áttan á ennið á mér og þá tjúlaðist hann því ég staðið fyrir að ég leti hann draga í staðið fyrir að segja bara Olsen og Olsen en hann var ekki sátt
1: með
0: það Já, hann, ég myndi að kalla það að tjúlast
1: En þú er ekki tjúlast þegar stendur og tapar ykkur alveg gjössamlega tjúlast
2: Bara kannski þegar maður var að fótbolti í gamla dag eða eitthvað sem úlingur eitthvað. Og maður var ógæslega pyrraðar eftir einhver tapar
1: Tjúlast
2: En ekki, ekki svona heimaspil, skilur
1: en þetta er bara einhverju
2: Já, ég veit að segja að ég hafi tjúllast er ég hefði tapað
0: Með því óþægilega sem ég lenti í svona að vera að tala um að tjúllast og eitthvað svona þá var ég bara sallarólu með fyrirrandi ég hefur svona 22, 23 ára eitthvað og við fórum upp í bústa með vinafólki hennar og ég held með þess að Gummi Kíró hafi verið þar Eil, með bassmóður sinni við fórum saman einu
1: sinni áður hann var
0: influencer
2: þá var hann ekki influencer
0: nei, hann var ekki influencer, hann enga þjálau og já, ég er alveg með þess að pottjötra hann var þar með sinni fyrirandi og svo byrjaði að spila og voru að fara í, ég held að verið trivial eða eitthvað og hún var alltaf að segja mig slakaðu, ég er bara, ha, kom inn hann, ég er pottslakur og alltaf þegar að gerist eitthvað í spilinu bara, auðvitað ekki byrja ég bara, ha, hvað er, þannig ég varð pirraður yfir því hún var alltaf að byrja mig að slaka á
1: ekki pirra,
0: ég var sallar ólur
1: I'm calm, ég er alltaf samtlis
2: sögðu upp úr í bústanum
0: nei,
1: ég calm, sir
0: ég bara, já, þetta er
1: I'm calm,
0: þetta you people
1: ég er alltaf samtlis
2: engur mennismenn í hlugulni þegar ekki bara
0: what do you mean you people þetta var svona svipatæmi
1: Nei, ég tjúlast ekki Hefur einhvern tjúlast ekki?
2: Þú hefur tjúlast ekki?
0: Ég hef tjúlast
1: ekki Já, það hefur bóðpunkt Hefur einhvern tjúlast breytt reglum í miðjuleik af því að varst að tapa?
0: Það
1: ég leti bara eins í döfni Já, það bara þeir eru Hjöppi okkur Johnson og það tapsvörir að þeir vildu taka sést, við áttum einhver tvö högg á það eitthvað, út að ég hefði hafa fórgjöf Hefur þetta breyta því? Það við bara ættum ekkert högg á Okay. Þeir, þeir voru komin með tvö stig báðir að þeir breyja alltaf að breyta reglur í miðju geimi þannig að þetta er greinilega menn gera þetta
0: það sem að hefur gest og höfður að spila og það er oft misjant hvernig fólk spila spil og þá er maður satt bara, já ok, við spilum þetta svona þá hefur orðið rifrildi, bara ok, við höfum aldrei spilað þetta svona
1: þá er þetta, já, er þú svona
0: reyna, ég hef aldrei reynt að breyta
2: þú er ofta eitthvað svona heima gerða reglur eins og hérna
0: það þekki allir í spilum
2: eins og í póker, svona í heima póker þá eru stundum mjög lús reglur og þá er hérna eineigt kongafólk gildir allt
0: í einuðu gósi, það er náttúrulega tilkynnt að bráður að byrja
2: ég er að segja það, það verður að vera þannig
1: einuðu gósi
0: það var
1: það, bull er það
2: það er bull og hérna og ef þú vinnur með sjö tvist skilur þá getur þú færið kannski eitthvað meira
0: já, ég hef aldrei reynt að breyta reglum okay. í spili
2: en sko það sem ég dettur í huga þarna er að það er klassískt þegar þú ert að keppa upp á eitthvað til dæmis í skæristitt blað að segja þú tapar þetta er best of three
0: Nei, þá þarf að vorum að tilkynna það undan
2: Auðvitað, en þú veist
0: Ertu að segja ég gerði það?
2: Nei, ég er að segja að það heldur að hafa aldrei komið upp og segja bara, hei, þetta er alltaf best of three Það er bara þannig og lalala, veist Heldur að aldrei komið upp að það hafa breytt Ég er að spá hvort ég hef gert það sjálfur,
0: sko Já, jú, það geti alveg verið
2: Geti alveg verið, sko
0: Já,
2: mjögulega
0: Eins og þú veist í astna og segir, heyrðu, það er punktur Þetta er kannski eitthvað
2: þannig? Ef þú spila astna, þá er það ASNE punkturinn Það er ekki punktur eftir astni Það er ekki annað punktur
0: Nei
2: Bara punkturinn yfir strikinu Til að gera yð
0: Nú, ok
2: Ég hef lent í því að menn vilja gera punktu eftir astanum
0: Já, ok, ég held ekki en eins og Steindi segir Það gæti á að gæst Ég er ránað með þessar spurningar Það er nýja spurningar
2: 50-50
1: Ég er ekki mikið með rassa spurningar
0: Nei, fíla
1: það Stendi líka af með rassa lið á hann Það var ekki að rassa nýtt í honum sann, sko. Það
2: átti ekki að vera nýtt rassa lið líka
1: Það átti top 10 sexy hlutir Líður eins og winner Þegar limman keirinn í Atlantic City Árlugu króksaraferðinni
0: Nei,
2: mér líður eins og lúsir Mér líður smáðan
0: Ekki verið
2: Ég ætla bara að alveg hinskil
1: Þú ert að keira frá New York filmu Það er, maður er líður smáðan sem winner Það er maður komin í góða heiminn
0: Mér líður vel, mér líður ekki eins og winner Ég veit staðfest að mér fannst það kannski fyrstu árin Fyrstur pantuðum þessa limmu og maður keirðin hafa bara
2: tilbúin Þegar þú ert samt að keira þarna nýrðir og sér þetta mæta þú veist, þetta er bara eins og að keira til hver að gerðis bara að fólki að fá smá svona fílingin í þú ert komin í kampana og sérð hver að gerði, þetta er bara þannig og sérð kasinóin og ert í limmunni og það er komin gýri menn og allt þetta þá líður maður stundu bara, ok, ég finn að ég er að fara hann inn og ég er að fara að vinna
0: og sem gerist
2: að vinna nein, þú gerist aldrei
1: en, veit, punktur
2: mér hefur pott liðan í hún
1: spilaður landsleik sjálfmótsins, þessi landsleik og pressuleg mætast og stóðst þið ekkit eðlilega vel
2: nei, ég fekk lestur fyrir það Sæna minn og sannleik
0: Hann held hann að
1: gesta Ég held þú að skipið hann leik
2: Ég held það líka
0: Það búið að fara í alla greinar og allt
2: Ég ætla að googla þetta betur með þér
0: Rikki búin að googla þetta gjössanlega fyrir þig Og þú varst ekki hann
2: Hann
0: ringdi með sér eitthvað þjálfara sko.
2: Já, eða það
0: Steindór Hún
2: er þjálfara Það er það rugglaður
0: Þannig hvers Hann veldi að meina var ekki með sóma Kæntu
1: þeir
2: En þú veist, það hefði líka bara
0: Nei, hann sagði að vera síðlus
2: Já, það hefði líka bara við lægi að segja bara, heyrðu, já, og ég held bara í að vera Sorry, það þarf ekki að hringi þjálfara, því ég get alveg sparaði tíma.
0: Þetta, sko, þetta fór eitthvað rosa fyrir brjóstið.
1: Já, ég meina þú kjælst bara að spila, og það er bara þá öðla myndir fá punktið og spila hann að leik, staðið vel og...
2: Já, en svo var besti punktur við því að hefði ég spilað hann leik, þá ætti ég alltaf treyjuna. Maður myndi aldrei hendinni.
0: Já, aldrei þú.
2: Nei, aldrei.
0: Mesti hortir sem þekki.
2: Já.
0: Hvor eru fæst í
1: þarna? Nei, þá 2-1 enda. Það er miklu winner og viðnefnið þitt hefur verið Cash.
0: Nei, það hefur ekki verið viðnefnið mitt og því hefur jókað með það. Skulum hafa það
1: heldur að kalla það Cash. Mástu við vorum eins og Akurir og komum okkur gæja, ey Cash.
2: Þú varst að kalla það Cash. Það
0: var alltaf viðnefnið mitt.
1: Var eitt gæja sem sagði.
0: Já, er það nóg?
1: Cash.
0: Já, er það nóg sem sagt. Núna hann hef einhver bara kallað þig bara
1: Rass.
0: Já, bara Egil Rass. Er það bara orðið viðnefnið mitt?
1: Það er
2: náttúrulega rosaðið nafn sko Tango and Cash
0: Johnny Cash
1: Johnny Cash
0: Það er til nokkur alvöru Cash En ég náði aldrei að vera viðunefni hjá mér
1: Líður þú svo vinur þegar þú hrekkur upp í flugvél og sér þú búin að slefa yfir allan?
2: Nei
0: Það er ekki
2: Það er ekki momenta sem að mann líður svo sigu Mann líður bara
0: Skamma sín bara
2: Mann veist bara Vildi geti teleportað Bara í burti úr vélinni
0: Ég sé hann taka svona Ég sé hann fara svona hérna í munnvikin svona Var ég alveg átöð Þannig að þurka
2: Ég er náttúrulega að vesta sem ég lendi með þetta Var þetta þegar ég sat í ganginn Og það var gaur við hliðir á mér að kaupa Bjórað eitthvað Og það var verið að rétt honum yfir Flugfræðan var að teyja sig í rauninni yfir mig
0: Yfir þitt döðan bara
2: svona, Og er að fara til baka Þegar ég vakna og ég er bara svona Aukkontakt í slefinu Og ég er með slef á bólnum líka Ég var á bólnum Ég gat ekki farið úr honum Þannig ég þurfti að vera í honum
0: Mál sitja að bera ofan í flugur
2: Ég heldur sérst að regla berum að fara í
1: Ég heldur ekki, það er eitthvað skrítið að bera
0: Það er að hálf ógæsla
2: Það er alltaf skrítið
1: Ég fannst að voru veitingast að það ekki bera og þú kemur eitthvað og segir, hörðu vel, þetta fara í
2: en Það er svo sem ekki reglur, ég var til að lappa inn og segja að bannaður byssu, sprengju, bannað
1: að fara
2: úr og ofan Það er Það maður að fara frá tenni eða einhverju stöðum
0: Það verður ógæslega
2: heittin
0: Ég veit að það verður ógæslega að vera fullt að liðið bara bera ofan
2: Þá hefði actually hugsað að vera bera ofan
1: Og sagt Þú varst alltaf jágir kastalunum áttu Þá varst að bera ofan
0: Já
1: Fórst alltaf í
0: Sem engin mennur hefði gert
1: Í gegnsæði hann
0: Þú eru mikst í
2: Já, já Ég get það
1: Svo mikst í því
2: Það var rosa Allt rétt sem sagði
0: Ég held að sé mynda steindar Hann megi ekki fara aftur yfir
2: Nei
1: Það er alveg aldrei séð þetta
2: Fólk að heldur gaman að mér þetta
1: Það er mál Það var sko En loftastingi var eitthvað skrítið
0: Já, maður ræðileg
1: Veist hvað veldir jágir Og gott ekki Geta ekki fengið loftastingu
2: Það var líka ekki einn jágir í bóði Í jágirturnum
1: Sem er gali Kom myndi lauma á hvernig ég
2: Mátti ekki verið með síman, mástu að fór með hann
1: Þú ætti að geyma síman ykkur og hólfi
0: Þú ætlaði bara að geta að höndla það
1: Það var hrikar, bara 20 mínútur á sér með síman
0: Það er bara gott að því
1: Og svo bara hérna, þú veist út að þegar ef þú getur sprengt allt í loft upp hérna með símaðinn Hvernig sprengi ég jagarkastanlega loft
0: Ef við fyrir mættir í jagarkastanlega þá þurfum við ekki að fara aftur túrin samt
2: Hann sendi mig bara, hann er staddur í kastalunum
0: Það er þetta rosa
2: Ég er ekki, hann er ekki væntalega með einhverja kunna þar bara
1: Já, já Það er rosa Það er bara, en þú veist, er það okkur aðrir svona sem hann að bjóða?
2: Nei, ég er bara
1: Ég er alltaf
2: Nei, ég veit ekki með hverjum hann er það En ég er bara, hann sendi mig um daginn bara að mynda Hann var bara mættur í kastalun
1: Ok, það tröður stenda
0: Hvað er mikið eittir?
1: Tvær eittir Þegar þú rýfur þú úr ofan í svefnabrygginu Bara þú klæðið þú fyrir svefninu eitthvað Hefur frúin sagt við orrétt Wow, ég með að winner
0: Ég get lofa því að það er ekki gerst bara, ekki Ég finn líka ekki vilja
1: En ef þess ástum hugsa það Ég var svona að horfið á því bara þannig okay, Ég sé hún er hugsa að ég er a winner Það fóði líka búnt
2: Nei, ég náttúrulega er ekki veist, massaður skilur. En mér finnst það mjög ólíklegt
1: Þetta er fínustandi nú
2: Nei, ég er í slæmustandi Þannig að mér finnst mjög ólíklegt að það sé hugsunin sko. En mér líður alveg vel sko
1: Aðliðið mjög Sér bara hvað líður vel
0: Ég get alveg lofað því
2: Svo er hvorki sagt en ég hugsa
1: Enda 2-1 fyrir hérna Stóni Líður þú svo vinur þegar frúin er að pakka þig
0: Nei Þetta er bara komið gott Það byrjar þetta vel
1: Stelir þú vannst
2: Já, takk fyrir
0: það King of winners
1: Ég var með eina í hólu Þá myndi ég blöð að jafna Fættist út á landi og allt í apaskýt En það var svo okkur ótrúlega hátt Að verða að winner
0: Allt í apaskýt, komið það
1: Þú var alltaf bara út og eitthvað
0: út á landi Já, ok, þú veist að það eru margir út á landi að hlusta hann og þá Það finnst þið bara allt í apaskýt hjá þeim
2: Nei, það var
0: ekki Það var ekki hlusta bara grófnum bara, herri Það er allt í apaskýt hérna, það er það að drulla sig suður
2: Nei, það var
0: Gekkja að búa
2: Það var allt í ruggli hjá þér,
0: Hvað ertu að tala með skilna fóreldra
2: mína? Já
1: Hvað er það að reyna að fara
2: út í
1: þig?
0: Var í tómu tjónu fyrir norðan
1: Það er blöfa kóta, 2-2
0: Það er jafnibli Þetta
1: var
0: King of Winners Hér er þetta smá stund Bjöllin er okkar besti maður Hann er mættur við viljum að fá hann hingað í spjall FM 957

0: held ég, kæru hlustendur, þeir eru á fyrsta á F95 blöð hér á F957. Við vorum þrýr í gýr áðan en núna eru við fjórir í
1: gýr.
0: Það er komin rándýr gestur til okkar sem hefur ekki komið til okkar lengi núna þegar hugsa það.
1: Hotshot director, actor, producer.
0: Þessi maður getur þetta allt.
1: Hann getur þetta allt.
0: Þannig þetta bjöllinu verður velkomin.
1: Takk fyrir,
0: maður. Það er alltaf fyrsta spurning, bara hvernig ertu? Hvernig,
1: bara ógeislega góður.
0: Sko. Er það ekki?
1: Jú, ég er bara, ég er alltaf frekar hress, sko.
0: Já.
1: Ég hef aldrei hitti í fílu.
2: Nei, ég er aldrei í fílu sko. Það er bara hérna ég, það er, akkur eftir maður að vera í fílu.
1: Við vorum að tala um þetta í dag, nei áðan að, okkur finnst þú skrítið, ja, mér finnst sérstaklega skrítið þegar fullari fólk fyrir í fílu þá er ég ekki að tala um að vera eitthvað fúll í smástund skilur bara, eitthvað er eitthvað svona pirraður skilur bara vera í fílu,
2: já,
1: bara ekki tala um mig, ég bara í fílu
2: nú. Já, þú veist, að þú myndir kannski tala við einhverju sem eru mér náni mér, Svo er bara ógislega gaman, ég er að gera bara það sem ég langar til að gera í lífinu og ógislega mikið skemmtilegu vinum og gera bara það sem ég langar til að gera.
0: Já. Hvað flokkar þú spurður, ertu leikari eða leikur, hvað svona, sko, hvað tillar þú þess
2: að? Ég sá til dæmis bara í gær þegar að vera að telja upp hérna frægustu máa
0: landsins.
2: Það er alltaf þannig með okkur gísla, að því að við lærðum að vera leikarar sko fyrir 1700 years ago, að þá erum við alltaf bara leikarar, en við gerum nú ýmislegt annað.
0: Já.
2: Þannig að hérna
1: ég meina þeir eru búin að vera leikstýra bara líka þú veist öll þessi á risa
2: svo erum við búin að vera að skrifa þetta líka og svona, þetta er bara svona eins og þeir eru að gera líka þeir gerir það
0: allt
1: maður er nú samt verið spurður sko, hvernig viltu láta titla þig hérna, í þessu viðtali hérna? Og þá, ég held að hafa verið mitt þegar maður var að leiki einhver, sko. Ég er ekki bara við hæfa þegar maður er að leika núna í þessu kannski bara leikara eitthva já. Ég set bara skemmtikraftur
0: Svo mega meira sens
1: Það er ekkert alltaf gútt
2: sko. Nei, maður verið meira svona einhvern veginn að fara yfir í leikstjórn eftir sem árin líða því að bara þá bara er maður að stjórna bara sínum verkefnum og gera það sem maður vil gera og þá oftast enda maður að því bara að gera allt eins og þið og allir Íslendingar.
0: Fyrst það er gaman að leikstjóra?
2: Já, ég elska það.
0: Fyrst það er skemmtilega að leika það?
2: Nei, ekkert endilega. Þannig að ég ætla til dæmis á næsta ári að bara setja bara allt í sama pottin og leika í mynd sem í leikstýri og skrifa. Svolítið svona eitthvað sem trist en þú veist.
0: Máttu segja eitthvað meira frá þessu?
2: Já, mynd sem heitir Garðarshólmi sem ég er búin að vera vinnað í mörg ár sem að er loksins komin bara á þann stað að við erum svona í 10 ár oft að koma saman verkefnunum okkar þannig að þetta er búið að vera að svipa.
0: Geðið.
2: Þannig að hérna þá ræði ég bara upp á að sleikara minni aðaluturkið og þú veist bara hvað, það er bara ég
0: ekki
2: þannig
0: En hvað svona, við erum utan sjálf þeg ég veit þú að það grínast, hver er svona upp á sleikariðin á Íslandi?
2: Já. Ég myndi segja að vera Gísli Örn
0: En það stórkostleikari
2: En svo er það sko já, köllunum sko já, en svo erum við náttúrulega svona kynslóðin sem koma eftir Yngvari sko.
0: Já.
2: Yngvar var svo mikill svona, hann var svo mikill hérna leiðar ljós fyrir okkur í bara þú veist að vera að gera bara eitthvað sem að maður vill gera.
0: Já.
2: Ekki að vera að eyða tímanum að gera eitthvað sem að og orkun í eitthvað sem að maður langar ekkert að gera. Stundu þarf maður að gera þetta.
0: Já. Kemur fyrir.
2: Já.
0: En svo að þú ert nú ekki bara leikari, þú ert komin í veitingaræksturinn.
2: Já.
0: Þú búin að gera í tíma með öllu þær.
2: Já.
0: Og já, ég er nú bara að joina í þeim bransa, það
2: já,
0: er ekkert öðrilega
2: okkar
0: erfið.
2: Hvernig gengur? Ég er ekki að það búin að koma.
0: Já, voru að kíkja.
2: Já, ég veit að það gengur vel.
0: Þetta er erfið, og það verður að viðkennast. Þetta er svo þekki bara.
2: Já.
1: Það verður leiðilegt, þetta verður líka skýrlegt.
0: Já, en þetta er ógeðslega gaman.
2: Já.
0: Þetta er jafn erfið út og gaman.
2: Já.
0: Það verður að viðkennast. En svo ertu með tónleika.
2: Já, með tónleika á morgun.
0: Já.
2: Ertu
0: góð söngvari?
2: Nei, sko, ég get alveg sungið, en ég er ekki að syngja á morgun.
0: Ok.
2: Ég er að spila trommur.
0: Já, sko, á morgun, þú ert náttúrulega, það eru tónleikar í kvöld.
2: Fyrir ekki að þeir eru í kvöld.
1: Já, við þurfum að passa þetta. Þetta er tónleikar á föstudagskvöld.
2: Þeir eru á föstudaginn í kvöld. Föstudagskvöld, í kvöld.
0: Hvað eru tónleikar
1: þetta að fara
2: á Ölveri?
0: Á Ölveri,
2: já.
1: Þetta er rosalega á trommunum.
2: Sko, ég var rosalega promising sem mjög bara lítið barn sem trommari.
0: Já,
2: ok. Og var mjög efnilegu trommari sem barn og svona early teens.
0: Ok.
2: Og svo hélt ég því bara ekki alveg áfram.
0: Varst í hljómsveitum og svona?
2: Ég veið bara svona með strákonum í hverfinu og svona, en ekkit sem að þið viti hvað það var, sko, en eitthvað leis.
1: En þarfti ekki að gefa líka alltaf eitthvað upp fyrir, ég meina, svo fóstu náttúrulega bara ólinn í leiklist?
2: Jú, svo var eitthvað svona í mér eitthvað svona að vera ekki einhvern veginn að blanda eitthvað svoleiðis saman og vera þykjast að gera eitthvað. Þannig ég hef aldrei gert mikið, ég get alveg sungið líka, en ég hef aldrei verið í söngleika en eitthvað svoleiðis, en það er bara því að ég kannski hef ekki einhvern veginn verið á þeirri línu eða eitthvað. En hérna,
0: hvað heitir hljómsveitin?
2: Hún heitir eiginlega ekki neitt, en við erum að taka Við erum að spila músík eftir sko mann sem að hér Jimi Hendrix.
0: Já,
2: já. Sem að
0: Konnustu hann?
2: Þig, já, Egill, hefur aldrei heyrt mann.
3: ég er ekki Egill, sko. Jimi Hendrix, sko.
2: Jimi Hendrix var sko
0: left-handed
2: gítarsnillingur sem dó 27 ára gamall. En þú veist, hann, samt sem maður átti hann alveg ótrúlegt magna af rosalegri tónlist fyrir þá sem að fíla þannig tónlist.
0: Já. Mm-hmm.
2: Og það er einn maður á Íslandi sem getur spilað þetta á gítar og hann heitir Guðmundur Pétursson.
0: Já.
2: Og hann er snillingur.
0: Og hann er að spila með eitthvað.
2: Hann er að spila, þess vegna, þannig byrjaði þetta. Mér langaði eiginlega fyrst til að bara heyra af Gumma að spila þessa tónlist.
0: Já. En takkið þá í rauninni þegar þið komið saman á spilið.
2: Já.
0: Takkið þá alltaf Hendrix inn, er þetta bara eitthvað sérstætt kvöld eða eru þið búin að master þetta bara?
2: Já, við spilum bara Hendrix.
0: Já, já. Og fólk er bara að fara að mæta.
2: Svo var þetta þannig að ég spurði hans sko hvort að ég mætti spila trommur ef hann myndi spila þetta og hann vissi ekki að ég spilaði þetta trommur þannig að við tókum bara smá æfingu og hann svona tjekkaði á mér
0: og
2: hann var bara ánægð með þetta já ég negliði þetta sko hann Gummi syngur þetta eins og Jimmy gerði sko
0: og er þið bara tveir þá?
2: Nei, og er bassaleikari, frábær náungi sem heitir Mattias Mogensen sem spilar í alls konar böndum sem að hérna er snillingur líka eins og Gummi þannig að við erum bara þú veist og ég hérna við ætlum bara að halda eina tónleika bara nýra á veri í kvöld og negla í
3: þetta
2: klukka nýju í kvöld svo bara einhvern veginn hef ég ekkert verið að plugga þetta það alltaf þessi almyrkvi og einhver veslunumannahelgi og trúðatinn og með stadium geggin og allt þetta þannig að ég sagði bara ok ég plugga þetta bara svona síðasta dag við hendum eins og tix og það er einhver flesti meðarnir farnir
0: við alltaf erum akkurat núna þetta er upptekið, við erum akkurat núna í Keflavík á gólmóti náu við að koma hvenar, hvað ertu þau, þið byrja nýju takið ekki einhverja pásu samt og komið aftur eða takið þetta bara einu
2: hugsa að taka þetta bara í gegn
0: ég er alltaf mætt
2: hvað það er svo lengi í þessu
0: Við erum búinir svona hálf tíu
3: og hérna og maskur í lokin og
0: eitthvað en það var alltaf heiður að bruna beint í bæinn og ná kannski einu Guinness með bandinu það var
2: mikið
0: hlæður það var hægt
2: það er svo alltaf mál
3: alltaf að gera þetta aftur félagi það tekja takkir bara eftir og svo
2: sjá til við ætlum bara að sjá til mér er oft langa til að fara norður í hérna á græna hattin
0: já, þetta er ekta
2: já, þetta er
0: svolítið þannig við
2: Það er líka staður sem að ég man eins og Gummi gítarleikari sko, hann var að tala að það var að tíðanbili sem að spilaði oftar þar heldur en í Reykjavík veist, það er einu svona alvöru, það er eins og lítið þessum tónleikastöðum sem eru bara tónleikastæðir og við erum með fullt af tónleikum á Ölveri en við erum alltaf líka í öllu hinu
0: og svo stemmingin að inni líka þú veist, við fórum ykkur tjáðan ég sé Úlfan að spila þetta, ég sé Latta að spila þetta stemmingin er alltaf
2: Júluð,
0: þú veist það við erum að tala maður dropar úr loftum
3: og líka sko. Pétur Jóhann var með standurbanna sem
0: já,
3: var bara sikala vel hérna
0: Pétur er búin að vera líka Ölver
3: ég er að tala Ölver
2: hann var með helling í fyrra eða eitthvað svo leis og
3: varst með góðan sal fyrir þetta
2: já, þetta er góðu sali sko.
3: Þannig að það er ennþá einhverjum miðar til inn á tix.is
0: og getur fólk getur við hörð, getur við mætt bara já, þetta er klárt á tix
2: já, er alltaf þetta Fólk verður að fá að sjá þetta.
0: Já,
3: en hvað hérna, eins og þú talar æfa, eru þið búin að æfa mikið?
2: Já.
3: Þeir mikil tími í þetta?
2: Nei, sko, þeir eru náttúrulega, sko, bara Gummi er núna bara að klára að spila í útför Gunnars Þórðarssonar skilur. Hann er bara í öllu allstaðar.
3: Já, ég skilur. Mm-hmm.
2: Og þá veist ég, þá er ég sem þurfti að æfa mig fyrir þetta skilur. Svo já. Þegar maður kemur saman með svona gaurum, það er bara...
0: Já.
2: Og svo heitust við bara í soundchecki og þá er þetta bara komið
3: Rangdýrstar með bjöllin á trommunum
0: Það er rosa
3: Það er eitthvað dýrtið það sko.
2: En við sko, það sem við náum þessu líklega ekki getur við ná förits af þér holvitlus á trommun
0: Ég hef verið að fá vídeo á því
2: Getur við nú er raunlega að passa einhver takið þau upp og senda á
0: Það væri rosalegt Þau langar mig að vera læra okkar djöfusins hljófæri maður og vera í svona
3: Það er líka, sko, trommur er sjálfgjáð líka og það er margir sem kunn á gítar það er rándirst að kunn á trommur En ég get ekki sleppt þess að Björsi, aðeins að fara yfir að kynnast þennast betur Þetta er svona nokkra spurningar því að við erum með oft lið sem heiti þekkið ekki og ég tók sannlega bestu spurningarnar og hefur að spurja gestið sem eru að koma til okkar Fyrsta er, hvað vildur verða þú eru stór? Var það alltaf leikari eða?
2: Já,
3: það var bara ákveðið snemma
2: Nei, bara mér langaði, ég var bara fjarlægu draumur en svo, en mér langaði það alltaf
3: Já.
2: En ég held að það væri ekki í bóði
3: Nei, annar komum daginn
2: En hérna, svo einhvern veginn bara gerist það blessunlega
3: Varstu alltaf í lög, þú lúttu mikil köttari hérna, hvað
0: hvar ólstu upp?
2: Hérna í Dalnum.
0: Í Dalnum bara?
2: Já, já. Í Laugardalnum.
0: Ok. Í hvaða íþróttum ertu bestur? Nefndu mig þrjár íþróttir sem þú myndir telja þig bestan í.
2: Ég myndi segja fótbolti.
0: Já.
2: Nýlega tennis.
0: Ok.
1: Já.
2: Og hérna, ég myndi segja borðtennis.
0: Bortennis
1: Bortennis er the game of honor
2: Já, það er svo rosaleg Patil er að eðileggja tennisvellina á Íslandi Þannig að ég er ekki Ég er bara að loka á það
0: Ég fattar fyrir Patil
2: Tennis er svo sexy íþrótt sko
0: Já,
2: Patil nær því
1: Ég samlega bara... ég fer ekki til Patil
0: sko. Að þú spurðir á hann hérna í King of Winning Þá var ég að taka það fram að þú spurðir Hefur einhvern mann tjúllast Ég mátti ekki spila borðtennis í félagsmiðstöðun á Sauðakrók í hálft ár
2: Ég var
0: búin að brjóta svo marga spaða
2: Hann tjúllast þegar hann tapar
0: Nei, það er svo íþrótt sem ég verið reyðastur í þér í tapaldi
2: Já, bortennis. Það er mjög gott, það er ekkit betri en að grýta einhverjum svona spöðum
0: Og það er úkst að heitt einhvern veginn
2: Einhverjum svona grindverk og já, það er bara ekkit betra Hann losar svo mikið
0: Hversu blautur eftir skalan með nýpi tíu?
2: Já, hvað segir þið eiginlega alltaf hérna? Eru þið alveg... Er ég svona svipaður þið?
1: Jú, bara svipaður þið.
0: Hvað eru þið?
1: 25.
2: Við fáum okkur nokkra beers á og til.
1: Fólki finnst þið nú frekar blautir, sko.
0: Já, þetta jóladagatal var ekkert að hjálpa okkur þar.
1: Við erum að reyna...
2: Það fyrir kannski hvaða mánuð, líkst.
1: Já, við erum eiginlega, sko, í miður íbrandi, sko. Við erum að reyna rýbrand
0: og... Gengur illa samt.
2: Svo er ásveg gott, þú veist, að umkringja sig með fólki sem drekkur aðeins meira en
0: maður
2: sjá
0: Maður passa það alveg. Svo þurfum maður með einhvern öðru vinahópi við bústa, maður bara, hvað helvítið er allir rólegir held eitthvað maður.
2: Ég seti 75, fyrst að einna stendi
0: hendið. Já, þú ertu samast á við. En hver er þín helsta fík?
2: Það er allir þessi ekki heroinnið.
1: Já, það er þessi heroinnið.
0: Ertu nikotín?
2: Nei, ég hef aldrei verið ekki svona eins og, nei.
1: Nikotín frí?
2: Ég er bara, þú veist, partysmoker þegar að mátti reykja inn og börum og svo var það bara búið, þá bara... Það meira að minna búið sko
0: En þú kannt samt sko þegar þú eru að reykja í þáttu
2: Það mjög mikilvægt
0: þú kannt
2: Fólk sem að þarf að leika Það verður að kunna að reykja Það sérstum leið þegar það kann ekki Þessu til dæmis þegar fólk spilar á trommur eða hljóðfæri sem kann ekki í bíó Ég þóli
1: ekki Ég þóli ekki þegar að horfa á sjónvarpsefni og maður sér bara að leikarinn Hann kann ekki reykja
2: Það var einu sinni í verðbúðinni sem að Unnur Ösp vildi reykja Og ég sagði við hann alltaf, þú getur ekki reykja Hún var alltaf víst Ég skal sanna það fyrir þeir, svo var hann eftir á reyni Og við sættumst á og hún var alltaf sko með ónýtan kveikjara Hún var alltaf svona alltaf að reyna Ég með hérna lélega kveikjara, þannig hún náði ekki að kveiki
1: Það er þetta mjög gott
0: Ef þú horfir á hérna svínasúpusketsinni þegar ég ökukennari þá sérðu að ég hef aldrei reykt þegar ég að reykja þeim skets þá voru margir sem að myndust þeim mitt á það bara hvað, þú kannt ekki það reykja og ég átti að vera reykja sem ökukennari
2: Nei, ég veit ekki með þess að fikk sko
0: Nei, bara... ekkert sem kemur upp í hann
2: Ekkert endilega sko
0: Nei, en hvað er your spirit animal? Hvaða dýr tengur þau?
2: Hvað þýðir það? Er það sem að hýmynda sig sjálfan sig sem
0: eitthvað eitthvað
2: dýr Trommuleikarinn í prúðuleikarinn Er hann ekki hundur eða
0: eitthvað
2: En hvað er hann heil?
1: Hann er bara ekki dúkka
0: Það er ekki bláu, það er Cookie Monster
2: Það er rauði trillti Ég veit það ekki maður
0: Hundur?
1: Er hann ekki eitthvað hæbrið hundur eða?
2: Já, ég get alveg verið hundur sko
1: Hundur er gott
2: Er ég aldrei með því eins og þáttum
1: Hann er alltaf að senda e-mail
2: Ég get ekki allir verið að bladra óni í bjöllin Það er ekki aðeinslega sexy rödd og þetta bara leiðar að Þegar fólki að njóta
1: Það séð bara að hlusta
2: Þetta er rödd í Íslandsbankast
0: Það er ekki dýra það Þá er það síðasta spurning Hversu myndalur ertu skalan með því tíu? Hvað gefur þeir þar?
2: Já, er þetta ekki Já, ég hef heyrt eitthvað tala um þetta
1: Þegar þetta er bara tíu I heard you on the radio today
2: I heard you on the radio Ég myndi bara gefa það tíu
1: Eastman

0: held ég þér að staða F95 blöð hér á F957 og það er nú eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag alltaf kannar að fá bjöllin í heimsókn
1: Já, geggjör
0: Það er verð ekkit, mikið svalari heldur en Bjössi, við erum að gefa hann það
1: Og bara hæfileika ríkari
0: Já, veist,
1: hann er bara
0: Hann er séni
1: Allt sem hann snertir breytist í einhverja snild, sko
2: Nú var hann trommari
0: Já, hann má eiga það, hann er ekkit eðlilega hæfileika ríkur, já, ungur maður
1: Já
0: Og gaman að fá hann í heimsókn og, já, bara skemmtuleg þáttir í dag, stemningina hjá okkur drengjunum
2: Já, fyrst að Richie setur mótið á Fossara
0: Já
2: Þetta var laugandi, ég ætla að getum við bara verið hérna
0: Já, þetta verður á 50 eitthvað En við verðum mætti með blökastega sjálfsög á þriðju daginn Og svo verðum við í beinni útsendingu allir þrýr næsta föstudag Þetta var svona one-off, við höfum nú ekki tekið upp marga F9 með blökastega
1: Nei, nei, ég held sko að blökastið, við erum að fara að koma með alveg skýrslu Þannig að sko Það er rosalegur hópur búin að sæna sig á mótið og með grunar þetta verði nú eitthvað rugl
2: Þannig
1: að
2: það
1: kemur góð skýrsla
2: Það verður eitthvað maður, fólk er líklega búin að fylgjast með okkur dælinn content í dag og The Gram
0: Já,
2: þú erum maður
0: duglegir þar
2: Við setjum niður ígul, við erum líklega búin að setja einn ígul liðum, tippa já
1: Já, ég held bara með ykkur, ég meina ég er ekkit að
2: Ég held með þeir líka
0: Að halda allir með öllum
1: Já,
2: það er líka, það er light, good light og krana undir, game, hliða game
0: Já, hliða game við ykkur seint pít En já, eins og við segjum, þá bara þökk við kella fyrir hlustun í dag Ég er góða helgi, kæru hlustundur og heyrumst á þriðju daginn
3: FM 957
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
7: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem er alæta á öll verkefni. Lenovo.
8: Það sem er kannski stærsta áskorun í meðferðastarum á Grísjövík er ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaldali 24 á mánuði.

0: Náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
1: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins eru að rofna. Insidious. Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
14: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
15: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
17: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
19: Hinn eina sanna. Lenovo.
20: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
21: Jágúst eða neigúst. Við segjum 2-1 gúst. Fabrikuborgari á 2-1 tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
22: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
23: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
24: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
25: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
26: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
27: It's the weekend!
28: Great vibes, a lot of

0: kemur með klúbbin til þín. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi. Fáðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samhældi.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á morgun milli 1 og 4 og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
9: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: Boys, yeah boys, þeir verða alltaf boys. Check out the pumpið,
1: gamli noise.
0: Fuck out, nettur og fuck out, svalur. Ef ég væri gæla og væri búin að Ekki að mér langi að vera svona dick. Samfélagi er bara svona uppbyggt. Baby, ég veit að það hljóma kannski sick.
2: Já, ok, ég væri ekki búin að
0: Sss
3: Sælir
4: Lessar
3: Hvað segir gamli?
4: Bara góður, alltaf í boltanum.
3: Gekkjað maður, herðu, plakkaðu að sjóðu.

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Það er skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
9: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
10: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Svo flott þessi.
10: Það
9: er alvöru guggamaður.
10: Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: www.toyota-kauptun.com.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptunni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptunni.
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vafpallar.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari

0: Amazon Smart, birtan í tilverunni. MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
1: Ef skarti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Frá James Wan, framleiðanda svo og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
3: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
5: Það sem kannski stæðsta áskorun í meðferðastarum á Grísju ásóknin í meðferðastarum. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 ekki fá neina þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
7: Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
8: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
9: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
10: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Danski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
2: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
2: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edvard Cullen. Svarið því er, þeir eru vampírur. Ekki missa af Quiz sem hefst á Scene Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Vítt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is
5: Bjóttu óvinniðinum út að borða. Tveir fyrir einn af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgarafabrikan.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusur sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
9: Lenovo
10: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska krá.

0: Bærin Ingólfsstræti 3 Den Denske Kró Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is
2: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.

0: Verslaði tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á bus.com
1: Veldu pulsu með öllu Veldu nagladekk í júní Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf Veldu að fá þér ís allan ársins ring Veldu íslenskt Veldu æs Nikotínlausir púðar
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald Starfsmiðanám, samhliða vinnu, NTVAF Prómet
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
10: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: faldar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur? Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af B

0: Y-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jotun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
5: FM Party.

0: Partí. Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
5: 4 vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
7: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
9: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill, bílalán.

0: eða neikúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.

0: íslenskar aðstæður.
1: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Verslun Körfi og Stál.

0: Ísland hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og stát, mörkina 1.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
4: Það opna klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport.

0: Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
11: FM